Luister aanlyn. Luister aanlyn op www.

staan ons voor die heilige God van hemel en aarde om 'n gelofte aan hom te doen dat as hy ons sal beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar as 'n dankdag soos 'n sabbat sal deurbring en dat ons huis tot eer sal oprig waar dit hom behaag en dat ons ook aan ons kinders sal sê dat hulle met ons daarom moet deel tot nagedagtenis ook vir die opkomende geslagte, want die eer van sy naam sal verheerlik word.

O grote, ek sien jou eendag weer. Ek klou nog aan hy foto, knip mes en geweer. Hy was 'n man van die see, hy was 'n man vir die bos. Man met soveel stories,

Jochem van Jogeshoek. Jochem, toen ons jou groet, maar jij Tom klaar aangehad om lieve Jezus te ontmoet. Laatmiddag skemerson, het die bosveld saamgedrong, sit sy as gestrooi, sirkel voltooi, ons het

Dankie pa, vir die goeie tye en die lekker lag. Dankie dat ek nou 'n harde koel vuur kan waardeer. Weet waar om die vis te vang, 'n man in die oë te kyk as hy kom groet en net vir ure vir die reën kan luister wat op die dak val. Ek onthou pa se kenmerkende diep stem. Groot hande, my eerste vis op pa se boot en pa se laaste een op my boot. Pa Louis, stuur groete daarbo vir oupa Louis en my eerste seun, Louietjie. 'N Groot boom het geval, die kryger in my verhaal. As die eister so verdwyn, wie sal die penkoppe dan slyp?

my salie liggies, nou al warm as die koud kry. Ons praat van eendag oud word, sy lach en sy vet in die boud word.

lyfie en jou lippies vol gif. Reenspinnekop, jy wil my byt waar het juk. Ja, ek's a baie dapper man en ek skrikkie vir a slangie en a haai sal ek vang met my hande as ek kan. Vir Bobbejaan, lukke.

0: twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde in julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnuus hierdie uur, president Ramaphosa sê die regering en sake sektor moet ekonomiese beperkings saam aanpak. Die eerste getuie sal vandag in die heropende Steve Biko ondersoek getuig en in die rugbynies twee bokke word vrygestel om die Lions teen die All Blacks te versterk. Dit is nou 6 uur, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. President Cyril Ramaphosa sê terwyl die staat beleid moet stel, reguleer en openbare dienste lewer, is die kundigheid en hulpbronne van die private sektor van kritieke belang om 'n veerkragtige ekonomie te bou. Die derde fase van die vennootskap tussen die regering en die sake ondernemings is verlede week bekendgestel om vinniger inklusiewe ekonomiese groei te dryf en werk te skep. In sy weeklikse nuusbrief sê Ramaphosa die vennootskap het onder meer gehelp om beerdkrag te beëindig en die bedryf van belangrike havens te versterk. Hy sê nasionale vennootskappe is praktiese lewensgerigte meganismes wat meetbare resultate behaal. Die beweerde groot vyfkartel baas en sakeman Wusimuso Katmatlala het geweier om die aard van sy verhouding met die geskorste nasionale adjunk polisiekommissaris Shadrack Sbai te bespreek. Matlala het voor die Midlange Kommissie getuig en bevestig hy ken Sbai en het voorheen sy kantoor besoek nadat hy 'n vergadering oor 'n huurkontrak van die Departement van Openbare Werke aangevra het. Hy het egter gesê hy kon nie hulle transaksie bespreek nie weens voorgesette ondersoeke en aanklagtes teen hom.
3: The engagement, hence I said, is something which is under investigation. Yes, there are engagements. So for me to explain that to you, I have to go deep in and then explain the nature of the charges that I'm currently facing that involves him.
2: Die eerste getuie in die voorgesette geregtelike ondersoek na die dood van anti-apartheidsaktivist Steve Biko sal na verwagting vandag in die Hooggeregshof in Port Elizabeth getuig. Die verhoor is gister vertraag deur 'n geskil oor die befondsing van die regsverteenwoordiging van Biko se weduwee. Die Departement van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling het nou ingestem om regskoste te dek wat die weg baan vir die voortsetting van die ondersoek. Die saak is heropen om die omstandighede rondom Biko se dood in polisieaanhouding in 1977 te ondersoek. Die burgemeester van Kaapstad, Cornel Lewis, verwelkom die opening van 'n nuwe kantoor vir binnelandse sake by die burgersentrum in die middestad. Inwoners kan nou slegs per afspraak aansoek doen vir noodsaaklike dokumente soos ID's en paspoorte by die fasiliteit, wat daarop gemik is om die regeringsdienste meer toeganklik te maak en druk op besige take van binnelandse sake te verlig. Hier Lewis sê die kantoor is 'n voorbeeld van die doeltreffende samewerking tussen die nasionale en plaaslike regering.
4: Dit beteken dat inwoners hul administrasie meer doeltreffend kan voltooi om bestuurslisensies te hernie, eiendomsbelastings te betaal en nou ook aansoek te doen vir noodsaaklike identifikasie en reisdokumente. Dit sal nou makliker en vinniger wees om al hierdie take te verrig in een plek in die burgersentrum.
2: Die Britse eerste minister Andy Burnham sê sy land se steun vir Oekraïne het nie verander nie, ten spyte van Russiese vergeldigingsdreigemente. Hy het gister sy eerste amptelike besoek as eerste minister aan Kiev gebring, ten tyde van die land se 35ste onafhanklikheidsviering. Burnham sê Brittanje sal steun aan Oekraïne op 3 sleutelgebiede bied. Hy sê dit is om die lugruim te help verdedig, meer sanksies teen Rusland in te stel en te onderhandel, aangesien Kiev nooit gebied sal prys gee wat Moskou nie op slagveld kan verower nie.
5: We've made an announcement about the licensing agreement that we've come to so that Ukraine can build more its own weapons here. Russia began this illegal invasion and that is absolutely clear and they could stop it at any given time. Britain will never be a fair weather friend. People would expect me to be out here showing our unflinching support and that's what I'm doing.
2: In jou rugbynuus, min mense verwag die Lions sal die All Blacks onoorwonde status op hulle Suid-Afrikaanse toer in Johannesburg vanaand beëindig. Nieu-Seeland lyk heilspellend na oorwinnings oor die Stormers, die Bulle, die Haie en nou die Springbokke in hulle eerste vier toetswedstryde. Die Leeu's afrigter, Ivan van Rooyen, het sy sterkste moontlike span aangewys, versterk deur die insluiting van Kewan Horn en Boan Venter, wat van nasionale groep vrygestel is vir die ontmoeting. Die wedstryd op Ellis Park skop vanavond om 7:00 af. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.01 teen die dollar, R18.68 teen die euro, R21.83 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $78,887. Die prys van goud is $4,660.34 per fyn ons, met Brent olie op $92.96 per vat. Dis die einde van die nuus om die uur. Jou volgende bulletin is om 7:00 met nuusflitse om 6:30.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk nou jou temperature vir Dinsdag die 25ste Augustus en het lyk soos volg. Plettenberg Baai is op 12, 17, Gramstad 6, 22, Mtata 6, 23, Queenstown 5, 27, Graaf Reinet 3, 24, Kranok 7, 27, Port St. John's is op 12, 21, Bishu 9, 23, West London 11, 22. Jeffreys Baai, goeiemorgen, 14, 19 vandaag. Uit de nog in dispatch 7:22 en Port Elizabeth er nie baie is op 10 met maximum van 22 graden. Jou nuus en jou weer is met trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens. Beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

0: Christine.
1: Christine.
0: Ja, hy sê, roep my naam.
1: Chris, waar's jy?
0: Smart lightie die, man. Ek moet sê, dit is een lightie, want dit is een lightie, maar smart lightie die. Vir my was die beste geweest toe ons by een feest was, en allemaal praat met allemaal en allemaal, en hy sê, ja, en hy draai om, en Rieke staan, hy sê, excuse oom. Oom kan oom net gauw vir my, en Rieke praat verder, en Rieke is een oom.
1: Hy is, ek kan by die sal ouder dan, maar okay. Jy is ook oom.
0: Ja, ek weet, maar ek is die geoom nie.
1: Ja, dis anders.
0: Ja, die lekker ding van die Gerkie. Mm. Nee, Gerkie. Want een Gerkie is een karakter.
1: Ja.
0: Ek sê dit baie, maar Gerkie
1: so, dit baie mense noem jou op die titel.
0: Dit begin, verstaan jy, so sê als kinders ook, sal ek sê, hy Gerkie, ek het nie een probleem om mee nie. Maar as jy my Gerrit noem, gaan ek sê, dis oom Gerrit. Sweert. Sweert, ja. Ja, sweert. Nee, ek haal maar op het, want die ding is, wie wat, ek wil my kinders met manier hee een dag. Ek haal maar op, ja, asjeblief, nee, dankie oom Tannie, dit is, ja. dis belangrik. Mm-hmm. En nou dacht die school vir my, sê, jou kind het so mooie manier, toe plof ek soos een pou. En dit is belangrik, die is daar, jy weet.
1: Myne, is jy seker, weet jy wat die is myne?
0: Bra! Dis die selde toe ons, ek kan nie onthou waar ons was met wat sy school ding nie, toe sê die juffrou, jy weet, sy so en so en so, en my kind. Anlea, die blonde ene met die blauwe oë, en sy sê, ja, nee man, die een wat ek hier aanbring, ja, okay, cool, nee, sweet, en vraag van, waar is die kind vir die huis?
1: Waar is die kind, ja.
0: Ach, papa, jy joke nie. Nee, ek joke, jy joke met my, jou karnalie. Ai, is lekker man, is lekker, lekker, lekker, is amper 30 minuten net na die tijd van 6. Dinsdag, gloor het of gloor het nie, dinsdag. Man, ja, paardag voorbij van die ouders,
1: 25.
0: Het in die pijpdag, maar ons is
1: en
0: het
1: is die laatste dinsdag van augustus maand.
0: Dam, dam, dam. So is 31st op jou laatste dag maandag. Ja. Nee, ja. Mm-hmm. So wat probeer jy vir myself, ons swem dinsdag.
1: Dinsdag. Maak het seker jou kalender.
0: Ek vergeet my oma vir jou dag.
1: Is ok, sy sal soms jou kom
0: kom. Ai, shame, Annie. God bless us all.
1: sy sal saam met jou wees in die water.
0: Wie? Susanna, sy sal enige plek saam met Gerkie gegaan.
1: Dat is sy, precies.
0: Enige plek. Net een pakkie steerschips en jy is gesold met die vrou. Jy
1: kan ons kan dit definitief nooit.
0: Ja, jy kan haar uitsoort, man. Maar het is 30 minuten net na die tijd van 6. Hoop jy die dag is baie speciaal. En onthou net vanoggend as jy opgestaan het en jy voel nie, jy is 100% meer is genoeg as enig iets wat jy ooit gedink het daaraan te. Moet nie laat gister vandag affecteer nie. En wie wat op die einde van die dag is al mense is in jou leven wat jy afbreek nie. Krijf jy ander bouwers. Daar is baie mense in hierdie wereld.
1: Dis mooi gesê.
0: 100%.
1: Oh, ek gaan nou in een stil.
0: Jy kan allemaal vat, want wrachtig, ek beloof dit vir jou. Ek het gister weer met een paar mense gewerk, want ek levensred, kom ons let's call a spade a spade, want ons levensred en alles. En ek kom achter hoe baie van ons, sonder ons wete, een hand het in levens wat verloor gaan. En dis hartseer, Lies.
1: Dis
0: baie. Jy het miskien een slechte dag, jy gaan in by een plek, jy krij miskien nie die dienst wat jy het, wat jy doen nie, jy weet die cellen, jy kan ook jou waiters skel om jou kos gebrand te sien. Hoekom skel ons waiters? Wat het hulle gedoen?
1: Ja,
0: they didn't cook the food. Mm-hmm. Maar nou skel ons hulle, ons gaan huis toe en daai ou is op sy laaste draad.
1: Ja, en dit was die laaste ding wat om net
0: jy was die druppel, verstaan jy? Is nie, it's just not needed, man.
1: Ja.
0: It's just not needed. Maar kom ons gekrabbe hier rond op ons nieuws hoofdraak hier op die lekker luisterstasie. Ek hoop hier die dagje is super special.
2: Luister FM, nieuws hoofdraakke.
1: Jou hoofdnieuws hierdie uur. Minister Lamola verdedig die vertragings in apartheidsvervolgings. Misa waarskie die langer rybewijstijdperk kan padveiligheid bedreig en die Canadese premier beloof om terug te slaan teen die nieuwe Amerikaanse tariewe. Bly ingeskakel tot 7 uur vir daai volledige bulletin.
2: Luister FM, weer.
0: Ek het nou amper die volle weerbulletin gedruk. Ah. Ek heb wat gaan ons daarbij weer. Minimum en jou maximums vir vandag, hierdie prachtige dinsdag, augustus, die 25ste. Minimums en maximums afgeboel Plettenbergpaasje by 12.17 om Kale Gramstad 6.22 om Taltas by 6.23 graden. Come on, Queenstown 5.27. Robert Sebukwe, Graf René 3.24, Kuba, Kranok 7.27, Pons en Jans 12.21, Bishu 9.23, Gompo City was London 11.22. Uit en half dispatch is op Oonie, Jeffreys Bay, skies 14.19, ek vraag verskoning. Uit en half dispatch 7.22 en op Port Elizabeth 10 en een maximum van 22 graden. Nou kijk, daar is baie naamveranderinge wat nou al gebeur het in ons land in die laaste rukkie, maar ek voel rechtig dat Gompo is die een wat baie vroeg vasgevat het, is konstant nog gesê.
1: Ja. Ek moet sê, baie mense het dit aanvaar.
0: Jo.
1: Kugompo.
0: Jo, nie skurante.
1: Dit is so lekker om te sê, kugompo.
0: Maar jy moet kugompo. Ja, jy
1: moet. Nee, moet maar het wel een slam taal.
0: Ek het ene keer toe ek met Tom Swartz is, ek lyk, oké, toe praat, en hy sê, I'm in French London, en I'm like, slammies, nee. En dan dadelijk enig moment van ons Londen, kyk jou, like, yeah. I survived, slammies. I survived. Ek het nie al geblei nie, ek het het oorleef.
1: 100%.
0: Ja,
1: en dit is nie een van die, wanneer iemand anders ons Londen slumtown noem, dit is nie een, hoe durf jy nie, dit is soos een,
0: Wat like is, maar daar is een plek in Durban, ek probeer nou dink, buitenkant Durban, wat iemand van my gesê, ek sal redelijk thuis voel, want is baie nou benuit nog.
1: maar dit is so ver.
0: As ons luisteraars ons my kan laat weet, daar is een area buitenkant Durban, wat my type mense uithang. Oh man,
1: genade.
0: Bluff. The Bluff.
1: The Bluff. Ja, dis soos moed.
0: Ja, The Bluff.
1: Bluff is soos moed, ja.
0: En toe so rikkie terug, toe sê iemand vir my, maar so inkom en sê, Gerkie, jy sal so goed doen in The Bluff. En dan like, wow, ja, hulle is allemaal so'n bietjie common.
1: Wow. Dankie vir die compliment.
0: Dude, I took it. I was like, hey man, it's my people.
1: So ach, luister, ons is allemaal bietjie common.
0: Luister. Tot vandag toe nog, vir 'n verskriklike ryk ou, is 'n werkerklas common. Vir 'n common ou is werk, verstaan, is altyd 'n level wat mense hulle maak, verstaan jy? So, tot vandag toe nog plaat het my nie. As jy op 'n rugbyveld sit, waar jy niemand nie. As jy by enige show sit, niemand nie. Maar, gaan kyk nou allemaal by die boardwalk show, nobody cares. Gaan kyk een show uit naaste stadsaal, dan trek mense hulle neus op, want is waar jy is, it's where you are. Verstaan jy? Dis weird. Jy kyk nie baie na, by die boardwalk sal jy miskien sê, oh, daar uit 'n weird hempband. Maar as jy inuit naag is, en jy is nie van daar nie, en jy gaan sit, dan sit soos een competitie. Dis like a competition.
1: Oh, ek voel of ek net moet gaan birdwatching doen dan.
0: Luister, jy het naag is die coolste plek onder die son, man, en ek kan vat net wat
1: hulle wil. Ek het nog nooit een ongeskikte persoon ontmoet, vanuit een naag, dispatch, of enige.
0: Maar nog, jy het al oorgeslap aan, hè?
1: Ja.
0: Oké, good. Because we're very nice in the morning. We are by drawers, by fixheid.
1: Kijk, en as die keer wat ek daar oorgeslaap het, was wanneer The Feel on Wheels 17,000 uur goed is. So die volgende oggend is allemaal gewoonlik vrolik, want die koffie is lang al.
0: Ja, amen, sister. Amen. Maar ja. Ek love it nog, man. Ek het baie toe getrek om weer terug te trek. ek het in Humoed geblei. Can I just up a Lorraine?
1: Ja.
0: Teen die see, reg oor kan die parkeerarea van die Playland, kan ek sê. Die blok flats, die put sense. I stayed there. Ek het daar geblei. Ja, moet nie speelie.
1: Nee, maar CV. Jy upper Lorraine my nog heel tyd, maar eindelijk blei ek in die onderkant van Lorraine, in Goldwater, en jy blei letterlijk in valuisig. Jy is op die koppie van, die enigste koppie van die plek.
0: Allemaal in het nog het nou. She went van luisterk is fancy. Allemaal.
1: Maar jy is dus op die koppie.
0: So.
1: Jy is heel boe.
0: Ja, so was a like watchtower in war. Wat jy wil jy sê?
1: Like you're looking down at people.
0: Was jy al by kanonkop in het nog?
1: Nee.
0: Okay, we need to go. You can't go alone. Maar we need to go.
1: Kan ek jy alleen gaan
0: nie? Nee, jy gaan nie alleen dan.
1: Why?
0: Where do you go anywhere alone in South Africa these days where it's a national park and it's open?
1: But I guess nice.
0: Nee, ja, so is the thief. He says, please give me your wallet. Nee, Viva, daar is nog 'n kanon uitsig in Uitnaag waar die kanon was.
1: Oh, wow.
0: Like,
1: ja,
0: hier kom
1: my
0: ou.
1: Ja. Ek wil baie graag dit.
0: It's beautiful. Hmm. Ja, rarig. Daar is nog 'n hele paar goeders in Uitnaag. Jy moet die klipkerk onder in Uitnaag ook. Is absoluut beautiful.
1: Ja, dit het ek al gehoor van. Ek wil baie graag dit sien. Ek wil ook die ou konsentrasiekamp gaan sien.
0: Jy kan gaan kyk, ja. Ken die oom baba goed wat op die plek bly. En dan ook die treinmuseum is ook daar.
1: Ja, ek was nog nie met die treinmuseum nie.
0: Awesome. Ek weet nie of mense nog al was nie. Does it still run?
1: Ja, ongelukkig toe. Elke keer as ek wil gegaan het, is hulle toe.
0: Ja, is hulle oop. Dis die vraag.
1: Ja, dis so.
0: Dis die vraag. Nee, het nog is rarig. Dit is vir my absoluut beautiful. En dan moet jy een keer deur die polisie, nie toegesluit word nie, deur die hele polisie klok tower. Ons het met so'n beautiful clock tower in die middel van die dorp.
1: Mag een mens so ingaan?
0: Ja, je media, bro. Ja, maar jy sal kan, ja, dat is absoluut beautiful. Dat is rarig baie, baie mooi geschiedenis. En dan ongelukkig, maar die een van die mooiste parken daar, is ongelukkig toe, als gevolg van mensen wat het bezet het en al die type dinge.
1: Ja, ja.
0: Maar toen ik een kind was, toen was dit die kinderpartijkie plek.
1: Ja,
0: met hokken, met apies en voorkies en alles. Oh man, dit was van die mooiste plekken.
1: Ek klink soos 'n foreigner, maar ek gaan kom toer daar nie.
0: Ek dink rarig, ek gaan jou, oké, okay, ek sê wat, nee, ons reel nader aan vakansie. Ja, nader aan vakansie.
1: In December een dag.
0: Ja, dan doen ek die toer op Uitnaag met jou en dan kan jy my, net my pas kry, dan kry ek ook jou en dan doen jy vir my.
1: Ek het 'n paspoort, soos
0: ook. Ja, die toer van Goldwater.
1: Ja. Klink vir my soos 'n plan.
0: Ek is in, man, 100%.
1: Dan gaan ek vir jou wijs.
0: Ons sal gaan
1: pak. Dat is baie interessante gedoe.
0: Ons sal gaan
1: like na by my.
0: Piknik daar in die
1: park. Ek sal vir jou, ons kan heel dag net op my stoep sit en kyk vir die bird life. Daar was nog een darntal. Hoor jy daar, ne? Dis 'n koolgans.
0: Ek het gister Hadi daar gesien vir die eerste keer in jare. Jare. Ja.
1: Kom Goldwater toe. Ja, hulle bly in my palm.
0: Ja, nee, ons sien baie by ons.
1: En dit is rarig, hoe meer ek met jou as 'n komediant uithang, hoe meer dink ek, daar is iets fout met die Adidas. Want hulle gil onnodig.
0: Hoogtevrees.
1: Ja, want elke keer as hulle gil, dan sê
0: is hoogtevrees.
1: As ek soos klim uit die boom uit, is die so hoogie.
0: Ek dink hulle het 5 sekondes memory. En dan soos hulle vlieg, is hulle like, okay, ons vlieg. What the hell? Okay, ons vlieg. Daai, ons het daai.
1: Ek dink dis wat hulle doen in die oggend, as hulle uit my palm uit en hulle klim uit en hulle stretch hulle gaan. Oh, wat 'n mooie oggend.
0: Ja. Ek dink rarig so. Anyway, kom ons gaan deel aan musiek toe, man. Goeiemôre julle.
3: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
4: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Oh, I love that song, man. Coolste music video ooit en my favorite drummer is in Mara.
1: Ja.
0: Mara is in. Love it, love it, love it, man. Daai is eens keer meisie Zoe en dan Monia met milkshakes by OJ's. Skrapping it on the celebrity birthdays.
1: Eerst iemand ek wil noem, geboore in 1995 in Kreersdorp in Gauteng, is Marco Gerard van Staden. Marco van Staden natuurlijk die rugby speler wat vir die Bulle gespeel het in die Karibeker en natuurlijk ook in die rugby uitdagings. Sy gewone posisie is flanker, sê jy so.
0: Oh, really?
1: Ja, ek weet nie of het waar is nie, onthou hierdie is die webblad goed verkeerd, sê so my
0: ek geloof baie van die ouens is redelijk clue dan vooral met die rugby, want hulle het seker maar agent wat dit doen, maar dat is cool.
1: Ek weet nie, dit sê ook dat Marco van Staden is a South African football player.
0: Ja, but they do see it like
1: ja, hulle sien het anders, ja. Dan nog een wat vandag verjaar, Aram Tas.
0: Is dit sy naam?
1: Aram Tas, ja, dit is sy rechte naam.
0: Oh, wow.
1: Aram Tas is sy rechte naam. Hy is gebore in 1981 in Pretoria, Suid-Afrikaanse sanger en liedjieskrywer. Hy het aan die Gaarsfontein school gestudeer en later journalistiek by UNISA gestudeer, ook een gekwalificeerde wildbewaarder geword in sy later jare.
0: Wow.
1: Hier is iets wat ek
0: nie... Nou maak het sin, hoe kan my so heavy is op die natuur?
1: Ja, hy is baie erg oor dit.
0: Ja.
1: So hier is iets wat ek nie geweet het van hom nie. In 2007 het hy binnen een tydperk van 24 uur by 41 lokale opgetree en een vermelding vir die Guinness Book of World Records verdien.
0: Wow.
1: Dit het ek nie geweet nie. 41 optredes in 24 uur. Dis fantastisch.
0: Hoe de hel het hy dit eraan gekry?
1: Ja.
0: Baie beplanning,
1: maar... Seker baie na by mekaar.
0: Oh, I need to break that now.
1: Ja. 41 lokale in 24 uur. Ek dink is talle lokale is elke persoon sy huis wat jy gaan.
0: Nee, ek glo dit sal 'n setup wees. Jo, jy het my nou iets gegee. I would be able to do it in P.
1: Kom ons doen dit. Well, track one.
0: 41 en 24 uur.
1: Ja.
0: Maak het saak hoe lank jy optree. Ek het te veel vrae en I'm setting you up for failure. Ek, ja, ek dus, besef, jy het die al die info daar nie. Ek vraag
1: jy moet
0: een
1: sopraan noodvat en tenminste twee altoets.
0: Ek vraag verskoning. Ek vraag nederig op verskoning.
1: Maar natuurlijk van sy albums. Ja, ek denk jy kan het definitief doen.
0: I'm a break
1: definitief. So een van my ginsling albums van hom is A Tas Vol Cash.
0: Ja, ja. Ja.
1: Sy Johnny Cash.
0: I'm Aram Tas.
1: Ja, is mooi. Oh, is prachtig. Ja. So Aram Tas verjaar vandag.
0: Goeie tyd, man, gaan oor aan die mannen oor die water toe. En there's many men that's birthday today. Sean Connery.
1: Ek was so groot crush op hom gehad.
0: Ek denk wat ze allemaal het tot my mate. Ek ben, hy was een van die coolste 007's by Farah.
1: Ja,
0: precies. En, I don't know, he just had this, Sean Connery.
1: Jy doen het nog wat goed.
0: Ja, I can just say his name.
1: Jy doen het maar goed.
0: Ek kan net sy naam sê.
1: Nog iemand wat vandag verjaar, gebore 1961, hy is vandag 65 jaar oud. Die country sanger wat bekend is vir Eikie Breikie Haat. Billy Ray Cyrus verjaar vandag. Absoluut gek. Want toe ek nou sien hy verjaar, onthou hier die liedjie, Are You Jimmy Ray? Are You John Ray?
0: No.
1: Who wants to know?
0: No.
1: Okay, never mind. Ek gaan nou daar lekkie opsoek, dit is in my kop nou.
0: He sang it?
1: Nee, Jimmy Ray het het gesing. Maar ek het altijd gaan, Are You Billy Ray? Is dit wat hulle sing in nou lekkie?
0: Oh, julle mis so baie moves hier in die studio, terwyl ons hierdie goeders doen.
1: Maar Billy Ray op die oomblik, sy nieuwe heartthrob girlfriend, is natuurlijk die dame van... Amper sê ek bewitched, but was bedazzled.
0: Okay.
1: Het is al Elizabeth Hurley.
0: He's not dating.
1: Ja, al vir soos 'n jaar.
0: Wow.
1: Mm-hmm.
0: She hot though.
1: Sy is baie, man. Ja. Sy prachtig.
0: She hot though. Dan natuurlijk Billy Ray Cyrus, what a legend is hy, meneer Tim Burton, man.
1: Oh,
0: Tim Burton.
1: Legende.
0: Absoluut. Hy het natuurlijk gekend voor Batman Returns, Edward Beetlejuice, Edward Scissorhands, Big Fish, The Nightmare Before Christmas. Edward Scissorhands natuurlijk, die een wat om gemaakt het.
1: Ja.
0: Edward Scissorhands. En ek het nou dag paar onderhoude gekeken van kunstenaars of van acteurs, wat die rol op sy gehad het vir Edward Scissorhands voor Johnny Depp.
1: Ja.
0: En een van die ouwens wat het gedoen het, ek sy naam ontgaan my nou, maar het gesê, hy het die script gelees en het gekry, so hy sê, hy het al gesit en gedink by homself, okay, hou gevas. So hierdie, en dit is hoe die plek lyk, en hierdie ou het lemme van hanne, en alles, en hy sê, dit maak niks, ja. Absoluut niks sin nie, hy sê, en it just didn't get it, hulle bel hem toe, hulle vraag, ga jy die rol vat, hy sê, eerlijk waar, het maak jy vir my sin nie,
1: ja.
0: So nee, hy sê, na die rolprent gaan kyk, en 2 minute in, toe maak jy hele ding vir hom sin met Johnny Depp.
1: Een van die acteurs wat nie gesê het vir dit, was Tom Cruise.
0: I'm so glad
1: though. Ja, ek ook.
0: Hy sou nie 'n goeie Edward se
1: sin.
0: Kyk, dit is, ek meen dit het altoe hom en Johnny Depp op 'n heeltemal ander vlak gesit van it was amazing.
1: Ja, en ek meen tussen Johnny Depp en Helena Bonham Carter, hulle speel in al sy flicks. Mm. Like dis nou maar net hulle doen dit gereeld.
0: Ja, maar kyk, Tim Burton is 'n weird direkteur. Hy hou van baie weird.
1: Dit is alles soos letterlik die regte flicks wat hy doen is baie soos die animasie
0: stonker,
1: flicks.
0: Stonker, ja.
1: Maar in een mooie manier.
0: Nee,
1: Nightmare Before Christmas
0: maar
1: is fantastisch.
0: Maar dit is sy style.
1: Nightmare Before Christmas, een van my absoluut ginsling flicks ook.
0: Je weet, dit is asof jy nou vir Leon Schuster vir ons skryf my belade. Sonder rugby thema. Dit is net in sy bloed, verstaan? Dit is 100% in sy bloed. Dis kom toe.
1: Ek is mal oor Tim Burton.
0: Ja, ek love it, dude. Onthou, jy moet waardeer die brein wat die idees drijf.
1: Ja.
0: Verstaan jy? So, dit is super cool, man. Dit is net allemaal van my af.
1: Dit is dit vir die verjaarsdag. Ek sien jy het al redelijk baie vir ons deurgestuur. Ook nog so paar minuut terug gaan ons oorgaan. Ek dink ek gaan net eers gauw 'n treffer hê. Adam Tass.

0: En dan is Adam Das.
1: Ach, birthday boy. Birthday boy.
0: I love that song, man. Just love it, love it, love it. Maar kom ons gaan 'n bietjie aan die boodskappe stuur en ons het voice notes geloon en begin met hierdie pragtige enetjie.
2: Môre almal by luister FM. Vandag sê ek baie geluk vir meneer Kutcher wat laat hy vandag kan verjaar en my ouma Celia, sy verjaar ook vandag, sy 60 jaar oud en ek sê maar net in stilte hang wen vandag. So ek stuur geluk. Bye. Bye. Liefde van jou en my af. Dis van Stilton. Bye.
0: Oh man, is die cute boy. Dankie julle.
1: Irene sê, verjaarsdag boodskap aan Wian Swanepoel. Baie geluk met jou verjaarsdag, my man. Mag ons hemelse vader jou nog vir baie jare spaar. Mag hy jou ryklik seën. Ons is baie lief vir jou en het kom met liefde van jou drie girls af. Baie dankie, Alicia.
0: Ai, die jager, druk net die regte knoppies.
3: Baie, baie geluk aan Marlies, hy is van 4 en baie verjaarsdag. En sy lyk stunning in haar rooi outfit.
0: Ja,
3: love you.
0: Love you too.
1: Baie dankie, Annie, vir die boodskap. Oh. Is er nog ene wat hier gekom het, wat sê, ek wil 'n boodskap stuur vir my kleinkind. Happy 9th birthday, Ezra Black. May the Lord bless you and see many more to come. Oma Ruth loves you.
0: Oh man, ek love it, ek love it, ek love dit. So dan is die birthday boodskapies.
1: Dis dit vir die verjaarsdag.
0: Vir niks gepanikie.
1: Ja, nee, kijk dan.
0: Ja, jullie verstaan nie vannag panikie, ons is oor in die WhatsApp-lijn toe gaan en ons like gajillion boodskappe en jy het like 2 seconden.
1: Ja, maar eindelijk is het allemaal wat lekker saam met ons gesê.
0: There we go, man. I love y'all. I love y'all.
1: En soveel foto's van Adidas.
0: So kom ons kyk gewoon, nee, ons lach een bykie. Gaan ons bykie lach?
1: Oh, natuurlijk.
0: Nee? Okay,
1: laat ons langer leef.
0: Ek post gewoon my bankbalans. So, strippers.
1: Dit is nog hier skief hier nie. Oh,
0: jy trek aan selle gesig as wat hy een komediant getrek het toe hulle nydag op uit hulle 10 cats toe die hulle van vra jou as jy enige show kan maak wat sy maak toe sê hy I think we should bring back the Nazis en toe almal se oë so jy het die selle oë getrek nou en toe sê die een komediant no, just stop it there. You know you had a good career up until now. It's like no, let's just bring all the Nazis back and put them on an island and let them fight for food. You know, oh, Hitler's very upset today, hasn't eaten, kind of thing, right? So, anyway, strippers.
1: Voor aardig die dag.
0: Ek het gister 'n vraag gesien op socials, and I thought it was funny, right? Jou stripper naam is die kleur van jou hemp wat jy nou aan het, en die laaste ding wat jy geëet het. So die kleur van die hemp wat jy aan het, en die laaste ding wat jy geëet het, is jou stripper naam. Go, 0-2-3-3-3-6-7. So ek
1: wat
0: wil weet,
1: jouwne?
0: Die kleur, ek is bezig om te praat. Die kleur, die kleur van jou hemp, ons gaan nou net daarover gesê, die kleur van jou hemp en die laaste ding wat jy geëet het, is al wat ek wil weet. Kleur van jou hemp en die laaste ding wat jy gekou het. Wil jy nie meer samenspeel? Oh, I'm gonna enjoy this one. Oh, I'm gonna enjoy this one. Anyway, dit is nou amper tyd vir die nuus, hoor.
4: Wat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
5: altyd ons was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is
6: man, Speedico is die beste.
5: Wel, dan het jy dit. Speedico.
7: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
8: Luister FM nuus.
0: In hierdie bulletin, minister Lamola verdedig die vertragings in apartheid vervolgings en MISA waarskynlik die langer ruimbewystydperk kan padveiligheid bedreig. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM. Hierdie is jou 7 uur nuus. Goeiemôre. Die minister van internasionale betrekking en samenwerking, Ronald Lamola, het sy besluit verdedig om nie in ondersoekkommissie na beweringe inmengery by die vervolging van apartheidmisdade te ondersteun nie. Hy het gister die eerste keer 'n verkrygsondervraging teruggekeer en na die waarheids- en versoeningskommissie se sake ondersoek. Lamola, voormalige minister van justisie, sê finansiële beperkings by die departement en die nasionale vervolgingsgesag het die WVK-sake geraak. Hy sê mededingende eise dwing die departement om moeilike keuses te maak wanneer familie se ondersoek vra na die hantering van sake. Die geskorste minister van polisie Senzo Mkunu ontken die KwaZulu-Natalse valke beampte Diana Govender se beweringe teen hom by die Madlanga kommissie. Govender het verlede week getuig Mkunu het hom probeer ooreed om talle skietvoorvalle deur die polisie voor die deur van die provinsie van die polisiekommissaris Nanandla Nkonazi te lê. Mkunu se woordvoerder het aan Newsroom Africa gesê die bewering is sonder enige bewyse gemaak en die minister verwerp dit as minagting wat dit verdien.
9: He is a very ethical man. He believes that the commission must conduct its business without any interference, and as such, there is no way that he could have asked anyone to go and persuade Mr. Govender to go and tell lies.
0: President Cyril Ramaphosa sal na verwagting vandag die 5de simposium oor volhoubare infrastruktuurontwikkeling in Kaapstad toespreek. Die 3-daagse geleentheid fokus op die vorming van toekomstige munisipale infrastruktuur en belegging in volhoubare projekte. Dit bring regeringsleiers, burgemeesters, ontwikkelingsbanke, besighede en kundiges van regoor Afrika bymekaar. Besprekings sal fokus op infrastruktuur, behuising, landbou en digitale ontwikkeling om ekonomiese groei te ondersteun en dienslewering te verbeter. Ramaphosa is die hoofspreker by die Century City konferensiesentrum. En dan, die motorbedryfpersoneelvereniging vra gereelde gesondheidstoetse om voort te gaan indien rybewyse van 5 tot 10 jaar verleng word. Die vereniging ondersteun die stap om bureaukrasie te verminder, maar voer aan motoriste moet steeds elke 5 jaar oogtoetse ondergaan om te verseker hulle geskik is om te bestuur. Pakamili Hlombi Majola het die vakbond gewaarsku dat toestande so swak sig padveiligheid kan beïnvloed.
10: In countries like New Zealand and the United Kingdom, 10-year driver's licenses are issued, but they do retain mandatory medical or vision checks at shorter intervals, especially for older drivers. MISA urges members and the public to submit comments on these changes before the closing date of the 16th of September 2026.
0: En dan tenslotte, die Canadese eerste minister Mark Carney sê die doel van handelsonderhandelinge met Amerika was nog altyd om die beste ooreenkoms vir die Canadese mense te beding en nooit 'n ooreenkoms ten alle koste of teen enige tydsraamwerk nie. Amerika se 50% tarief op 'n reeks Canadese produkte het die naweek van krag geword. President Donald Trump het intussen gedreig om op 1 Januarie 2027 nuwe tariewe op voertuie in te stel. Carney sê Kanada sal op 8 September met sy eie tariewe wraak neem.
11: Canada will match Washington's new tariffs dollar for dollar in order to protect Canadian workers, farmers, families and businesses. Our response will be concentrated in sectors such as steel, dairy, appliances, agricultural equipment, pulp and paper, and electronics. We've got the reserves, we've got the resilience, we've got the plan, we've got the focus, we will respond, we're going to focus on what we can control.
0: Dit natuurlik meneer Mark Carney van Canada. En nou ons rand en ons sente.
1: Die rand verhandel teen R16 teen die dollar, R18.66 teen die euro, R21.82 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,737. Die prys van goud is $4,671.28 per fyn ons, met Brent-olie op $93.30 per vat.
0: Vangelies, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Volgende bulletin is streng om die tyd vandag en is trots gebring en geboord die manne wat die voorlopers is in die staalbedryf.
7: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
8: Luister FM, weer.
0: Kom ons kram vir die laaste keer deur daai weer met geen waarskuwingsuit vir vandag nie. Ek kan wel vir jou sê, die weselike dele van die Ooskaap is koel, maar bewolk in die suide teen vanoggend en vanaand met mis in plekke. Jou kuswind is lig tot matig suidwestelik. Dan die oostelike dele van die Ooskaap is mis in plekke in die suidweste, maar sal koel wees en ook bewolk met mis in plekke oor die suidelike dele van die Platteland af teen vanaand met 'n kuswind van lig tot matig suidwestelik. Dan kyk ons na die MAX en Pretoria Boys by 17. Kana Gramstad 22, Mthatha 23, Kumani Queenstown 27, Graver net 24, Kranok 27, Port St. John's 21, Bishu 23, Kugompo 22, Jeffreys Bay 19, Uitenaag Dispatch 22 en dan Port Elizabeth is op 22 grade Celsius. Kyk bietjie na PE onder die Begroot Glass, bewolk met vanaand en vanoggend klein bietjie bewolk, maar sal gedeeltelik bewolk wees vir die res van die dag. Jou wind is lig tot matig suidwestelik, minimum 10 en 'n maksimum van 22 grade. So dit lyk vir my, jy kyk vir my, ek dink dit gaan 'n lekker dag hier wees vandag. Everybody. So weer terug in tyd, Backstreet Boys, and let's say everybody.

0: deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy at King Cars.
2: Manne, hierdie ene is vir julle. Op die 19e September hou ons die mannebraai by Lombardini Game Farm. Toegang is gratis, die braai is gratis, bring net jou eie drankies en ope gees. Dan kom geniet 'n dag om uit die vuur saam met goeie vriende, heerlike kos en die kans om 'n werklike verskil te maak. Alle fondse gaan aan die Kouga Rhino Sanctuary en elke boodskap by die nasie help ons om die renostersteen stroopers te beskerm. Bring jou pelle en staan saam vir ons renosters. Vir meer inligting besoek gerus die Kouga Rhino Sanctuary, soos Jana Media, of kontak ons op 042-293-2251.
3: Merk jou kalender somme vir hierdie ene ook. Concept Crew Motor Club nooi jou uit na die 5de jaarlikse alles op wiele motorskou. Kom vier terselfde tyd ons klub se 15de verjaarsdag saam met ons. Dit beloof om 'n onvergeetlike dag te wees vir die hele gesin. Propvol voertuie, heerlike kosstalletjies, motor bybehore, asook kuns- en kultuurstalletjies. Dis Saterdag die 29ste Augustus by die Hoër Tegniese Skool Daniel Pienaar op Uitenhaag. Parkering vir die skou voertuie is tussen 6:00 en 9:00 en hekke maak amptelik oop vir die publiek om 9:00 die oggend. Toegangsgelde is R75 vir volwassenes, pensionarisse R65, kinders R25. Vir meer informatie kan jy vir Peer kontak op 068-272-4117.
2: Easy peasy lemon squeezy man, nou eet jy dit, ons maak het lekker, ons maak het mooi. Nou, ons het net voor die nuus, toe vra ons.
3: Oei, jene, nou gaan ek weer lach.
2: So, ons het net so voor die nuusfronters, toe vra ons, wat se hemp dra jy en die laaste ding wat jy geëet het? Nee, kleur van jou hemp en die laaste ding wat jy geëet het. En het was eindelijk die kleur van jou oe en die laaste ding, maar dan maar die selle gehad het, ja, is right. En dis jou strippernaam, nee? Ek weet nie wat is een stripper in Afrikaans, die ontkleder.
3: Dit is ontkleeddanser.
2: Don't lie?
3: Ja.
2: Rara, het klinkt zo professioneel. It sounds like
3: wat
2: a pro.
3: Wat is jouw naam?
2: Ek moet eerst denk, wat het ek laatste geëet? Wat het ek peesel baie?
3: Ek het gestrand laatst geëet. En ons het gestrand pudding gehad. So my stripper naam is Pink Waffle.
2: Nee, goed.
3: Anders is het Pink Tea, wat ook vir my werk.
2: Maar is rana gebaar interessant, ons het Pink Banana.

0: Anna, yellow holds, daai kan werk.
1: Blou hot dog?
0: Nee. Nee. Kan jy die blou bol speel?
1: Ja, wel, ons kan. As jy wil, ja. Ek moet sê, Frikkie se naam is ook nog Green Sammy.
0: Oh, I like that.
1: Dis a lucky.
0: Nee.
1: Maar Rijke is a nude Russian.
0: Okay.
1: Die beste ene, nie, is Marlene. Sy is geel gemmerkoekie.
0: Oh, ek like dat. Ek moet ook sê, Louisa, sy het nou net een handvol cherry guavas geëet. En sy dra pink, so dis pink cherry guavas.
1: This is pink penny club.
0: There we go, ek like it, man. This is amazing.
1: Ek het nog nooit so gelag, soos dat ek hier gelag het.
0: Dit is die beste.
1: Ek het amper nie die nies deurgemaak nie. Hierdie ene is black biscuit, white chips.
0: So Rika, dit klink so professioneel. Swart pie.
1: Swart pie. Swart pie. Oh, en jy het a chummy, want Cindy is black toasty.
0: There we go, verstaan jy? Swart kwadraat, kan jy so my hele ding maak. Ja, even shot, Bella, ek waardeer het, man. Maar ja, ek het bietjie geskrikkie, want ek sien luipaard vis. En toes ek like, oh, did you just eat luip? Oh no, it's clear, okay. Hier in my lam, like, waar koop jy luipaard? En wat se kleur is vis? Dit was vir my te veel.
1: Oh, jylle, yeah. Dit is funny. Wynie sê, my pa se naam sou blou fruit loops wees en myne sou wit fruit loops wees.
0: Ah, goeie tye. Ek sien net daar so jylle ebony and ivory type of vibe.
1: Nee,
0: in stripper life, ja.
1: Hier is ook like een pink banana, maar ek dink jy gaan Afrikaans gaan pink pisang.
0: Jo, hier is interessant en het klink baie oud Zuid-Afrika, breinvark.
1: Maar hy gaan saam met wit chippie.
0: Nee, dit klink soos 'n commando naam wat jy gekry het. Daai is breinvark. Jy morsie met hom, hy bly in die bos, hy skiet allemaal. Hy klink net daai.
1: Oh, ek hou van hierdie ene ook swart narkie.
0: Ah, oh, blou peer. Jy kan 'n hele
1: Ek het 'n groot vraag hierso, want hierdie sê pink crispy cream. Waar het jy crispy cream gekry, Karen?
0: Nee. Nee.
1: Praaiso.
0: Praat jou stripper.
1: Ek hou van hierdie ene waar sy sy naam is blou peer.
0: Oh, dit werk. Dit werk, man, dit werk. Maar anyway, so tussen deur al die strippername, ons nog steeds Marula Media doen. En my krammekie rondom die nies en die rondom in die wereld, en dit is natuurlijk gebalanceerd en betrouwbaar.
1: En tydelik kan jy die toep gaan aflaai, of jy kan dit gaan na marulamedia.co.za. Ons kyk na die hoofopskrift en hulle sê partye mes in vir McKenzie oor die kaderontplooiing. Druk neem toe op Keiten McKenzie, die minister van sport, kuns en kultuur, te midde van die partij wat nou antwoorde eis oor die beweerde kaderontplooiing in rade en openbare entiteite in sy departement. Groot lig word dan geskyn op hom, dus kom hy sonbra aan het in die foto.
0: Frankryk maak gereed vir selfoonverbod in hoërskole. Nou natuurlik daar is baie groot is soveel so dat hulle as jy dit mooi kan kyk op baie tassies. Daai is 'n lockbag. So as hulle hom in die ding sit, maak hulle hom toe en hy sluit hom en van hulle het 'n timer op.
1: Wow.
0: Jy kan hom nie oopmaak nie. Hy maak hom heeltemal toe en dan binne in daai ding kan hy lei nie. Hy is soos 'n dead box.
1: Ja.
0: Ja, so dit is ook 'n baie groot. En ek dink dit is 'n slegte ding nie, want op die einde van die dag, dude, what you don't need a phone at school.
1: Ja.
0: Jou ma te bel as jy enige probleem.
1: Want dan kan ons skakel.
0: En ek wil sommer nou sê, want ek weet van die kinders is nog in die kar. All right? As jy vir jou ma sê, "Jou mamma maak 'n korte foon." Ons het ons hele lewe gegaan sonder dit.
1: Ja.
0: Sonder enige fone. Enige fone. We didn't have Netflix. We didn't have anything. Al wat ons gehad het, wat ons excited gemaakt het, was open time.
1: Okay? Ja, en het was net 2 ure.
0: En het was net 2 ure. En die ergste wat Mnet kon gedoen het aan jou, is hulle eindig dit 5 minute in die volgende episode.
1: Ja.
0: So jy begin net, ja, die betalende kant van dit. So kom ek sê, die stop na die goalie of whatever. Dan sien jy 'n stukkie van Easy Dingo.
1: Ja.
0: En dan sien ek, oh, oh, en dan piep, ja. En dan is het voorbij en dan bel die skelly sommer jou man of jou vrou. Ja, as jy harder gewerk en dan kon ons het bekostig, kan een vibe, verstaan jy?
1: Maar een van die lekker dinge wat nou uit Open Time gekom het, ek het bevriend geraak met Marius Roberts, wat die aanbieder was van Open Time. Hy en Ashley Hayden het het daai tyd aangebied. So elke keer is ek nou vir Marius sien, net om een bykie te re, wat gaan ek, it's a kind of magic.
0: Wow, nee.
1: En ons sê, don't do that.
0: No.
1: Maar ek wil.
0: It was a kind of magic, Lies.
1: It was a kind of magic.
0: It was a jylle. Kind of magic.
1: En die beste was wanneer Open Time so klein bietjie vroeër begin het, dan kon jy nog die einde van KTV sien.
0: True that, man. True that. Kyk, jy het jou pelle gekies daai tyd. Nie omdat jy goed bevriend is met hulle nie. Hulle het Sega gehad of Mnet.
1: Ja.
0: En dit was dit.
1: Of 'n videospeler.
0: Of nee, ons het altyd video, want my pa het alles getype. Alles.
1: Ja. Ek het vir jare lank gedink ons het Mnet.
0: Okay.
1: Vir jare. Want as ons by die huis gekom het, dan het ons KTV gekyk. Dan sit ek dan met my pappies of my koos en goed, dan kyk ek. En eers jare later het my suster vir my gesê, my pa het laat een van sy vriende vir my KTV rekord.
0: Wow.
1: En dan as ons by die huis kom, dan sit die video ingesit om my besig te hou.
0: It's a good dad.
1: It's mooi.
0: It's a good dad. Oom daai super cool. Well
1: en ek onthou nog spesifiek hoe ek het gekyk het. Ek het 'n toiletrol gevat en ons het sulke banke gehad met soos reëlings agter en dan sit ek die toiletrol deur die kussings. Mm-hmm. En dan het ek soos 'n pirate gekyk.
0: Ja, ek het net so goeie sommies gewees.
1: Het ek 'n lap oorgesit, dit was soos my fort. En dan
0: het
1: ek so dan en jy mag hier baie bang sit, want anders ek hier TV sien.
0: Ja, true that. Wow.
1: Ja, dit was interessant. Wow. Ons het ook sulke horkiedere gehad voor ons kombuis.
0: Mm.
1: But soos, ek, dit was fancy om horkiedere binne in die
0: huis. Die western doors.
1: Die western doors, ja, met sulke glewe. So dan ek en my suster al die Monopoly geld gevat. En dan speel ons bank. Mm. Dan kan ek nou gaan een ATM toe gaan een geld trek en kom dit so deur die horkie.
0: Weet jy waar daai deure begin?
1: Nee.
0: Is gewoonlik vrouens wat hulle mans meer by die huis hou wat in die bar geboer het. Dan sit hulle daai deure by die huis op net dat hulle man tuis kan voel.
1: Ja, daai deure het my baie keer in die gesig.
0: Ja, soveel chommie. Maar wat het jy ook gedoen? Jy het oopgeloop en hulle tot op die max gedruk.
1: Ja.
0: En dan hulle net gelos.
1: Soos
0: as skel
1: jy. I'm living.
0: Ja, dan skel jou ouers. Ja, maar die deur is gesluit. Ja.
1: Maar dis swing doors.
0: Ja. I'm a pirate. I'm watching TV. So ja, gaan bietjie verder aan. ID en paspoort. Een nieuwe kantore open in Kaapstad. Een nieuwe kantore vorm deel van die poging om wagtye te verkort en binnelandse sake dienste gerieflik en meer toegankelijk te maak. Well done, sure. Cape Town.
1: Hierdie en sy motorongeluk lei tot 1.2 miljoen rand se dagga wat gevind word. 11 sake dagga met geraamde straatwaarde van 1.2 miljoen is die naweek langs die R71 in Limpopo gevind na 'n karongeluk daar gebeur het.
0: Wow.
1: Goeiste. Drop and go.
0: Wow.
1: Hierdie is mooi. Olifant Queen na byna 24 uur uit 'n moddergat gered. Die foto daar lyk letterlik soos 'n fossiel. Ai, jene. Toe die span uiteindelik by die olifant koei aankom, was sy so uitgeput van kop tot tone in modder bedek. Maar wel gedaan dat hulle haar gered het. Oh, dis mooi.
0: Dit is beautiful, man. Ek wil eintlik in die storie ingaan om te kyk hoe...
1: Okay. Oh, die foto's.
0: Oh, there she goes. Oh, my good, man. Shy. Ek kan nie laat die image die laatste in my verstand
1: ja,
0: wees. Daar was een baie lelike ene, man.
1: So, ek
0: gedink
1: is 'n fossiel, wat al hee. Letterlik, het lyk soos, want alles is brein. Ai, dis van, die reddingspoging sê, hulle het ure lang geduur, maar sy is uit die moddergat uit bevry. Baie wel gedaan met dit. Ek het 'n prachtige video gisterand gesien. Het hier ons goeie mense in die wereld.
0: Dit
1: was ook op ek wil sê safari, maar op 'n wildreservaat, waar daar was 'n wyfie leeu.
0: Okay.
1: Hulle het al gesien by die watergat, en hulle kon sien, sy kan nie lekker water drink, sy is so maar en uitgeteer, en toe hulle inzoom op haar mond, toe besef hulle, daar sit 'n been, tussen haar slagtande boevas. So sy kan nie haar mond heeltemal toemaak nie, wat beteken, sy kon nie eet vir 2 weke nie. En hulle het, jy weet alles probeer, naderhand het hulle haar toe gedaard, en die been uitgehaal, en onmiddellik toe moes sy nou wakker word, maar toe, na 20 minuten, toe sy nog nie wakker nie, toe besef hulle iets is fout, nou lees sy in die son. Wow. Toe trek hulle 4 karre aan die achterkant van haar, sodat sy net skadu kan kry, maar nog steeds het sy nie opgestaan nie, dat een van die wild bewaarders uitgeklim het en toe van haar water deur 'n strooikie begin gee het in haar mond en ek moet 'n lewe in gevaar stel vir dit en toe sleep hulle haar na onder 'n boom toe en toe wag hulle nou daar. Hulle het vir die hele 24 uur daar gesit, die aand toe die son nou sak.
0: Ja,
1: toe kan sy die energie, toe staan sy op en toe gaan sy watergat toe en hulle sê sy het amper haar watergat
0: leeg gedrink.
1: En ja, sy maar wel gedaan aan mense wat so geduldig is.
0: Mooi mense, man, mooi mense, mooi mense, mooi mense. Maar daai is omtrent al die stories wat jy het van daai kant af, al julle rippers. En ek love it, man. Julle naam het my nou regtig baie goed gedoen. Ek wil net sê, funny, jy weet, in my kop, dan dink ek nou, sal ek so stripper gaan kyk? Verstaan jy, met die naam. Is die naam aanloklik genoeg? Ek weet, dit is weird om aan te dink, maar dit is nou die, would you, does it sound like the occupation?
1: Hey, hierdie klink vir my soos 'n band, want Ann Nell sê, swart doener, curry en rys.
0: Dit
1: klink vir my soos 'n band, soos 'n trio.
0: Dit is 'n rap song. Ek wil net sê, ook Karen het gesê, so Pink Krispy Kreme, sy sê, is al die pad van Georgia, so toe sê ek, bring gou vir ons toe, asseblief, ons wag.
1: Ja, ons sal wag hier so.
0: Ja, ons wag, en ek sien, Robert het ook 'n boodskap ingestuur met sy kleindogter, wat in die klas het en 'n video maak van hoe hulle in die klas is. Kan bly wees, jy sê in die ander plekkie.
1: Ja, Irene is, Marijke het interessant, en sy sê, myne is Yellow Jaffel, maar ek dink het klink baie beter in Afrikaans, geel knijpkoek.
0: There we go, there we go. Ek like om Johansson, hy sê, is lichtblauw sushi.
1: Oh, ja. Lekker.
0: So ja, dit is tyd vir ons nieuws hoofdrek, hierdie lekker luisterstasie, is lekker om saam met julle te kyk, en ons sal nog so hier en daar deur baie van die goeiekies werk, so bly ingeskakel, maar dit is nou eerst tyd vir die lekker dingetjies, en dan is dit tyd vir die Triple L.
2: Luister FM, nie so hoofdrekke.
1: Jou hoef nie serie hier, Misa waarskie die lange rijbewijs tydperk van padveiligheid kan bedreig. Die minister Lamola verdedig die vertragings en arbeidsvervolgings en die Canadese premier beloof terugslaan in die nuwe Amerikaanse tariewe. Plan geskakel tot 8 uur vir daai volledige bulletin.
3: Looking for the getaway where you can truly experience nature? Then Buffalo Bush Camp at Kudu Valley Safaris is the perfect destination for you. Located near Glen Connor in the Eastern Cape, we offer everything from self-camping and luxury glamping to our fully equipped Kudu cabin. Experience the excitement of the bush, surrounded by buffalo and other wildlife, while relaxing in comfort. Book your stay today. Contact or WhatsApp Marius on 083-310-0881 or email kpsafaris@iafrica.com or visit www.buffalobushcamp.ca. Buffalo Bush Camp. Your bush adventure starts here.

0: Grijp je baie, maai, je boete, je sissie of enigiemand wat nabij is, maak vas uit dekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker lavelikies op die lekker luisterstasie.
1: Toe sê sy,
2: Danny.
1: Toe sê ek, mama. Toe sê sy,
2: Danny.
1: Toe sê ek,

0: Oh, legend, legend, legend, man. Meneer Kudan, jy is a legend. Jane Liani daar vat hy Maroon 5 moves like a jager en dan loof hy met Tony van Benoni. En weet wat sê, my highlights van my lewe is ek en Kudan op stage wat vir mekaar point en sing, jy is a legend.
1: Ek het nog nooit die op heel op die einde daai respect gehoor nie.
0: Rara.
1: Ja, is die eerste keer wat ek het nou hoor.
0: Ja, daai is
1: respect.
0: Ja, respect, man. What a legend.
2: Yes, to tell you what you mean to me.
0: Hy sê, tref, ons gaan hy ding nou laai. Nou.
1: Dis so lekker.
0: Nou.
1: Dis is 'n karaoke dinsdag hier so in die ateljee vandag.
0: Aretha.
2: What you want, baby, I got it. Woo.
0: Let's go. Ek is in die vibe nou. Huh? Ek is in die vibe nou. So, ek moes nou mooi dink wat ek gisteraan laaste geëet het.
1: O, ja.
0: Alright, and ons het gister takeaways gekry. So ek weet nou nie is ek wat is hierdie grys? Sal ons gaan
1: ek nou wil fancy wees kan jy sê is melange.
0: Okay, so ek is melange chicken. Okay. Of melange KFC. I don't know which way we're going to go now.
1: Well, either way, she's finger licking good.
0: Oh, sister, you just stole my closer. Brilliant. Ek vat het, man. Ek vat het. Ek love julle naam, wat julle mee deurgekom het. Julle is absolute legends, man. Bye-bye. Dankie dat julle saam gespeel het. En dit vir my...
1: En ons moet lachen.
0: Ja, dit is vir my absolute classic, man. Het maak my hartjie van my blij.
1: Ek moet check met die ene noem, though. John sê, hy is een blauwe weense worsie.
0: Klink baie Afrikaans.
1: Dit klink baie Afrikaans.
0: Weense worsie, wat laatst ek dit gehoor?
1: Ja.
0: Jo.
1: Wat laatst?
0: Is dit bedoel, does Viennas come from Vienna? Is dit Viens?
1: Nee, dit is French chips kom hier van Frankrijk af.
0: No, I know that. Yeah, French fries kom van Amerika af. I get that, ne?
1: Ja.
0: Ne? Ja, ja, ja, ja, ja. En dan sandwich is from the Earl of Sandwich.
1: Ja.
0: Wat het gelijk het.
1: Wat Joe van Friends is.
0: There we go. En maar, ons het ook geleer dier Big Bang, dat die Chinese het eindelijk die toebroekie ontwerp ver voor.
1: Ja.
0: Ver voor, enig iemand anders is net gelabeld daai tyd.
1: Ja, en French fries is French fries as gevolg van Amerika, maar hulle het aardappels ingevoer van Frankrijk, dat hulle daai tyd nie geweet dat hulle het self plant.
0: Ja. Is baie keer is weird goed, nee, as jy selfs gaan kyk, enig iets anders. Wie het die vierkie begin? Mm-mm. So die ou was besig om met chemiese goeders te werk en toe geroer met die stokkies.
1: O ja.
0: En toe hy dit gedoen het, toe wil hy dit afvee. En toe light himself.
1: Oh, ja. Wow.
0: To say like, what just happened? En dit het die self-light matches begin back in the day. So baie goeders, ja ek meen, het is tot vandag toe nog, ons het een paar keer daarover gepraat ook, een sienkie wat gelaw het om... koeldranke te maak en allerhande flavors en hy het buitenkant gegaan en sy maat gesê nie in die huis nie, hy het die goeders gaan roer met die stokkie, ingegaan het was winter toe uitkom, toe hy sy koeldrank op een stokkie en daar begin die stokkie roomhuis.
1: Ja,
0: dis
1: interessant.
0: Kan jy dink, Lies, hoeveel keer het ons miskien iets misgekyk in ons lewe wat ons dalk net een multimiljonair sou gemaak het?
1: Ja, soveel keer.
0: Craziness, man.
1: Ek moet sê, ek moet al iets ontwerp het in my
0: leven. Ja, it's craziness, man. Ek sê tot vandag toe nog, nee, toe ek een lightie was, ek praat van jare terug. En,
1: okay, oom.
0: Ja, here I am. En, toe kom het daai tyd uit, toe was die digitale camera nogal groot. En toe gaan ek en my pa deur die digitale camera's daai tyd en ons kyk na foto's en al die type dinge en haal hy mos nou die kaart uit en dan sit jy het in die kaart reader en alles. En ek sê toe vir my pa, jees my nou, hoe cool sal het wees as jy 'n foto frame kan hê, wat jy het insit en dan so kan deurgaan. Ek was hier 2 jaar nie.
1: Ja.
0: Toe gee iemand dit vir my pa as 'n geskenk en ek onthou my pa kom na my toe, my pa sê vir my, as ons iets gedoen het, kyk net gauw hierso, en hy sit het in en daar. Ja, tot vandag toe nog skop ek myself.
1: Ja, ek het nog so enig gehad.
0: Was groot.
1: Ja.
0: Tot vandag toe weet ek nie hoekom dit nog nie verder gegaan het, want het is iets wat ons allemaal sal geniet in ons huis.
1: Ja.
0: Want jy self vergeet wat sy voet is op, en sê ek, ah, maar hoor, en dan hierdie dag.
1: Ja, maar ek ook distracted met dit.
0: True that, ja.
1: Dus as jy my enige plek toe nooi, en ons een slideshow, ek kan nie vir jou luister en vir die prentjies kyk hier.
0: Wat vir my die moeilikste is, is die TV aan, is iemand het iets op hulle foon aan, en iemand praat met my.
1: Ja.
0: Ek kan nie dit.
1: Maar dit is soos hier in die atelier, het baie radiostasies wat soos die TV's het, en dan sal nou muziekvideo's ek sal die hele tyd, jy gaan die hele tyd gaan, Lisa.
0: Rara.
1: Ja, ek is verskrikkelijk easily distracted.
0: Sien jy? strippers.
1: Daai pink waffles.
0: Oh man, maar is lekker. Hierdie pragtige dinsdag, gloor dit nie. En werk nader aan die naweek natuurlik. Bokkespan is uit.
1: Bokkespan is uit.
0: Sterk span.
1: Twee wat ongelukkig nie deel is nie. Boan Venter en QAnon.
0: Maar natuurlijk speel hulle vanavond.
1: Hulle speel vanavond vir die Leeuws tegen die All Blacks.
0: Hulle rar. Can you imagine? Die Leeuws trek hem
1: weer. Pas Leeuwkies, doen het net.
0: Nee, Le Rar. Kom ons op vir die beste, maar het is wat het is. Hier bin ek luisterstasies krap gerond en die ding. Dan is het tyd vir die hele sin.
3: Koste stijg ooral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet het raak al moeiliker om jou voertuigse onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die prijse af, sonder om op gehalte te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons diensprijse verlaag, beter prijse op parte en olies. Dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter prijse op parte en olies te onderhandel. En ons gee die besparing direct aan jou deur. So as jou voertuig diens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry ek kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie evenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.
4: Big news, Port Elizabeth. Prominent Paints has a

0: I say, man. Ooh, yes, what please.
1: Maybe I got it. Ooh.
0: So ja, dit is dan vir julle boodskapies hier by Lekker Luisterstasie en Mona stuur nou hierdeur.
2: Môre Gertjie. En Lisa.
0: Môre Bella.
2: Ek is nou pad werk toe en dit is nou vir my uiters funny. So die laaste ding wat my vrou geëet het, is snoek salad. En sy het 'n blou hemp aan. So sal het blue snoek salad wees.
0: Lach sy nou te grond.
2: Dit is vir my regtig funny, hoor.
0: Ons lijm om so, my chommie. Die slegte ding vir my, ja, die slegte ding vir my nou is, die type goed sit in my kop vas. Ja. En iewers gaan ek vir Moras en mama kry en ek gaan op 'n verhoog wees. En ek vra nou al om verskoning. As ek jou gaan aankondig, as daar's Moras, ons trotse Ooskaap sanger, saam met blou snoek salad.
3: Ek is net, waar kry jy 'n blou snoek salad?
0: Dis teen die water, dis teen die water.
3: Ja, dit klink heerlijk.
0: Ja.
3: Dit klink baie lekker.
0: Ja, ek sê vir jou, ek sê vir jou. So ja, dit is wat het is. Kram ek hier rond in 'n paar dingetjies. Daar's nog boodskapies wat deur gekom het. Ons sal deur hulle werk. En ja, dit is nou tyd vir die birthday, so stuur dit deur as jy nog het die.
3: Ons sê hierdie ene sê, môre julle twee wens net vir Marius Volmater, baie geluk met sy verjaarsdag, maar gij gatskop dagje, dit kom van Kobus en Antoinette af.
4: Môre, môre, ek wil vir môre vir julle twee boodskap stuur, ou Gertjie, en jou gesel Lin, maar al, ek kan nou nie op haar naam kom nie. Ek wil net sê, julle moet een lekker dag hee, en vir al my TikTokers wat nou saam en na julle luister, hulle moet een lekker dag hee, en dankie vir hulle support, en Gerkie, ek wil net weet, is jou...
0: Tanny, hy is reg, amper, ek beloof jou. Voor ek nou heeltemal hierdie ding speel, en allemaal weet waar jy bly, en dan weet allemaal waar ek bly, so kom ons los nou maar net die ding, hè?
3: Hy moes eerst gauw die somme doen.
0: ja, ek weet nou nog nie waar die twee huise is, maar ja, stuur maar vir my een pin drop, en drink ons koffie. Dit stuur maar vir my een pin drop en drink ons koffie. Maar ja, dit is lekker, jy ben lekker luisterstasie, ons vand hem lekker deur, ons het nog omtrent so 3,5 minuten voor ons oorgaan. Ons kan either nonsens praat of ons kan muziek speel, where we going?
3: Ons hou van nonsens praat.
0: Well, here we go, man. So, dit is lekker, jy ben lekker luisterstasie, as ek sê, dames en heren, dit is dinsdag, dit is paidag vir vele mense, die Leeuws en die All Blacks, wat mekaar natuurlijk aanvat vir vandag. Laaste plaaslike wedstrijd, wat leed?
3: Ja, dit is.
0: Ja, laaste ene, voor die bokke al drie openlik sal deurtrek. Mm-hmm.
3: Ja, dit is nog drie spanne, twee van hulle in Suid-Afrika en een in Baltimore.
0: Dat is weird.
3: Ja,
0: Baltimore. Dat is vir my weird.
3: Wat is nou liekie van die hairspray? Kan nie onthou nie. Maar ja, so dit is interessant een. En Rassie natuurlijk terug by sy kondigie span aan op 'n maandag. So ek is opgewonde van dit. Vrydag het ons natuurlijk kantlijn klets. Waar ons oor alles gaan gesels. So wees ingeskakel elke vrydag. 7:45 in die oggend. Laas week het al drie manne my gedrop. En ek was alleen nie. Maar jylle het lekker saam met my gekantlijn klets. So baie dank vir daai jylle.
0: Dankie dat jylle al besig gehou het. Want ons was net meer geskel.
3: Ja, die hele tyd. Was jylle voice notes? So, wat jylle telling voorspelling?
0: Ek wil een ding gauw, een telling voorspelling. Ek wil net gauw een ding aanraak. Voor andere is op die rugby, is die illegal streaming.
3: Mm-hmm.
0: Kom ons noem het wat het is. En baie van die mense het miskien een boksie en alles wat DSTV kanale op het en al die type dinge. So ek wil net sê dat Suid-Afrikaanse regering is erg uit om van die besighede toe te maak. Soveel so dat die opskrif laas week was meer as 6.2 miljoen rand is in 'n bankrekening van 'n man bevries wat glo 'n onwettige stroomdiens bedryf het met multi-choice inhoud waarop daar kopieregte gekry is. En die inhoud kry meer as 100.000 intekenaars per maand wat hy dan deur gekry het. So ek sê maar net, hulle is besig, so as jy dalk besig was om iets te kyk en jou boks het afgeskiet, daar is jou rede.
3: True.
0: Ja, daar is jou rede. So hulle is nou besig om erg uit te gaan daar achter en maak jy saak wie waar of wat nie, want hy nie gegaan, multi-choice is Suid-Afrikaanse ding, maar word besit deur Amerikaanse company.
3: Ja,
0: en hulle is baie erg op die illegal streaming en jy kan net DSTV op DSTV kyk.
3: Ja.
0: So ek wil net sê, dat so as jy wel op 'n ander platform kyk, is jou en daar waar vir my om te besluit wie waar of wat nie, maar as jy ieweskielik morgenoggend wil aansit of by die rugby en is af, dan weet jy hoekom.
3: Ja.
0: Hulle is besig om erg uit te gaan na die stroomdienste toe.
3: En wat interessant is, so ons het 'n boksie, maar ons stroom via die boksie, natuurlijk jou smart TV, my swaar hulle wat langzaam bly doen die selfde. So hierdie naweek het ons allemaal die rugby saam gekyk.
0: Okay.
3: En toe sê my swaar nog, hy is so gelukkig, want vir een of ander rede is sy stroom so 5 sekondes later as ons in het.
0: Okay.
3: So dan druk hulle 3, dan gul my ma, en dan hoor hy nou gul sy, en dan weet hy, hier kom 3
0: kom
3: nou.
0: Ding, ja.
3: So het was lekker om ons allemaal saam te sê, nou gaan ek weet, 3 is 3, sonder dat die biermense so gul.
0: So, kom ek gee julle gou nog 'n groot hint. Alright. So, hierdie het my entertain vir jare. En het kan miskien vir jou dalk iets beteken. Ek drink nou nie meer nie, maar dit doen fantasties in 'n bar. Ek die standpunt en opinies van Gertjie is ook nie die van luister nie of die bestuur nie. Maar die as jy op Google gaan en ons cricket aan, right? En jy gaan Google die cricket game, dan wys dit vir jou die live scoring.
3: Ja.
0: So jy kan letterlik sien as hulle 4 of 6 slaan en alles. Is baie keer 1 tot 2 balle voor die TV.
3: Ooh, okay.
0: So jy sien het op Google voor. Mm. Gaan sit net daar met jou foon oop.
3: Ooh.
0: Nee, hierdie is verskriklik entertaining. Dit het my vir jare entertain. Dan sit jy daar, dan sê die ouens nou, ja, moet sê ek sê jou nou. Hy gaan 4 slaan, nee, en dan gaan hom uitbal. Wat so mooi. Slaat hy 4, kyk almal jou, like, oh, what the hell?
3: Yes,
0: hy sê, kyk nou, ek sê nou vir jou, ken die ou. So hy gaan nou sy nakkel net 'n bietjie draai. Nee, dan gaan hy inswing. Kyk nou mooi. Wie die ouens kyk na jou. Wanneer jy, wat gaan hy volgende doen? Dan sê ek, nee, jy weet, my kennis is man. En dan bly jy stil vir so 2-3 overs en dan wag jy nou tot dit. Yeah. Sê ek hierdie ouens, maar kyk, hy draai sy voet. 2-6, watch nou. Dis, jylle sal nie verstaan die entertainment value.
3: Oh, ek kan nie wag met die toetsie.
0: Ja, jy kan maar. Ek beloof jou, 1 tot 2. Beteken 4 balle.
3: Oh, wow.
0: Vooruit. Met die streaming, vir alles hulle oor see speel. Mm. Dude, is incredible. Maar jy moet het opbou, en dan moet jy sê, oh, dis kom ek sê, nou is Klaas in wat in is.
3: Ek het soms
0: sien
3: sy duimkram.
0: Ja, watch sy voete. Watch net sy voete. Ek sê nou vir jou. Dit is verskriklik entertaining.
3: Dit is
0: verskriklik entertaining.
3: Dit is interessant.
0: Anyway, is al hier op die kop.
3: Nog so een boodskapie voordat ons oorgaan na die nuus toe. Hierdie ene sê, goeiemôre julle. Ek wil net vir Marius Volmater en Shirley Swanepoel van Boknes geluk sê met hulle verjaarsdag. Hulle moet 'n lekker dag hê. Dit kom van Kula en Estelle af.
0: Ek like Nico sê, Bokke in Nieu-Seeland, nou op score predictions, Bokke 50, Nieu-Seeland 24.
3: Asse, het klink vir my reg.
0: Ons moet opmaak my pa.
3: Dank jy, ons ook een bonuspunt.
5: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste producte. Wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
6: Luister FM nuus.
0: In hierdie bulletin, die Appelhof sal vandag die regering se saak teen die maatskaplike hulp toelaag aanhoor. En die EFF het 'n parlementêre etiket klas teen Makburg ingedien. Ek is Gerard de Jager vir Luister FM. Hierdie is jou 8 uur nuus. Goeiemôre. Die Appelhof in Bloemfontein hoor vandag die regering se appel aan teen die Hooggeregshof in Pretoria se beslissing oor die maatskaplike noodverligtingstoelaag van R370. Die Hooggeregshof het bevind talle van hierdie toelaag se regulasies is ongrondwettelik en ongeldig, insluitend dat aansoeke slegs aanlyn ingedien word. Die burgerregtegroepe sê hierdie vereiste snyd sowat 14% kwalifiserende beginsels is uit, wat nie internet toegang het nie. Die nasionale tesorie sê die toelaag is ingestel as tydelike verligting maatreëls tydens COVID-19 en waarskie dat dit kan byna 100 miljard rand kos as dit uitgebrei word. Die EFF het 'n formele klag teen Mark Burke van die DA by die parlement se gesamentlike komitee oor etiek in die ledebelange ingedien. Dit volg na die beweringe dat Katselo, die maatskappy wat hy gestig het, deur die Suid-Afrikaanse Reservebank ondersoek is vir oënskynlike wanlitabeheer oortredings in transaksies ter waarde van 4 miljard rand. Die DA het Burke verlede week verwyder as die party se verteenwoordiger op die parlement se finansiële komitee. Nou, Omis Leomatoa van die EFF sê Burke was nie deursigtig in die parlement oor die ondersoek deur die Reservebank nie.
7: You can't be a member of parliament and deal with the state, in this case, the Reserve Bank. So he sits in the finance committee, which plays an oversight role on the Reserve Bank, a national treasury. And now it's the same Reserve Bank that has taken him to court. So we are going to pursue him criminally. And then we are going to report him also to the revenue service.
0: Die Gautengse Departement van Onderwys sê hy gee aandag aan infrastruktuurkwessies by die Rhino Park Secondary School in Boksburg. Daar is kommer oor die toestand en funksionaliteit van die amlisiegeriewe by die skool, asook toegang tot drinkwater vir leerders. Die departement se woordvoerder sê 'n span inspekteurs sal die geriewe en waterinfrastruktuur by die skool assesseer.
8: In May 2025, the department completed extensive repairs at the school. Schools also receive funding for routine maintenance and minor repairs. MEC Miley maintains that learners must have access to safe, functional and dignified school facilities.
0: Amerikaanse minister van Finansies, Scott Bessent, het operasie ekonomiese uitgeworpene ingestel teen Iran se finansiële vernote reg oor die wêreld. Dit volg nadat Amerika 'n reeks nuwe sanksies teen Teheran ingestel het in sektore soos digitale bates, tegnologie en verskerping. Volgens die Tesorie Departement is die sektore waarin Iran se ekonomie baseer. Bessent dreig om uiters streng sanksies in te stel teen enige land of instelling wat ekonomiese bande met Teheran behoud.
9: Treasury's Office of Foreign Asset Control is also sanctioning over 60 entities, individuals, and vessels around the world that enable the Iranian regime to procure illicit nuclear and missile technology, conduct cyber operations, and generate oil revenue.
0: En dit natuurlik aan die pad uit Amerika. Nou krap ons rond in ons rand en ons sente.
3: Die rand verhandel teen R16.01 in die dollar, R18.67 in die euro, R21.83 in die pond. Bitcoin verhandel teen $80,722. Die prys van goud is $4,635.56 per fyn ons, met Brent-olie op $93.46 per vat.
0: Dankie Lies, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Ons volgende bulletin is streng om die tyd van 9 uur vanmôre se met JK of JKB.
5: Twee woorde kan so baie beteken. Teken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste producte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

0: Dis die mooiste akoestiek.
1: Wat op 'n in 'n badkamer ja, Trude. Ja. Ja.
0: Dis kom ek klink verskriklik mooi as ek in die stort sing.
1: Trude, almal doen, almal doen.
0: Almal klink mooi in die stort.
1: Nee, niemand net jy het 'n mooi stem. Jy gaan altyd aan jy kan nie sing nie. Ek sal nou nie sê jy moet skouspel toe gaan nie. Ek sal
0: Hoekom nie?
1: Luister hier, die dag toe ek gaan sit by Krone. En ek sien al hierdie amazing kunstenaars wat Suid-Afrika het in Krone. Toe draai ek dan die mense na my toe, toe sê ek, ek het so pas besef. Oh, wat? Ek sal dit nooit maak in die sangbedrijf nie. Ek sal dit net nou al, your yeah, man, Suid-Afrika het fenomenale talent.
0: Ek gaan met skouspel toe gaan as a backup dancer.
1: Why do you think I became an MC, Lies? Ek is nog steeds by die show, hoef jy te sing nie. That's just how we roll, bro.
0: Maar dis nogal se ding, nie. Die dag wat Hammie nou aftree, is ek en Gerkie daar.
1: So ek weet vir al die mense wat stoepstories in Makelaars ken, daar's 'n oom Gerkie, nee, wat stories vertel. Nou, die Here het dit so oor my pad gebring, in die middel van November sit ek en daai oom alleen op 'n verhoog, in Heidelberg.
0: Oh, wow.
1: By, op die einde van hulle oestyd, met al die plaasboere, by die farmstol wat alles verwerk.
0: Oh, wow.
1: Op die stoep agter voor die berge.
0: Asseblief sê my daai show se naam is Gerkie 2.0.
1: Ons werk nog aan die naam. Maar ja, nou dat ek bellen my. En toe sê die ene van my, ja nee man, hy is een van ons bellen is om Gerkie en whatnot. En I'm like, okay cool, en hy praat. En I'm like, hou gevas, van wie praat is nou hierso? Die oom wat brei. En hy sê, ja, I'm like, oh, en ek stuur hem 'n foto. En hy sê, ja, I'm like, ek sê vir my vrou, daai dag as ek daar van daai verhoog opstaan, gaan ek sê ek is 'n storie vertellen. Voor dit het ek nog nooit dit gesê.
0: Nee, jy is.
1: Nee, ek besef dit, maar I will say that
0: ja,
1: to myself.
0: Ja, maar nou is die oomblikke.
1: Ja, want dit ek deel die verhoog met 'n absolute storyteller. Onthou al die legendes wat ek nou opgekyk het, is ongelukkig nie meer hier nie. Mm. Ek het nooit die kans gehad. Ek het al kans gehad om so met Wieke op te tree en al. Maar Tolla, om Koos, die type ouens wat ek mee groot geraak het met Technicolor TV.
0: Ek dink elke stoep serieus daar is nou een ou wat potjie kos maak.
1: Yeah.
0: Ek dink ek moet die potjie kos kom.
1: Let's go.
0: Ek het julle 'n lekker potjie maak.
1: Ek het daai net altyd maak langs Magle nie arm het gesê het en sê hulle geelsout.
0: Ja, geelsout. Ja. Nou nog is eet ek mense wat sê geelsout.
1: Ja, geelsout.
0: Arme.
1: Ek kom bys en arm het nee, I don't know.
0: Ek sê kom bys. Maak of breek.
1: My bra.
0: En my arm het dit baie menige goed wat hy moet doen want hy hou ook my een pan reg op. Hy pas so mooi. Is my gunsteling pan om eiers in te bak, nee, maar hy is so bietjie geworp. So as ek klaar die eiers gesout het, dan moet hy onder die handvatsel ingaan net om te balance.
1: Wow, man. Nee? Jy, ek het nie iets so dieselfde kombuis. ons is in it to win it, man.
0: Ons is dieselfde mense.
1: Goeie tye. Maar ja, dit is wat dit is. Hier bin ek en luister stasie 20, amper 20 minute net na die tyd van 8. En dis 'n geseëning om vanoggend met jy te sê. Ek sê weer, as jy voel vanoggend jy is nie genoeg nie, jy is 100% genoeg, maak die saak waar nie.
0: Want dan jou bed is leeg en jou skoene is vol.
1: 100%. Maar die groot ding is, Lies, is jy weet die laaste jaar, I soul search a lot. En omdat ek met baie mense werk wat eina het, leer ek ook baie oor die lewe. Jy dink jy gaan daarna toe om hulle te help en op die einde van die dag leer hulle vir jou so baie deur hulle eina en alles. En as ek nou gaan en ek koop vir my 1950 Austin.
0: Ja.
1: Nou, Austin, my oupa het Austin gehad en hy het altyd in bruin of groen uitgekom, maar Austin gehad.
0: Kleren.
1: Ja. Austin gehad. En ons het nie gehou om van in die Austin te ry nie.
0: Okay.
1: Die sitplekke was die lekkerste sitplekke om te sit. Jy het so weggesink altyd.
0: Ja, en hy het so gebounce.
1: Ja, obviously is veer, is die shocksie, nee. Maar dit was altyd vir ons een ding gewees. En as ons skool toe gegaan het in die Austin, ons weggekruip. So skaam geraak vir die Austin. Maar as jy nou sel 'n Austin vat en jy gaan sit hom by 'n Austin klub, het jy ter duisende. Maak net seker jy sit jouself waar die waarde in jouself gesien word.
0: Ja.
1: Verstaan jy? Want soms voel ons passie in nie, want ons park ons Austin by 'n Porsche klub.
0: Ja.
1: Verstaan jy? Of ons park ons Porsche by 'n Volkswagen rally.
0: Dis is die gesegde van Einstein wat sê, never judge a fish by its ability to climb a tree.
1: Oh, wow.
0: en het werkelijk dit, en daar's 'n prentjie wat by dit gaan, dus dan staan daar nou soos 'n aapie en 'n luipaard en 'n leeu, en jy het al hierdie goed by mekaar en dan soos een visie. Almal van hulle kan boom klim, maar die visie kan nie, maar moet hom nie daarop judge nie, want hy kan baie dinge doen wat hulle nie kan doen.
1: Nee, een van hulle kan swem of onder water asemhaal. Sê, ja, 100%, man, 100%. Ek glo wat, dis 20 minute net na die tyd van, en is so in, ek het hom nou nie eers gelaai, ek het hom net gelaai, maar het werk so lekker met die muziek, want is Goldfish, wat is nou gaan luister met Handshape Box.

0: En jou, Sims Pieter, sê hier om te dans net vir 'n Goldfish met Heart Shape Box. Ek het daai ding so baie geluister in my lewe.
1: Ja.
0: Heart Shape Box, Goldfish was amazing. En is een van die een ouens wat daai tyd eerste 1 miljoen views gekry het
1: ja.
0: op hulle video's.
1: En toe maak hulle... En gebring het wat ons nie geken het.
0: Ja, en toe kom hulle uit en toe maak hulle... I got 1 million yeah. views. Yes. Na, na, na, na, na, na.
1: Ah, like,
0: oh, Goldfish was so good, man. And anyway, dit is so 2 minute en dan gaan ons oor na ons nuus hoofd. En ek het toe amper tyd vir ons om julle te groep. So ons kan nie wag om julle weer, wel nie te groet nie, maar om een lekker muziek deur te gooi. Jy moet so van nou gaan kyk na Peter 1 Kane at the top there en dan kyk jy gewoon na die beat.
1: Okay.
0: Wow.
1: Sien julle is deur hier. Wow. Maar dan wil ek julle ook herinner aan wat volgende week gebeur. Dum dum dum. So, ek neem my mikrofoon aan.
0: Wel, wat ek
1: gaan. So die 1 September is lentedag en ons gaan amptelik lentedag in verwelkom in die mooiste manier. Ek en Gertjie het besluit ons gaan na ons program Dinsdag gaan ons gaan swem in die see.
0: Ja.
1: Nee, ja. Gaan een lekker wees. Een lekker fris vaart swem in die see en ons nooi hulle uit om het som te ons doen. Dit is nie een competitie nie, dit is nie een timing ding nie. As jy net jou voete wil nat maak, maak jy net jou voete nat.
0: Of
1: jy
0: swem tot net aan, ja. Man. Ja.
1: Ons sê vir ons alle, dit gaan lekker wees. Ons maak het een heerlijke dag vol dinge. Ek dink het gaan een heerlijke, ek dink het gaan een mooie dag wees. Ek nog nie weer gesien nie, so ek hoop het gaan een mooie dag wees. Maar
0: how do you not look at the weather?
1: Want ek is nie een negatieve persoon nie. Maar ja, ek wil baie graag gaan kyk na die foto, maar my
0: wanneer is het dinsdag?
1: Dinsdag.
0: 21 in Jaybay.
1: Oké, okay, maar ons gaan in PE swem.
0: Dat is probably 24. Maar ja, jy kan nie na die temperatuur kyk 9 uur in die oggend in die see nie.
1: Nee,
0: jy moet na die vorige dag kyk.
1: Ja,
0: jy moet eindelijk na die vorige dag kyk en dat is 15 in Jeffrey. Sorry, ek het net Jeffrey's ding nog oop hier so. Dankie Jaybay.
1: Dankie Jaybay, jylle maak het lekker. Ons sal een dag kom swem daar by jylle ook.
0: Jo man, ek gee jou dit sê, in Jaybay December is ek weer voluit daar by jylle. So ja, ek sien verskrikkelijk uit. Ja, ek kan nie wag hier.
1: Oh, ek sien, moet sê, ek sien uit aan die vakantie. Ek sien uit aan die somer gevoel wat September brek.
0: Ek kan nie wag om my smolly vir die eerste keer see te vat.
1: O ja, dit ook, ja.
0: Ja, en visies en alle dan. Ja. So ek nou gister, my een mission is om haar te maak lag, right? En sy is soos haar pa. Ek lag nie makkelijk. Ha ha ha, constant. Like, I don't ha ha ha a lot. Ek sal giggle, ek sal hier die show is en scherp is, en ek lach, maar ek is nie een ou wat constant lag nie. Ek lach moeilik.
1: Ek lach heel
0: tyd. Ja, dis die selfs soos as comedy kyk, en dan kyk ons iets, en dan kraak my vrou al. Mm. Okay, maar sy sê, jy lag stupid goed. Maar...
1: dis ek ons maar, dis jou lag.
0: True that. Hey, it's how I build my career. Maar dan lag allemaal, en dan kyk hulle vir my, en dan is funny, I'm like, oh, it was brilliant. But you didn't laugh.
1: Ja.
0: Right? En gister, my vrou is bietjie siek gewees, so ek was op, ek wil nie sê babysitting, I just parented.
1: Ja, you parented.
0: Parented.
1: Yeah.
0: Mm-hmm. En as ek gister, ek was buiten, kan my kind laugh buiten wees, en die blare kyk, en ons sit bietjie buiten, en ons gesels en alles, en ek kom in een body is altyd onder jou voete. Altyd, jy trip, hoeveel keer waar hy hond, ek wil hem betek keer dropkick oor die dak, maar ek sal nie, want ek is lief om. Maar, en ek loop, en op een punt is sy, ek dra altyd back to front, laat sy sien, en ek begin om jaag, maar in een speel. En die kind begin lach. So nou, verstaan jy nie, ek denk my vrou is mal gister, sy voel die lekker nie, en ek en Floy en ja, vir Buddy in die huis rond met Emmy in die hand. Oh man.
1: Oh wow.
0: Oh God,
1: maar
0: is good.
1: Dit is die lekker ding. Ja. Dit maak een genuine
0: lach. Baba lach. As jy nie smile of in jou hart warm raak, jy het jy nie hartie. Ek is jammer. Ja. Daai lachie wat hulle, oh. Ja. Oh.
1: Selfs ons het al beleef los Norweek en het besef, dat sy lach gelach ons, of waarvan lach jy ons geriedeer nie.
0: Oh.
1: Maar sy denk iets is naks.
0: Wie wat, en ek het nou die ding raak gelees en te sê hulle daar, vir al die girl dads, God gave you someone that can heal the pieces that no one else can.
1: Oh, I mean.
0: Nee? Ja, en die aanleiding het weer gesê, God gave a daughter to a father because he's struggling to push through your walls, so he gave you someone to break him down.
1: Oh, nee? Dis mooi. Oh, dis mooi gesê.
0: Dis beautiful, man. Good dad. Maar ja, dit is tyd vir ons nuus hooftrekke, wat ons gaan lekker deur trek, en dan, hey man, is amper groet tyd.
2: Luister FM, nuus hooftrekke.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, Senzo Mashinu ontken die jongste bewering teen hom. Minister McKenzie gaan vandag antwoorde moet gee oor FIFA uitgawes en die VSA verwyder Sirië van sy lys van staatsborge van terrorisme. Bly ingeskakel tot 9 uur vir daai volledige bulletin.
0: Dit was 'n bar fight hierdie eerste aan, nee, ja. Oor speel jy met Johan, ons speel nie met jou nie.
1: Ja, dit is soos, ek nie meer met jou maaikie.
0: Ek gaan nie meer met jou maaikie. Oh, ek hoor dit baie by Floy. Papa, Nushie het gesê, sy gaan nie meer met my speel. Ja, sê ek, maar dan speel jy nie met haar nie. Ja, maar sy het cool poppe. Sê ek, oké, dan speel met haar, my chommy. Oké. Nou, dacht, sê ek gaan nie school toe nie. Hoe kom? Want die sienkie het my lipstick op die grond gegooi. Hoekom het jy lipstick by die school? Ja. Is my vraag. Ek hoor nie oor, hoekom het jy lipstick by die school? Nee, ek het het saam school toe gevat. Hoekom?
1: Nee, maar die, om okay. My boyfriend te kan soen.
0: Bra.
1: Ach, ek love hierdie gerkie knoppies wat ek kan trek.
0: Bra. Ouma en opa dag. Sit laat langs die twee boyfriends. Voor in die rij.
1: Ek het twee boyfriends.
0: Nee.
1: Ja.
0: Nou is allemaal al kijk die video's en wat nou. En dan Floy, ja papa? Hoe sit jy langs die lighties, hè? En dan dadelijk sien jy sy klik het. En dan kyk sy mens met so... devious smile om te sê papa, Raby is my boyfriend, Chommy geef vir die vanke
1: was een van hulle Lawrence
0: was jy van hulle Lawrence
1: ons is al in Western in Lawrence luister, Lawrence, ek het al jou trouwe beplan
0: luister, ek weet Lawrence en mama luister en sy werk by Albertijn as ek het recht verstaan
1: ja.
0: En maar die beste van my is ek weet nie of jy weet nie, maar jou sien is redelijk baie famous in die gemeenskap, want ja. Oorals waar ek kom, ons sal iemand sê, Gerkie, hoe gaan het lekker? Gaan met Lawrence?
1: Ja
0: ek weet nie, kan bel om
1: kan ek net sê, ek en Gerkie is nie getrouwd nie en Floy is nie my kind nie, maar ek word gevra, gaan het met Lawrence
0: oh man, it's awesome, ek love it.
1: Jy weet, ons het nou, ons doen een goeie beplanning, ons begin nou al beplan in 2027 se groot pak breakfast goed. Ek dink vir Valentynsdag kan ons maar vir Lawrence nooi.
0: Nee.
1: Dit is 'n goeie idee. Oh. En dan nooi ons uiteindelik die drie Pieter Kyn ene oopgemaak. En nooi ons hierdie woofie in, want dit is 'n mooi
0: luisterie. Een van ons luisteraars het nou van ons 'n foto deurgestuur van die dier en sê, Imalabola nie gehad het nie. We rescued her from the SPCA 10 years ago. Beautiful, intelligent, loving. She is Sammy. Sammy is
1: prachtig.
0: Wat ek love is, sy het 'n wit kant in haar gesig met 'n wit oog en 'n bruin en swart kant met 'n bruin oog.
1: Yeah.
0: Wow.
1: Sy is beautiful.
0: Wow, ek het hoendervleis.
1: Sy is mooi. Gorgeous.
0: Gorgeous, gorgeous, gorgeous. And I love it that you say, I don't know if you guys are dog people. We are very much dog people.
1: So erg, ons sal 'n hele program maak oor Sammy.
0: Ja. So ja, dit is vir ons baie lekker. En ek love it hierdie, sê Annelie, sê Ania, hoekom klink jy so opgewonde om baie te sê? Ons kan heel dag na julle luister. Ah, ons waardeer dit verskriklik.
1: Julle sal dooi.
0: Julle sal sit nie na twee mense af, asseblief.
1: Ek dink jy so nie. Ek dink ons moet net ergens, jy weet, ons laat mense ons triple L hijack. Ek dink ons moet net begin aan 'n omroeper se shows hijack.
0: Ek is in. Nee. Like, I'm in.
1: Soos wat gaan Jake doen as ons net hier bly?
0: I'm
1: ons doen nie 9 uur nuus.
0: Ons het al nie hooftrekker gedoen nie.
1: Ons het, ja.
0: Okay, ja, sien jy nou sê.
1: Ons is so professioneel.
0: Okay, so much so. So, baie mense sê altyd, ja, gaan ek iets so baie energie en, jy weet, hou dit altyd vir ander en bla, bla, bla, bla, bla. Ek gaan nou vir jou sê, dit draak op. Van die langste uitsaai en luister by mense geskiedenis non-stop is 9.5 ure wat ek gedoen het. So met Azie Boer daai tyd. Jy raak uit goed uit. Ek beloof dit vir jou. Ja. Daai is uitsprei oor dae. Dis 3 dae se show.
1: Ja.
0: Ja.
1: En dit is uitputtend. As ons hier uitgaan en dit is altyd so 'n
0: korte nap.
1: Ek
0: korte nap.
1: Ja, ek voel
0: onder 'n boom vir 'n halfuur.
1: Nou nog 'n koppie koffie kry.
0: Nee.
1: Onder 'n boom vir 'n halfuur. Ek het gister gesien hoe iemand onder 'n boom 'n nap vat, want ek het in die middel van die dag na 'n verskaffer toe gaan.
0: Ja.
1: Toe kon ek sien een of ander werker is op sy lunchbreak en ek vat 'n nap en ek soos ek voel ek 'n nap.
0: Ek het in konstruksie was die beste ding onder die son, man. Daai halfuur sit jouself van op jou skouer. Want ek slaap deur hulle. So dan sit ek myself van op my skouer en slaap.
1: Dis daai een keer toe jy halfuur moet slaap en toe word jy 9:00 ontvang.
0: Ja, en die hele wêreld soek my, ja. My beste nap onder 'n boom experience, en ek dink ek het dit al op radio vertel, is so skuins agter Green Acres, is daar 'n vlakkie. En, maar daar's 'n helse op en afdraan daar. Jy kan sien baie karre ry op en af daar.
1: Ja, dis dan na Arabie toe.
0: Yes, 100%. En ek stop heel bo, want is 'n lekker uitsig, en nou eet jy jou tubie of whatever jy het, en daar's 'n ou wat besig is om 'n 4x4 te verkoop. En nou verduidelik, nou hoor ek, my venster is, ek het nooit 'n toevenster, al is dit winter, so hoor ek hoe die ou verduidelik van die four-wheel drive, and yes sir, if you put it down in hard drive, you can do this, en hulle rij af, en hulle rij op, ek rij jou Uno die tyd, en hulle doen die hele katoetie, en alles in my is like, ah, oh, I'm a mess up this guy's day, so bad, man, ek is so jammer, en toe ek klaar is, toe rij ek nou by die afdrand af, met die Uno, en ek maak 'n draai, en ek rij die selle pad wat hy nou net die 4x4 verkoop het met die Uno uit, en ek, cheers jylle, lekker dag, en ek sien na jylle salesman sy gesig is like, oh, ek hoop jy kry Soybrand, ja. Want die hele ding wat hy nou verduidelik het, so, look, kyk hoe hakkie wiele vast en kyk, hier kom een Uno. Ja, hy was glappy happy met my. My anyway, man, 37 minuten net aan die tijd. Vandaag amper tijd om te groet.
2: Come on, come on, come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
3: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fleet Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fleet spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fleet is al vir 43 jaar jou getroue plaagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fleet Pest Control en Elektries op 041 586 3379.

0: Die aan het wel leren, die aan het wel leren. Die chocolate koek vroeg op zondagochtend. Man, it is what it is. Jij, die wat op een RCJ is een uitklophou. So ja, het is tijd voor ons om te groeten bij die prachtige dag. Ik wil baie, baie dankjes even aan die mensen wat boodskapies deurgestuur het en saam gesels het en jullie stripper name deurgetrek het. Ek love it, man. Green Sami, great chocolate chip cookie, grijs pap, allemaal van jullie. Ek love, love, love. Blauw, wat is het? Blauw snoekslaai en ek weet nie wat alles die. Jylle is amazing. Thank you so much, man. Jylle is rarig amazing.
1: Van melange, hoener en pink waffle. Nee. Goed ons jylle nou.
0: Abstigeloos, ou wel. Abstigeloos. Maar ja, gaan vandag en trap om in die maamheid in, man. Maak het lekker, maak het mooi en wees net jouself. My oupa het altyd gesê, nee. Is, en ek vang het op myself en sê mense altyd, jy scherkie, jy is regheid. En as het verskil tussen regheid en sleg sê, don't get me wrong, maar jy is regheid. Wat is, as iemand vir jou sê, wees net jy? Het is eerlike jy.
1: Ja, is eerlike
0: verstaan jy?
1: So unapologetically as, you.
0: Het is ook om ek baie keer, en daar lach jy mense, maar as my vrou vir my iets maak om te eet, en is nie lekker, die gaan ek jou sê. En dan sê die mense, nee, hoekom ek sê, want ek gaan het weer met eet. Verstaan jy? En ek verwag precies die selle van
1: ja,
0: my kant af.
1: Eerlijkheid.
0: Ek kort sout, ek kort die, jy moet nie weer kook nie, whatever se ding na my kant, ja. You gotta take it, you know? So gaan uit vandag en wees net eerlijke jy. Gaan na jou baas toe en sê, luister, ek is jy gelukkig hier nie. Gaan na jou baas toe en sê, wie, want ek wil net vir jou sê, dat dit is my project, dit is nie Pieter nie. Pieter gesê, dis, just be you.
1: Ja.
0: Dis nie lelik om uit te staan nie. Want een ding wat die Afrikaner geleer het, is respect. Vooral in die werkplek. En wat is een keer doen, ons sit onself terug, want ons wil nie ons werk verloor nie. Nee, dit is tyd om die kracht te vat, want ek beloof het vir jou. Enige bestuurspos, kort jou om 'n bietjie te,
1: Ja.
0: Nee, ek is jammer. Nee meneer, ek stem nie saam met jou nie.
1: En as enig iemand vir jou kwaad raak, vandag is ook kiss and make-up day.
0: Is kiss and make-up day.
1: Oh, nice. So as enig iemand vir jou kwaad raak, geen net op ek soen en sê, nou is ons by dit.
0: Of trap net op iemand se toon. Verstaan jy, soos hy meisie wat jy like by die werk, trap op haar toe, en dan sê sy, Eina, en sê, wel, vandag is kies in make-up, kom hier. Verstaan jy? Dat is sy. So ja, cheers vir eers, JK is net hier na ons, op die lekker luisterstasie. Ek vang jullie by vrijdag.
1: Jy gaan bykie Kimberly
0: toe. Ek rij bykie morgen na Kimberly toe, dan so twee groot gatte daar. gatte. maar ja, ek gaan bykie Kimberly toe na die Agri-jaarkonferentie toe. Ek sien baie uit daarna, ja, om bykie hoop in die boere in te praat, en dit is vir my baie spesiaal.
1: Hoop in die boere in praat, met ander woorde, daar is een meisie in die Ooskaal. Haar naam is Lisa Marie.
0: Ja, verstaan, hey, ek het die teleprompter ook daar. Don't make me put pictures up.
1: Vir jou paar beskheidskaartjes
0: gee. Watch my, Jy ken hierdie man sleg. Jy ken hierdie man baie sleg.
1: Jy ken jou goed, dis ek om ek hart skim.
0: Dames en heren, so hierdie is Lisa Marie. Ek swer, gaan dit op camera doen.
1: Please do.
0: Ja, maar dit is fair.
1: Is ook al.
0: Ons plaaslike boer.
1: Is diamantboere daarbo, hulle kan hierna toe kom.
0: Jommy, I'm gonna sell you hard. Hierdie is pink waffle, dames en heren. Hierdie is ons topstripper.
1: Het klink of jy my gaan afbie.
0: Hier is ons topstripper, dan kreeg oom met die hand om sê, hi, ek wil net weet, kleren of verf van 'n kar af. Wat het jy nodig? Dan sê die oom, hoe rijk is jy? 2 miljoen? Hy oom aan die ander kant het 5 miljoen geoffer, is te min. Die opties is groot. Maar anyway, ons praat rarig baie nonsens nou. Maar ja, dit is amper, sê maar 11 minuut net voor. Vang jy nou, vrijdag Lisa is hier natuurlijk om jy voor te hou vir morgen en oormorgen, maar ja, alles wat mooi is. En ons kyk die Leeuws teen, wat gaan jy score wees?
1: Leeuws teen Nieu-Zeeland vanavond, ek dink het gaan tyd wees. Ek gaan sê 25-26. En ek gaan sê vir die Leeuws.
0: Rarig. Ek weet hulle gaan nie wen.
1: Net want ek is annoying die positive.
0: Ja, ek weet hulle gaan nie wen nie, maar ek dink as dit gaan wees, gaan ek hulle sit op 21-18. As dit 'n wen is, maar as Nieu-Zeeland gaan wen, dan skat ek so 44-10. Ja, ek as het 10 gaan wees. Ek vat niks weg nie, asseblief. Maar ja, ek dink regtig die Leeuws gaan uit aan wys. En die Leeuws is op 'n goeie voet.
1: Hulle is. En Boan Venter nou ook daar in Q&A wat inspeel. So hopelijk is het een bykie oomf daar.
0: It'd be amazing if they do, man. Vir al die Leeuws.
1: Doen het vir ons allemaal.
0: Ja, want ek moet sê, want allemaal is altyd de blauwbel, allemaal is een stormer of een cheetah of een shark. En as het die Leeuws is, van ons
1: het ons gaan naar die Leeuws bel en dan gaan jy vir in jou rassysteem moet sê, you will not die for your provincial
0: for your country. You've got a mother that loves you.
1: You will not die for your provincial team.
0: Nee, provincially correct. Let's go.
2: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
3: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
4: Volg ons op Facebook @luisterfm.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Zenzo Mchunu ontken die jongste bewering teen hom. Minister McKenzie gaan vandag antwoorde gee oor FIFA uitgawes en cricketnuus, SAA neem beheer oor Bangladesh A. Die geskorse polisieminister Zenzo Mchunu het beweringe van 'n komplot teen die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris luitenant-generaal Magwanazi ontken. Luitenant-kolonel Dina Govender het beweer dat Mchunu hom aangeset om te sê dat Magwanazi hom opdragte gegee het. Govender staan reg beweringe dat hy probeer het om Bevan Loutus te vermoor onder die voorwendsel van 'n wettige operasie. Mchunu sê daar's geen bewys om Govender se beweringe te staaf nie. Die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Gaitan McKenzie, en sy departement sal vandag na verwagting oor die parlement se portefeuljekomitee verskyn om vrae oor Suid-Afrika se FIFA Wêreldbeker 2026 afvaardiging en verwante uitgawes te beantwoord. Dit volg op 'n verskyning op 4 Augustus, toe die minister die sitting verlaat het toe vra oor die Wêreldbeker spandering begin het. Die DA sê in 'n verklaring die departement moet besonderhede verskaf oor die 151 afgevaardigdes, hulle rolle, hulle aktiwiteite, borgskappe en die geraamde 31 miljoen rand wat bestee is, insluitend die opbrengs op belegging. Die departement van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling sê dat hulle die heropende ondersoek na die dood van die teen-apartheidsaktivis Steve Biko sal finansier. Dit kom na regshulp SA geweier het om Biko se familie te finansier nadat 'n middeletoets bevind het dat sy weduwee se inkomste en bates die geskiktheid kriteria oorskry het. Die Oos-Kaap Hooggeregshof hoor die ondersoek aan. Want na verwagting vandag sal voortgaan met getuienis. Die ondersoek is in September verlede jaar geopen, byna 50 jaar nadat Biko gesterf het. Een van vier mans wat in hegtenis geneem is in verband met die moord op voormalige bokswereldkampioen Zolani Tete, sal na verwagting vandag in die Oos-Kaap om borgtog aansoek doen. Die 22-jarige Uzozole Ngogwana staan tereg op aanklagte van moord en poging tot moord. Hy is Saterdag in Oos-London in hegtenis geneem. Drie verdere verdagtes sal verwagting in die eerste keer by Gowana in die Mitsini Landroshof aansluit. Die nasionale volksgesag sê Ngogwana word verbind met die aanval waarin Tete doodgeskiet en sy 27-jarige lewensmaat beseer is. Sportnuus. Gerald Kutsi en Tshepong Thuli het elk 3 paaltjies geneem toe Suid-Afrika A vir Bangladesh A vir slegs 122 lopies uitgebou het op die openingsdag van die eerste nie-amptelike toetswedstryd by Tuks Oval in Pretoria. Tshepong Moreki en Cody Yassaf het elke 2 paaltjies bygedra. Terwyl Thuli in 'n indrukwekkende balbeurt voltooi het, dit 3 paaltjies vir 6 lopies te neem, terwyl Bangladesh vir 61 vir 3 na 87 vir 7 teruggeval het. Suid-Afrika het vroeg in al beerpaaltjies verloor toe Senekwane en Chepang Dintole uitgehaal is, maar kaptein Markies Akkerman en Zubair Hamza het die beurt omgekeer. Akkerman het 'n onoorwonde op 80 en Hamza op 70 geëindig en het 'n vennootskap van 149 lopies gedeel om SAA teen die einde van die dag se spel op 170 vir 2 te bring, waarin hulle voorsprong van 48 lopies besorg het. Dan die Verenigde State het Sirië na 47 jaar van sy lys van staatsborge van terrorisme verwyder. Die Amerikaanse minister van buitelandse sake, Marco Rubio, sê die besluit erken dat Siriëse regering se optrede om hom van internasionale terrorisme te distansieer en te verwyder groot struikelblokke vir belegging en ekonomiese herintegrasie. Die stap volg ook nadat Hayat Tahrir al-Sham van die Amerikaanse lys van terreurorganisasies verwyder is. Sirië se verwydering laat Cuba, Noord-Korea en Iran op die lys. Geldsake nou, rand R16.02 teen die dollar, R18.68 teen die euro, R21.83 teen die pond. Bitcoin is $80,250. Die prys van goud is $4,634.72 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $93.41. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 10.

Dis handelike goeiemôre, Dinsdag 25 Augustus 2026. Welkom hier by jou lekker luisterstasie. Dis nou Luister FM 89.6 as ook 90.6 FM. Wêreldwyd op luisterfm.co.za. Dankie Mr. G, Gerrit die Jager en Lise Marie Weeks daar 6 tot 9 van hulle môre. Selle tyd, selle plek. Hier is dan die JKB staan vir die Jacques Kilian Brunch. JKB, Jacques Kilian tot 12 uur. Goeiemôre. Die eerste hier lyk so kwart oor 9 jou weer. 20 oor jou geestelike inspirasie padkos. Uit die woord van die Here uit by 9:30 wat maak nuus. Ook jou boodskap in 20:14 local is lekker. Dis in die beste musiek op Luister FM. Kom ons gaan groot. Ons gaan uit. Good morning. Goeiemôre. Klanke van Paul Young. Every time you go away, you take a piece of me with you.

0: you can never go wrong with Paul Young every time you go away. 13 minute oor 9 hier op Luister FM, JKB, JK saam met jou tot 12 uur. Goeiemôre as jy vir die eerste keer ingeskakel is. Waar was jy al die tyd? En natuurlik almal wat gereeld na ons luister, julle is eenvoudig net die beste. Kom ons kyk 'n bietjie na wat maak jou weer dan nou vir vandag.
1: Luister FM weer.
0: Minimum maximum temperature Dinsdag 25 Augustus Pretoria op 1217 Gramstad 622 Mthatha 623 Queenstown 527 Graaf-Reinet 324 Knaddekop 727 Port St John's 1221 Bishu 923 Oos-London 1122 Port Elizabeth Jacob daar op 1022 Jeffreys Bay 1419 Uitenaagte Dispatch Goeiemôre julle 722 grade. So, dis bewolkte weer en dit bly so bewolk, lyk my die heel dag. Gedeeltelik bewolk in elk geval. So, vanoggend bewolk, vanaand bewolk, deur die dag bewolk. Hier en daar gaan die sonnetjie sy kop uitsteek, maar ja. En die wind is lig in 'n suidwestelike rigting. As ons kyk na jou windspoed 20 tot 22 kilometer uur wind vir vandag. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Ek sê baie dankie aan Clinicare. Hulle maak die JKB program moontlik. Dis nou maandag tot Vrydag 9 tot 12. Ondersteun ons vriende by Clinicare.
2: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
3: Kry die beste R100 aanbiedinge hierdie week by Food Lovers Market. Koop 3 125 gram bakkies blou bessies en 3 250 gram bakkies arbeie vir R100. 100,000 saties vir 'n la R100 per kilo en 2 750 ml bottels Sunlight opwasmiddel en 2 750 ml hervulsakkies vir R100. Geldig tot Sondag 30 Augustus slegs by Food Lovers Market. Vir R100. Geldig tot Sondag 30 Augustus slegs by Food Lovers Market.

0: Karen Ferreira, ek wil by jou wees, wat ons terug na 2008. 20 minuut oor 9, dit is daai tyd van die oggend, tyd vir jou geestelike inspirasie, padkos, uit die woord van die Here uit, maar jy kan ook nou stadig maar seker jou verjaarsdag boodskap, huweliksherdenking, dalk trou iemand die naweek, 'n nuwe geboorte daar in die familie, selfs jou medelye, kan jy vir my stuur daar op die WhatsApp nommer, dis nou 082-333-667, en as jy klankgreep stuur nie langer as 30 sekondes nie. Gister kan jy onthou het ek so kort getuienis met jou gedeel, en direct na Pastor Morney, wil ek jou net 'n update gee, ek het gister gegaan vir 'n sonar, en jou bietjie vertel wat toe nou gebeur het, dit sal net na die padkos wees vanmôre dan. Maar Pastor Morney is reg, en hy gee ons ons geestelike inspirasie, padkos uit die woord van die Here.
1: Luister FM, goeiemôre, dis tyd vir padkos hier op JKB. Luister, as jy die begeertes van jou hart soek, as jy wil hê die Here met jou drome waar maak, as jy wil hê hy moet antwoord gee op gebede, hoor wat sê Psalm 37 vers 4, verlustig jou in hom, dan gee hy jou die begeertes van jou hart. Die geheim is verlustig jou in hom. Wanneer laas het jy jou verlustig in hom? Nou, daar is twee maniere om na dit te kyk. Die een manier is 'n fisiese verlustig. Jy verlekker jou, jy geniet die Here se teenwoordigheid. Jy dans, jy juig. Koning Dawid het hom so verlustig. Die Bybel sê hy het hom uit

0: sy klere uitgedans een keer. So dit was 'n verlustiging. Maar behalwe 'n lekker kerkdiens en lekker dans in die teenwoordigheid van die Here, hoe kan ek my verlustig in die Here as 'n leefstyl? Wel, ek dink hier is 'n paar sleutels. Nommer 1, dien God in gees en in waarheid. Wat beteken dit? Dit beteken jy meen besigheid. Jy is 'n betroubare weergawe. Dien hom in gees en in waarheid. Nommer 2, wandel in die lig. Dit beteken ons het nie gemeenskap met duisternis en die dinge van duisternis nie. Ons wandel in die lig. Nommer 3, bly by die beginsels van God. Het jy geweet God het beginsels vir jou lewe? Die woord is vol beginsels. Daar's beginsels vir jou gesondheid, beginsels vir jou huwelik, beginsels vir jou finansies. In elke area van jou lewe, daar is beginsels. En as ons leef volgens die beginsels, dan kom God sy woord na. En daai is maar net 'n paar maniere hoe ons verlustig in die Here. Dan maak hy belofte, as jy jou verlustig in my, dan gee ek vir jou die begeertes van jou hart. Soek jy antwoorde? Die geheim is, verlustig jou in die Here. Bid saam met my. Vader, dankie dat ons die kinders kan wees en dankie dat dit u hart is om ons begeertes vir ons te gee. Maar nou vra ons, Here, gee ons genade om ons te verlustig, om ons opreg in u te verlustig. In Jesus se naam. Amen. Luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
1: Baie dankie Pastor Morney vir 'n wonderlike geestelike inspirasie. Padkos weksdag 20:09. Ja, ek het jou gesê, ek gaan jou 'n bietjie die update gee van wat gebeur het Sondag, wat ek so 'n bietjie daar by die noodgevalle was, die pyn op die bors en gelukkig toe niks met die hart te doen nie. JK hoor oral waar hy gaan, jy weet hy het 'n hartaanval gehad. Ek het nie, dankie Here, ek het nie gehad nie. Dit was wel pyn op die bors, maar ek het nou gister uitgevind wat dit veroorsaak het. Ek het gister vir 'n swin naar gegaan en ongelukkig is dit ja, galstene. So ek het vandag 2 ure afspraak met die spesialist om dan, ek is nie seker of het die galsteen of galblaas wat hulle gaan verwyder nie, maar asseblief bid maar vir JK, dit moet vinnig gedoen word, want ons weet nou, dit kan komplikasies hê as jy nie vinnig daarna kyk nie. So as jy nou maar bid vandag, bid vir JK wat die operasie moet deurgaan, ek sien die spesialist 2 uur en dan sal hy besluit hoe vinnig hy dit kan doen. So as jy my dalk nie hoor jy op die radio of die draadloosie, dan weet jy, JK is ongelukkig theater toe, maar sal jy asseblief net 'n gebedjie vir my opsê, dat die operasie 'n sukses sal wees en dat ek spoedig sal herstel, aangesien ek baie dinge nog het om te doen. Ek moet gaan bedien in Boksburg, ek is volgende week daar en jy weet ek moet so 'n bietjie daar kursus gaan bywoon daar so, seminar, so ja, bid maar vir JK asseblief, ek sal dit vreeslik waardeer. Leon Ferreira, dien jy nog die Here?

0: Absoluut, Bobby van Jaarsveld, dit is nou hier. Dit is nou hier om jou boodskappe te begin op 082-333-667. Môre, ek hoop dit gaan goed met jou vanoggend, dankie. Ek wil graag ons wonderlike moeder Sylvia Rou baie geluk wens met haar 88ste verjaardag. Ons is in Afrikaans sê 88, né? Mom, may you have a great day and we thank Jesus every day that he has spared you for us for another year. All our love, Johan, Beverly and John, Jason, Alicia, Slabbert and the Rau family also. So yeah, special message to Sylvia Rau, 88 years old today. Blessings to you. Ek wil graag 'n shout-out stuur vir Conroy. Feestelik met jou verjaardag. Mag jou nuwe lewensjaar geseën wees. Geniet jou spesiale dag van Elsa. Nou Conroy, my ou maat, jy luister ons nou altyd van ons na ons nou. Elsa sê vir jou baie geluk. Sommige van my kant af ook, nee, baie, baie geluk met jou spesiale dag.
1: Môre, Jake. Môre. Van het volgende.
0: Gaan lekker.
1: Ach, ek wil net een boodskapje aan mijn vrouw Jane stuur. Kon net vir sê, ek is hier by die werk, ja, en ek mis haar baie. En ek is oneindig lief vir haar. I love you to the moon and back.
0: Ah, Charles, fantastische boodskap. Ek hoop sy kry dit.
2: Môre, John.
0: Môre.
2: Sterkte.
0: Baie dankie.
2: Ons dink aan jou vanmiddag. En laat weet ons wat hulle gaan doen. Mm-hmm. En die gebedjie is gesê.
0: Daar sê.
2: Sterkte vir jou en vir jou vrou.
0: Dankie Tracy, dis al wat ek nodig het, dis daai gebed, Funky, ek sien ook daai gebed wat jy vir my stuur, ek waardeer dit. Sterkte Jake en jou meisie. Charlotte wat Mr. Bean staan daar in klere wat in die teater aangetrek is, dis nou interessant die enetjie daar. Gary sê, jy gaan 100% okay wees, groetie Gary. Alice, dankie Gary, dankie vir jou omgee, het gister al bietjie vir my oproep gegee en ek waardeer het. Voorspoed met die operasie, sê, is groete Karen, dankie Karen, ach, baie, baie dankie. Dankie vir daai julle harte, so mooi. Sterkte vir jou, Jake, sê maar chips ook. Ek waardeer dit ook, Wilna, wat dan sterkte vir my sê, goeiemôre. God dra jou deur, hy verlaat nie sy kinders nie. Anne en Sampie Zeli, dankie julle, is mooi. Magda Grywenstein, dankie vir die mooi wense. Nicoline ook, ek sien julle daar. Felicity, dankie vir jou mooi afspraak, een woordkie daar. Sterkte met die afspraak vanmiddag. Daar behandeling nie nodig vir die theater nie, lekker dag vir allemaal. Ja, ongelukkig, dankie, veilig rij van JC en vrou lief Elsaby. Ja, as daar nou net 'n behandeling was, maar ja, soos hulle sê, ongelukkig moet 'n operasie wees, maar dit sou nou lekker gewees het, né?
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.
0: Ja, beleef die groei, ons is besig met jou boodskap in 082-333-667.
4: Môre pastoor, ek wil net glo,
0: ja.
4: Ons spreek het uit, dat hulle terughou die operasie gaan doen,
0: en
4: laat
0: daar
4: nie komplikasies sê, sal wees sê.
0: Amen.
4: En ons plaas jou in Lieve Jesus hande, hy sal die operasie doen.
0: Dankie.
4: En het sal het sukses wees. En dat kom van Tess en haar TikTok-span.
0: Dankie julle.
4: Hier vanuit nog.
0: Ah, julle is so kostbaar, speciaal vir my, dit laat my net die moed skep om te weet, alles gaan okay wees, ek weet het gaan wees. En ek sien allemaal sy boodskippe, Karine, Nel ook, wat daar so sê, sterkte, groot maak, dochter, gaan self een chemo vandag, sê hulle daar, Hugo sê ook baie sterkte, met die beskerming daar, Pietie van die baai, dankie Pietie, ja, draai jou in gebed, God sal jou aanraak, sê Pastor Jannie, dankie Pastor Jannie, ek waardeer jou mooi wense, goeiemorgen, ek wil net my oma Hester sê, geluk met haar 69ste verjaardag, ons is baie lief vir haar, en ons wens haar net een fantastische dag op hierdie speciale dag, van haar kleinkind Inge, Inge wat vir oma Hester sê, geluk met die 69ste verjaarsdag, ai, dit is lekker om hierdie verjaardag deur te kry, die ou nie sê, ons bid vir jou, mevrou Kada, baie, baie dankie, Mariet ook, dankie, dankie, dankie, ons waardeer het. In ons gebede sê Mike, Mike ook van jou kant af, ek waardeer die mooie wense ook vir oggend, baie, baie dankie hoor. Thysie Bosveld klonk swak op mond.

mooi netjie daar deur Tuisie Bosveld klong en hy sê swak op munte. Ek raak net vinnig aan die boodskappe. Dankie vir julle. Elisma, wat 'n mooi boodskap daar van my stuur. Martie, dankie Martie vir jou ook. God is preparing the way for you. Kathy, thanks Kathy. Antoinette Meyering, dankie hoor vir daai mooi boodskap ook. Jake en my broers laas donderdag vir sy galblaas operasie en die Vrydag weer uit sterkte sê Beverly. Ja, ons hoop dit gaan sommer vinnig wees en vinnig herstel ook wees, nee. Dankie ouma Lollies vir daai mooi boodskap. Gert van der Merwe ook, dankie vir jou. Debra en Johnny Berry, veel geluk met julle verjaarsdag. Liefde ma en ouma, sterkte met jou operasie. Jacques, baie dankie. So Debra en Jandrei, so Jandrei Berry, veel geluk met julle verjaardag, liefde ma en ouma, wat daai spesiale boodskap stuur. Ons gaan nou nog van jou boodskappe doen. Is eers tyd vir local, is lekker ons eie Ooskaap talent. Gerard Pys vat my huis toe en Andrew Melville, Java Jive.

0: was a Java Jive en net Gerard Pys net voor het vat my huis toe. Daar was Andrew Melville. Nou net in haar tyd vir 'n splint in die winkelsnit.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
0: Dit is amper 10 voor 10 en dan is daar weer nuustyd en 10 oor 10 is dit boerepompie. Tyd vir 'n splinte nuwe enkelsnit Roan de Tooy en Monique Steyn wat hierdie keer die beer kry. Dit is altyd so lekker om nuwe musiek te kan vrystel want dit beteken so baie wanneer daar nuwe musiek deurkom vir ons en ons geniet mos die nuwe musiek. Ons geniet wanneer twee groot stemme net by mekaar kom en hulle sing en hulle maak vir ons net lekker musiek, nê? Nee? So ek hoop jy gaan hierdie keer geniet want dit is niemand anders nie as Roan de Tooy en Monique Steyn. Nou Roan de Tooy Monique Steyn is na hulle duet Hartseer, wat ook deur die einste Johan Oberholzer geskryf is, terug met 'n passieprojek, wat hulle die liedjie Laaste Asem, Nuwe Lewe gee. Nou ja, sken hulle sing mos Laaste Asem, maar hier is hulle dan nou. Roan de Tooy en Monique, en kyk hier twee stemme werk net saam met Laaste Asem. MUZIEK

Roan de Toey en Monique Stein, dit werk. Laaste asem, wow, dit is een groot treffer. Geniet hom geweldig. En ek hoop ek kan hom, jy kan hom vir jou speelhuis ook kry daar. Nou ja, baie dankie, kan ek van my kant al sê dankie, dankie. Ek het nie allemaal sy name gelees, maar ek het elke boodskap gelees in die atelier van goeie wense van my, wat vanmiddag een specialist met sin en hy operasie moet kry. Maar dankie vir julle gebede. Dankie vir allemaal sy raad en advies. Ek het elke ene geluister en elke boodskap met liefde ontvang. Amper nie stuit, maar voor ons nie kom, Marula Media gebalanceerd en betrouwbaar sê, Australië skop KI muziek van trefferlijste af. Australië het nieuwe riglijne ingestel wat het verbied dat muziek wat deur kunstmatige intelligentie geskep is, op trefferlijste in die land gelys kan word. Die riglijne is daarop gemik om die menselike aard van kunst te beskerm, het die Australiese muziekbedrijf Liggaam Dinsdag gesê. Kragtens die nieuwe reëls wat vanaf vrijdag geld, moet muziek wesentlik mensgemaak wees om die trefferlijste in aanmerking te kom, het die Australiese opnamebedrijfvereniging ARIA gesê. Muziek wat geheel en al met KI vervaardig word, sal nie vir die ARIA trefferlijste in aanmerking kom nie, het die vereniging gesê. Nou, ek moet vir jou sê, hier is die debat seker grootliks, maar in die mate stem ek definitief saam daar. Ou wil nie dit met eintlik die wesenlike mens gemaak wegvat nie, nee. Dis mooi, kyk, as baie songs, trane in die hemel, die laaste trein, daar is mooi groot songs, wat ou kan sê, wow, hierdie goed raak ou se hart, maar ou wil toch hê, jy wil sê, okay, Willie Hubert sing hy lied, of Piet Pompey sing hy lied, of Chantal Bos sing die lied, jy weet, jy wil toch dit hê. So, maar ja, elke ook maar verskil van mekaar, maar Australië sê nie, hy gaan nie op die trefferlys kom nie, ons soek regte sangers waar het sing. Interessant hier enekie daai. Hierdie gaan ons mooi nies toevat, Olivia Newton-John en David Foster, The Best of Me. David Foster wat hom geskryf het. MUZIEK

0: antwoord.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Luister FM nuus.
3: Jy luister na Luister FM, dis 10 uur en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, die ad hoc komitee vorder stadig met die konsep verslag. Matlala sal dokumente indien om beweringe vir die Matlanga kommissie te staaf en dan atletiek sê Suid-Afrikaners blink uit in Indië. Die departement se ad hoc komitee wat beweringe van polisiekorrupsie ondersoek het gisteraand tydens sy beraadslaging stadig met sy konsepverslag gevorder. Die komitee het maande lank getuienis aangehoor wat voortspruit uit beweringe dat KwaZulu-Natal se polisiekommissaris, luitenant-generaal Magwanazi, die komitee se verwagting teen die middel van volgende maand sy werk afhandel en sy bevindinge aan die nasionale vergadering voorlê. Die komitee se voorsitter Souweet Leganyane het gister se vergadering as die komitee se minste produktiewe beraadslaging tot dusver beskryf. Leganyane se lede het gedurende die tweede uur lang sittings slegs 12 bladsye van die konsepverslag deurgewerk. Wuzi Muzi Cat Matlala sal na verwagting vandag dokumente aan die Matlanga kommissie van ondersoek voorlê om te staaf waarom hy nie sekere vrae kan beantwoord nie. Die vermeende misdaadbaas het gister tydens sy getuienis geweier om verskeie vrae te beantwoord en het sy reg aangehaal om homself nie te inkrimineer nie. Hy het ontken dat hy 'n noue verhouding met die geskorse adjunkt nasionale polisiekommissaris-generaal Shadrick Sibiya gehad het. Matlala beweer egter nie verder oor hulle verhouding kan getuig nie en sê dat hy en Sibiya albei vir korrupsie ondersoek word. Hy het ook geweier om vrae te beantwoord oor vuurwapens en leksorlosies wat tydens 'n klopjag by sy huis in beslag geneem is. Die MK-party sê die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Gayton McKenzie, moet aan die parlement verantwoording doen oor raadaanstellings. Dit volg berigte dat 19 mense wat nou bewering verbind word met die PA of McKenzie in rade van openbaar entiteite in sy portefeulje aangestel is. Die MK-party wil hê dat die portefeulje komitee oor Sport, Kuns en Kultuur die aanstellings aan volle parlementêre ondersoek onderwerp. Dit vra dat die aanstellingskriteria, kortlyste, onderhoudsprosesse, bevoegdheid, assesserings en kwalifikasies moet ondersoek word. Die ontslape teen-apartheidsaktivist Steve Biko se familie sê die heropene geregtelike doodsondersoek na sy dood moet die waarheid aan die lig bring. Die begin van die geregtelike doodsondersoek is weens befondsingprobleme vertraag. Die Departement van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling het nou daartoe verbind om dit te befonds. Sportnuus. Ses Suid-Afrikaners het die naweek podiumplekke behaal by Wêreld Atletiek se silwer kontinentale byeenkoms in Botswana. Franco Leroux het die 110 meter hekkies gewen voor Antonio Alcana, terwyl Chepo Nchatini die 100 meter in 'n loopbaan beste 10,11 sekondes ingepalm het. Leander Kokemoer was tweede in die 400 meter item, Molifi Molomi het die 800 meter gewen en David Manuel was tweede in die verspring. Aiden Smith was 7de in die gewigstoot, terwyl Dou Smith 7de in die spiesgooi geëindig het en Daniel Nolte was 6de in die vroue se verspring. En dan 'n uitvinder wat 'n waterlose toilet ontwikkel het terwyl hy aan sanitasie vir ruimtestasies gewerk het, gebruik nou die tegnologie om sanitasieprobleme op aarde aan te spreek. Diana Yosef het die iThrone geskep, 'n nie-spoelbare toilet wat reeds sowat 20,000 huishoudings in Uganda, Panama en die Verenigde State bedien. Dan geldsake, goud verhandel teen $4,650.47 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $90.79. Jou rand is R16.01 teen die dollar, R18.66 teen die euro, R21.82 teen die pond. 'n Bitcoin is $80,586. Dan met die einde van die nuus, ons is terug om 11.

0: the legend himself, Engelbert Humperdinck, Under the Man in the Moon. Als begin met Jonita Du Plessis, dis 'n vibe. Tweede uur van die JKB, ons kyk wat maak jou weer.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maximum temperature van vandag, dinsdag 25 Augustus, Plettenberg Bay, 1217, Gramstad 622, Mthatha 623, Queenstown 527, Graafrenet 324, Kraddock 727. Potsdam Johns 1221, Bishu op 923, West London 1122. Port Elizabeth, jy is daar op 1022, Jeffreys Bay 1419, Uitenaag Dispatch 722 grade. So vandag is bewolkte weer, gedeeltelik bewolk en jou wind is lig suidwestelik en dan jou windspoed 20 tot 22 km/h. Môre gaan hy bietjie waai. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Right. As hy tyd van die oggend gryp die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy in die hande kan kry, want dans gaan jy dans. Tyd vir boere pompie of sommer net lekker boere musiek. Die Kaap Selfverdille Dames Boere Orkes en dan die Swartse Broers.

lekker foto-herinneringe seker, Darren, en natuurlijk voor het was het die Swartsbroers in die Kaapse Afdelle damesboere, orkestboere Pompie. Ek het vir jou bykie geskryf daar op sociale media volgend en ek het so foto opgesit. Daar's twee soorte mense. Ons praat so bykie oor as jy brandstof moet ingooi daar in jou voertuig. Nee? So die eerste mens is, hy let drie kwart, dan sê

Ja, ek moet nou volmaak. My kar het baie gesak, hy lê 3/4. Dan sit daar een wat hy lê onder. Hy is leeg. Ek ken my kar en ek weet hoe ver ek nog kan ry. Maar die lig het al lank al aangekom en jy ry hom so. So wat een is jy? Die nommer 1 wat as hy by 3/4, half 3/4 kom, as jy het ek maar net bygooi, ek optop, het ek hom follow. Ek wil hom daar hê. Of is jy daar een wat hom so leeg ry? Ek ken my kar, ek weet presies, ek kan nog 30 kilos ry voor hy gaan staan. Jo, wat een is jy? En Marina Fremantle sê, jong, ek is beslis die eerste een, en want guy wat sê, voel nie vol tank sy betalings nie, sê, ja, jy weet, as jy heeltemal leeg raak en met hom vol maak, dan, dis 'n paar duisend rand, nee. Ek praat daar met Derek en hy praat oor 'n bussie, en hy sê, jong, die bussie kost 2,500 rand om vol te maak, jy weet, so, ja, dis lekker om het te hê, maar as hy leeg is, dan betaal jy. Juliane Hawkins sê, definitief nommer 1, het sê, want ek werk my te veel op, dink ek gaan nie uitkom waar ek moet wees nie, man lief nommer 2. Jene Juliana. Hallo Maritza Chip, sy sê die eerste een, ek is bang die onderkant van my tank lyk soos die bokant van 'n koppie moer koffie, en dan verstik my kar aan die laaste bietjie diesel. Ek glo dit ook, my pa het altyd gesê, jy ry nie 'n diesel so laag nie, want daar's veiligheid wat in die tank kom, nê? Millie sê nommer 2, sy ry om tot hy leeg is, hoor. Ruth van der Merwe sê vir my, ek beslis nommer 1, man lief beslis nommer 2. Anna Gousie beslis eerste en ek is paranoid as dit kom. Ek kan nog 72 kilometer doen, dan is ek by die volstasie. Ja, maar toe ek ken 'n paar mense. Jenny Jonker stryd om, ek ken my kar, met ander woord, jy ry om tot daar niks meer oor is. Doopie sê, o nee, ek is definitief nommer 1, die probleem wanneer jy gaan staan. Wie gaan vir jou brandstof bring? Ek stem saam. O, en my meisie kan ook 'n kar leger, en sê ek, meisie, het jy brandstof ingegooi? Ek dink so, ek is nou nie seker nie, en dan sien ek, en sê ek, die liggie is aan, ei. Linda Bellingen sê, ek nommer 1, want ek hou nie daarvan, as my motor amper leeg lyk nie, tref eerder voorsorg, ek stem, Karen Kap, ek sal sê, ek is so tussen albei, op die langpad, is natuurlijk 'n ander story, maar beslis nommer 1, Rina de Klerk, nommer 2, so sê, sy ken na kar, ek kan nog ver ry. Salome Milan sê, nommer 1, Lizelle Noltes sê nommer 1 daar vir my ook. Sunet Smit Deksels, ek moet vol maak, man. Ja, as jy kan. Romelda Meyer sê nommer 1, my kar moet vol wees. Rita Conway sê ook haar nommer 1 vir my, as ek die ding so kyk. Riki Knoes, en ek hou maar altyd die naald dop, jong, so ek is die in-betweener. Koos Kleinhans sê ongetwyfeld nommer 2, ek het jare gelede 1100 Uno gery met maatskappy brandstof, en toe gaan staan ek sonder petrol. Ja, Linda Gous, nommer 1, my kar kan nie onder half gaan nie. Mooi. Chris Marit sê, jong, ek is al 2, as ek net in die stad ry, laat sak ek die tank tot ongeveer 1/4. Op 'n lang pad maak ek maar gereeld vol. Weet nie of die volgende plek brandstof het nie. Dit het altyd my gebeur dat daar brandstof was nie. Hulle het vir aflewering gewag. Ja, dit kan ook gebeur. Ek weet die ouer gaarde het al gesê, jy maak nie jou kar vol nie, want dan is hy te swaar. Onthou jy dit? Dan sê hulle, want die tank is baie gewig, nou is die kar swaarder. Maar ek ry tenminste verder, ek gaan staan nie, nê? Irene Meiring sê, ek is die tweede een, behalwe wanneer die dieselprys opgaan, maak ek vinnig vol. Anton Jansen van Rensburg, ek ken my kar, ek kan nog so 10 kilo's gaan. Ja, nommer 2. Magda Grywenstein, nommer 1, ek beplan altyd vooruit, as iets skeef loop, ek gaan nie loop nie, nê? Loretta Diederik sê, ek is my nommer 1, ek top hom op, Maggie Klek, so tussen die 2, Hanne Hatting, jyp, nommer 1, bloot omdat petrol duur is en geld min is, so probeer maar 'n sekere tank handhaaf. Chantel en Barend Simon, ek maak vol en my man ken sy kar. De Leen van die kerk, ek verkies om my brandstof van die kar nie onder half te laat gaan nie. Veronica Oosthuis en Kielan, hier kom my meisie nou, ek sê eerder niks. Ja, ek het nou geskinder oor jou, meisie. Linda Bouwer Pio, nommer 1, ja, hou hom vol, Linda. Maria Edwards, ek hou daarvan dat my voertuig oor half is, want hou nie daarvan om my voertuig leeg te ry nie. Maakie Klek, sterkte met die galstene, gebede vir jou, sê Maggie. Dankie Maggie, ek waardeer het. Laat my weer daar op die WhatsApp lyn, nommer 1 of nommer 2, wat is jy?

Mooi enetjie daar van Jackie Lou. Wees lief, maar wees lief vir jouself. Nou, hierdie is 'n lekker interessante ene, want ek vra vir jou die scenario, daar's twee, nommer 1 of nommer 2. Die eerste een is rondom brandstof, wat jy ingooi in jou voertuig, nê? Die eerste persoon is, as hy hier by 3/4 na 1/2 toe kom, en sê, oeh, ek moet vol gaan maak, my kar kan nie so leeg wees nie. Die tweede een is, hy is so leeg, dat jy sê, ek ken my kar en ek weet ek kan nog 'n hele paar kilometer ry. En Shanu McLeod sê, R100 is slag gedag, my geel petrolliggie sal wit gefuit. Die ken jou so, en jy doen het regtig ook nogal, kan jy dit glo? Rose Herselman sê, nommer 1, sy maak maar eerder vol. Ja, nee, kyk, ek wil ook nie gaan staan nie, nee. Ek weet, baie keer is dit nou seker, maar nie altyd moontlik as die rande nou nie in die hand is nie. Maar ja, vertel my so 'n bietjie, is jy nommer 1 of is jy nommer 2? Maria Kreer sê vir my, my brandstofliggie brand al, dan kan ek, dan ek ken mos my kar, nee. Maria, ja, Sharon Potgieter, nommer 1, Charlotte, nommer 1, ek en nommer 2, my man is nommer 1 en ek is nommer 2. Môre my pa het my geleer dat jy nooit met jou kar onder kwart ry nie, Isabel. Ja, my pa was ook nogal streng op dit, hoor. Ja, dis altyd lekker om hierdie boodskappe te hoor en te hoor wat jy sê vir my. Quentin Jonker, my liggie flikker al van COVID daar af, sê Quentin. Ek is beslis nommer 2. Nou die dag kon ek nog 6 kilometer ry, toe stop ek maar by die vulstasie. Dani, nee my maat, nee. Baie motors was in 1960 goedkoper as om vandag 'n tank op te vul. Brinkie, ja Brinkie, dis bitterwaar. Ek het nou die dag gelag, ek praat met 'n oom. Hy sê, my boetie, ek waar nie oor die petrolprys, ek gooi nog steeds net R100 in. Dis een manier om na dit te kyk, nê? Nee? Een manier. Ja, dis altyd lekker om hierdie goedes te kyk, nê? Nee? Ai, mense. Met deesdae se petrolpryse is ek die eerste ou, my brandstofliggie kom al aan. Ry dan nog so 50 km en dan as ek by die garage kom, dan sê ek vir die petrol jog, jojo, my kar is nou leeg, gooi asseblief my net R75 in asseblief. Jo, dan kyk jy jou seker aan, nê? Nee? Hy sê ryk net hier aan die petrol seker. Ai, ene tog. Ja, nee, kyk eens hoe hierdie goed kom deur hierso en die ouens praat lekker met my. Jacques, ek het in, okay, ek sien daar, ek sal bietjie kyk. Hang af van my finansies, as die lig flikker, maak ek 'n draai by die vulstasie, as die prys opgaan, dan maak ek maar vol, nê? Nee?

0: Nou, dis Steve Hofmeer met Juliet, 10:36. Ek praat oor twee soorte mense. Daar's twee soorte mense. Daar een wat sê, as jou brandstof liggie, as hy naald lê op 3/4 of 1/2, dan sê, maak vol, ek ry nie my kar so leeg nie. Dan staan tweede mense, hulle ry hom so leeg en sê, ek ken my kar, ek weet hy kan nog 'n paar kilo's ry. Ek weet nie hoekom nie, ek weet nie of ek hom gaan kwaad maak nou nie, maar ek dink die groote hier buite, nê, ou Bieknik, ek dink hy's een van daai nommer 2's. Hy ry hom en sê, ek weet as die liggie aankom, ek kan nog soveel kilo's ry. Ek wonder of ek reg of verkeerd is, nê? Nee? Ek het so gevoel, hy is een van daai nommer 2's. Hy ry hom en sê, ek kan nog 'n paar kilo's ry, dan gooi ek eers in. Ek wonder of ek waar is. Ek weet nie. Ons kyk maar, miskien antwoord hy my. Alright, kom ons kyk wat sê julle, as julle nommer 1 of as julle nommer 2 maak, julle gereeld vol, dat hy nie onder 1/2 of 3/4 gaan nie, of ry hom tot daar in die rooi en jy sê, ek ken my kar.
1: Môre, Jack.
0: Môre.
1: Nee, ek is die nommer 1 persoon.
0: Aha.
1: My kar kom nie eers by 'n volle 3/4 nie, dan top ek op.
0: Top hom op, ja.
1: Dan kos dit my bitter min. Maar as ek hom het leeg ry, dan gaan ek my in die duisende rande kos.
0: Ja.
1: So nee, ek is maar die nommer 1 wat altyd my kar volhou.
0: Dankie
1: hoor, mooi dag.
0: Dankie Rina. Ek weet nie, ek het ook nog altyd geglo, ek dink is maar hoe my ouers my geleer het. Jy weet, as 'n kar vol is, dan is my, jy kry meer kilometers uit as wat hy leeg is. Ek weet, dis maar nou net 'n sielkundige ding. Dit voel net my vat langer om aan 'n half toe te gaan en onder 'n half dan val hy. Boem. Ek weet nie of jy al agtergekom het nie. Die eerste halfte gaan vir my bietjie stadiger. Ek dink is maar seker all in the mind dalk, maar in die onderste halfte voel dit my, "Jee, die ding gaan 'n bietjie vinnig af nou." En as jy so seker mense baie vinnig ry, dan is dit nog erger.
2: Goeiemôre JK.
0: Môre Flip.
2: Het gaan goed daar, Flip van JP
0: Bike. Hallo, hallo.
2: Nee wat, ek hou maar vol jong. As hulle om steel moet hulle ver kan ry. Lekker dag. Hi.
0: Wel, jy doen hulle nog 'n gunsie nê? Ai, o Flip. Goeiemôre jong, ek is nommer 1. My seun sê ek try ry te min, laat die petrol suur raak in die tank. Sterkte aan jou ook, dan groete van het Jeffries Bike Alta. Ja, Alta nie, ek hoor vir jou. Ai mense, die ou tannie het 'n ou Ford Big Six jare terug altyd my petrol so 1/4 getel. Lyk my daar kyk, hulle moet nou net tel sekere al in 400 per 1/4 tank, R400. Nee, Ford is die nou klink Paulo op 'n ouderdom nou. Ja, nee, kyk hier so, ek moet vir jou sê, die Ford Big Six daai jare was die ding om te ry, maar weet jy of jy hom vandag mee kan bekostig nie, nê? Jack, ons staan altyd sonder petrol. My man sê altyd, volgende vulstasie gaan hy ingooi. Hy ken sy kar, dan moet hy loop om petrol te koop van Karina. Wanne leer hulle, Karina? Wanne leer hulle. Ja, hierin sê as Karika baie leeg is, dan ry ek vir Bibi. Ja, ek het gedink, jy is een van hulle, Bieknik, ek het geweet. So hy los die voertuig, as die voertuig leeg is, dan ry hy bietjie die scooter, nê? Dan ry hy vir Bibi. Ja, ek het gedink, hy is nogal een van daai.

0: Dis Monty Jackson met Nicoline. 18 minute weg van nuustyd om 11. So twee scenario's as jy brandstof in jou voertuig het. Jy kyk na die naald. Die een scenario nommer 1, as hy hier by 3/4 na half toe kom, as hy... Kom, ek maak vol. Ek kan nie so leeg kar ry nie. Die ander een ry hom so leeg. Hulle sê, ek ken my kar. Ek weet hoe ver ek nog kan ry. Ek kan nog so 30 kilos ry. Hy lig is al lank al aan. Maar gaan staan jy. Maar ja, jy praat saam. Gary sê my, jong JK, my bakkie E is enough. Ek sal nie sê wat die ander een voorstaan nie. Ek gaan nie oor die lig sê nie. Maar eendag, as ek jy lekker lach en gesels, sal ek jou daar oor sê. Sê Gary. Ek kan nie dink, Gary. Ek kan nie dink. Baie sterkte vanmorgen. Ek was nummer 1, my ou karretjie altyd half gehou, nooit gaan staan nie, sê Zelda. Dankie Zelda. Jong, my eerste kar het 'n duik in die petroltank gehad, wanneer die tank by 1/4 kom, moes ek al vol gemaak het, hy het myself 'n paar lelike keer, lyk my weggegooi later, wanneer die tank al was, maar begin optop maar gereeld. Ja, maar dan loop jy, wat dan, nee? My maat, ek het my partner maak wekliks beurt om brandstof te gooi, as ek weet haar beurt is maandag, gooi ek saterdag net 10 liter, dan moet sy maar uithaal en wys Dion in Somerset Oos. slim plan, nê? Nee. Ek weet hoe ver my kar kan loop as die liggie aankom, maar hou eerder genoeg in my tank. As noodskielik kom, het ek nie nog dink aan, gaan ek maak tot waar ek moet nie, voor hoe dat hy vuil goed opsuig in my filter. Ja, die mense het altyd gesê, as jy noodgeval het, nê, nee, dan wat nou, jy moet nou dadelijk, jy kan misschien nou stop vir brandstof as jy by die hospitaal moet uitkom, sorg dat al bykie brandstof daarin is, nê? Nee. So, daar is belangrik. Kom, ons sê dankie aan Clinicare. Hulle maak die JKB-program moontlik maandag tot vrydag, 9 tot 12. Ons steun ons vriende by Clinicare.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie park nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
4: Man, Speedico is die beste.
3: Wel, daai. Heet hier dit. Spiedie koop.
5: By Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap hee. Lieve en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaans, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlappe handelaar in die Ooskaap.
6: Ek is Ewan Grobler.
5: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
6: Kom gesels met ons.
5: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
6: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prijs.
5: 041-581-5363.
0: Jacques Kilian op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

Absoluut jou. Ek wil vir jou vir altyd sê, Gerry Pretorius. Ek gaan afsluit met die gesprek. Jy weet, dit is die brandstof wat ons ingooi, hy naald. Hy het maar sy E en dan hy wat vir empty en dan voel, nee, daar aan die ander kant. Maar, wat een mens is jy? Nommer 1, as hy so by 3/4 en 1/2 kom en sê, nee, laat ek hom gaan volmaak, ek kan nie so min petrol hê nie. Dan is die ander persoon, hy rij hom so leeg, dat dan sê, ach nee, wat, ek kan nog 30 kilometer rij, ek ken my kar. Ja, sê Jake, ek gooi gewoonlik in wanneer hy net so by 1/4 lê, maar met tye druk ons maar nog so bietjie, maar dan blyk in die moeilikheid daaroor. Lekker dag vir jou ook, Marina. Dankie Marina vir daai. My pa het vir my al gesê, "E staan vir empty, not for enough." Ja, dan net, ons wil het self omdraai, nê? Dion, ek gaan maar die een sê, "Waai, hy sy karretjie stoot nie." Ja, ons los hom nou maar net daar. So, dankie vir julle saampraat. Dit was nou 'n groot pret gewees, eintlik baie lekker om te hoor dit wat julle sê, want elkeen sê dit mos nou maar anderste, nê? Almal sê dit anderste. Nou manne, hierdie een is vir julle op 19 September. Hou die manne braai by Lombardini Game Farm. Toegang is gratis, die braai is gratis. Bring net jou eie drankies en hoop 'n gees. Kom geniet 'n dag om die vuur saam met goeie vriende, heerlike kos en die kans om 'n werklike verskil te maak. Alle fondse gaan aan die Kouga Rhino Sanctuary en elke borskap en donasie help ons om renosters teen stropers te beskerm. Bring jou pel en staan saam vir renosters. Vir meer inligting besoek gerus die Kouga Rhino Sanctuary sosiale media of kontak ons op 0422 93 2251 0422 93 2251. Josh Groban, remember when it rained.

Rider legend Josh Groban, Remember When It Rained. Dis amper nie tyd, so 4.5 minute weg. Marula Media gebalanseerd en betroubaar so bietjie in die politieke kant. Grandi Tennyson loop oor na die DA. Nou, Grandi Tennyson, 'n jarelange lid van die Vryheidsfront Plus in Tshwane, het 'n nuwe politieke tuiste gevind en die tuiste is blou. Tennyson het pas op 'n mediakonferensie in Pretoria aangekondig dat hy hom by die DA aangesluit het. Die aankondiging kom kort nadat dit bekend geword het dat Tennyson vroeër van dese maand as leier van die Vryheidsfront Plus se caucus in Tshwane verwyder is. Tennyson het sedert 2021 in die posisie gedien. Marula Media verneem dat Tennyson reeds as lid en raadslid van die Vryheidsfront Plus bedank het. So net 'n bietjie nuus daar volgens Marula Media. Ja, lekker musiek nog op pad. Hierdie is Heinz Winkler. Hy gaan ons nuus toevat, juist net myne.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 11:00 en is Jacques Kilian by die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Brown Magotsi sal weer probeer om borgtog te kry. Drie Reigerpark moordbeskuldigdes in doen aansoek om borgtog. En dan sokkernuus, Bafana gereed vir reis na Egipte vir die AFCON kwalifikasiewedstryd. Die omstrede sakeman Brown Magotsi sal vandag weer probeer om borgtog te kry. Magotsi is in aanhouding sedert sy inhegtenisneming in Mei vanjaar. Hy staan reg op beweringe dat hy verlede jaar 'n vals sluipmoord op sy eie lewe gereël het. Magotsi word ook beskuldig dat hy regsverydeling, myneed en onwettige besit van 'n vuurwapen. Die hof het sy vorige borgtog aansoek van die hand gewys nadat hy adresse verskaf het wat nie geverifieer kon word nie. Drie verdagtes wat daarvan beskuldig word dat hulle twee beamptes van die teenbende eenheid en twee vroue in Reigerpark in Gauteng vermoor het, staan verwagting vandag om borgtog aansoek doen. Regan Collis, Jamel Meyer, Alvino Crawford staan verwagting vir die eerste keer sedert hulle in hegtenisneming saam in die Boksburg Landdroshof verskyn. Die drie staan tereg op aanklagte van moord en die besit van ongelisensieerde vuurwapens en ammunisie. Die staat beweer dat die verdagtes met 'n gemeenskaplike doel opgetree het. Meyer se prokureurs het voorheen aan die hof gesê dat die polisie hom aangerand het in 'n poging om hom te dwing om skuld te bely. President Ramaphosa sal vandag vrae in die parlement beantwoord. Volgens die parlement sal die president antwoorde bied op kwessies van nasionale en globale sake insluit. Parlementslede sal hom ondervra oor werkloosheid en studente skuld. Die president moet vrae in die parlement beantwoord om duidelikheid te verskaf oor sake onder sy beheer. Die hoogste hof van appel sal vandag die regering se appel aanhoor teen 'n uitspraak om toegang tot die maatskaplike verligting van nood die SRD toelaat te vergemaklik. Die Gautengse Hooggeregshof het verlede jaar beslis dat sommige van die belangrikste regulasies van die maandelikse toela van R370 beheer ongrondwetlik en ongeldig is. Die hof het bevind dat sekere regulasies hindernisse skep wat miljoene kwalifiserende aansoekers uitgesluit het. Die Institute for Economic Justice en Hutsmerk betaal die toelaas voer aan dat die SRD toelaag nie trend gehou het met die stygende lewenskoste nie. Sportnuus. Dis die Eritrea staan na verwagting sy AFCON 2027 kwalifiserende wedstryd teen Bafana Bafana op 30 September in Egipte aanbied, aangesien die land nie wedstryde tuis kan huisves nie, omdat sy stadions nie aan die CAF en FIFA standaarde voldoen nie. Bafana staan na verwagting op 26 September tuis teen Genee te staan kom voordat hulle na Egipte reis met die venue wat dan nog bevestig moet word. Hierdie wedstryde vind plaas te midde van verwagtinge dat Pitso Mosimane as Bafana na afrigter sal terugkeer en Bejugo Broos sal oorneem. En dan Iran het vergelding beloof teen ekonomiese sanksies teen die VSA. Die VSA sê die sanksies sal Iran se ekonomiese lewenslyn afsny. Teheran is vol vertroue dat hulle belangrikste handelsvennote die VSA se drukveld tog sal weerstaan. Die VSA sê lande wat voortgaan om met Iran handel te dryf, loop die risiko om uit die dollar gebaseerde handelsstelsel gedwing te word. Geldsake. Jou rand is R16.1 teen die dollar, R18.66 teen die euro, R21.84 teen die pond. Een bitcoin is nou op $80,786. Goud is $4,639.70 per fyn ons en een vat Brent ru olie $92.50. Dan met die einde van die nuus, ons is terug om 12.

0: Mooi netjie daar van die Bellamy Brothers, Feeling the Feeling, en als begin daar met Freddie Nest, allemaal maak sommer net oogies vir my. Ons gaan jou laaste weerbulletin gee vir vandag, Etienne Kalitz sal dan morgen se weer vir jou gee in sy program.
1: Luister FM, weer.
0: Kijk bieke na jou minimum en maximum temperature vir hierdie dinsdag die 25ste Augustus. Bletemer Baai 12-17 Gramstad 6-22 Omtata 6-23. Queenstown 5-27 Graafrenet 3-24 Kraddock 7-27 Port St. John's 12-21 Bishu 9-23 Oos-London 11-22 Port Elizabeth op 10-22 Jeffreys Baai 14-19 en dan uit die nagte spet 7-22 graad. Dit is bewolkte weer, soos gedeeltelik bewolk in die oggend en in die aand en deur die loop van die dag en jou wind is lig suidwestelik 20 tot 22 km/h en môre 34 km/h wind. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens, kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

0: Dis en hy Dylan by jou voete lê en ek wil jou vertel dis Augustus en is vroue maand. Vul 'n handsak en vul iemand se hart. Ons handsakprojek is weer op volle dreef en 'n handsak is sinoniem met vrou wees. Ons het saam al jou handsakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vroue in nood. Die aflaaipunte vir jou handsak is Cobblestone en Warmer, Daniel's Astron Energy in Uitenaag, Dispatch Delhi en Biscuit Lovers in Jeffreys Bay. Vir die hele maand van Augustus, nog so 5-6 dae oor. Kan jy dit by aflaaipunte gaan gee en baie dankie. Cobblestone Warmer, Daniel's Astron Energy in Uitenaag, Dispatch Delhi en Biscuit Lovers in Jeffreys Bay dat hulle beskikbaar is om vir die handsakke vir ons in te neem.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating love's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: J.A. Floral Distributors, turning dreams into reality.
0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

sy hy ligte aan, so sê die man homself, Nicholas Lou, Arno Daan, gee my liefde, nou hy, jy, ja, jy wat dan nou luister, as jy lus is vir lekker lach, eksklusieve onderhoude, met jou gunsteling musikant in die bands, wil jy sien wat jou gunsteling Luister FM omroeper alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelijk Luister FM se TikTok volg, soek net at Luister FM Live daar op TikTok, dis nou waar jy al die snaakse video's achter die skerms oomlike hoop pret kry, wat jy dan nergens anders gaan sien nie, moet nie uitmis die gaan volg at Luister FM Live vandag nog en bring sommer jou vriende saam. Net hierna tyd vir Toekas.

se Winga Boys en ons praat 'n bietjie oor Tukas 25 met die weg van 12. Nou die Winga Boys het in die jaar 2001 en 2000 twee agtereenvolgende World Music Awards vir die best verkopende Benelux groep ter wêreld gewen. In 2019 het die Nederlandse online koerant die NU Winga Boys as die suksesvolste Nederlandse popgroep in die geskiedenis bestempel. Nou ja, lekkie enetjie.

going to Ibiza en dit is natuurlik die Venga Boys. Ja, lekker ritmiese musiek, Eurodance tipe musiek en dit het gewerk daar in die 90er jare. Ek sien ook dat baie geluk aan SA akteur en TV-aanbieder Nico Paniagio wat vandag verjaar, hy's 53. Nou, ons ken hom Nico bekend vir werf in 2002 en had hy een rol gehad het in TV-produksie Sewende Laan en daarin na ander produksies soos Legacy, Duivelspoort, Vallei van die Sluiers. Hy was ook te sien in die fliek soos Semi Soet, Vrou Soek Boer, Susanna van Biljon. En ook TV-persoonlikheid is Nico bekend as aanbieder van die produksie Survivor SA en Top Billing. En hy was in theater te sien op die verhoog in produksie soos Binnenreis en The King and I. So Nico Paniagio, baie geluk, 53 jaar jonk. Rihanna en Elsa, jy was daar en amper tyd vir my om te groet.

0: die laaste trein. Daarmee groet ek jou. Etienne Kalitz staan by met die middag saam. Sy dankie vir almal se gebed. Vandag sien ek die spesialis. En as ek jou dalk nou nie môre sien nie, dan weet jy ek is dalk 'n operasie of môre wat ook al, maar ons sal julle op hoogte hou. Dankie vir almal se gebede. Klinikeer, dankie julle maak die JKB program moontlik maandag tot Vrydag 9 tot 12 van 'n steen vir Klinikeer. Speel uit met Fat Man, Ruan, Josh, Apple en 'n bietjie Kanye Warriors. My kant op JK, gaan groot of gaan huis toe. Tot ziens, lief julle allemaal.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, die ANC verwerp beweringe dat Mchunu beïnvloed is oor die ontbinding van die politieke moorde taakspan. Polisie waarsku motoriste na voorvalle waar klippe gegooi is op die R75. En in jou sokkernuus, Alonso begin Chelsea era met opwindende wedstryd teen Fulham. Die tyd is nou 12:00 en ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die ANC sê dat die geskorste polisieminister Senzo Mchunu se opdrag om die politieke moorde taakspan te ontbind deur niemand beïnvloed is nie. Volgens die ANC parlementslid Kusela Diku het Mchunu verantwoordelikheid geneem vir die opdrag wat hy op oujaarsaand in 2024 uitgereik het. Intussen het die MK-partij die tydsberekening van die opdrag bevraagteken en die besluit as vreemd beskryf. Die saak is bespreek terwyl die parlementse NA-komitee wat beweerde polisiekorrupsie ondersoek voortgegaan het met beraadslagings oor sy konsepverslag. Die komitee sal na verwagting teen die middel van volgende maand sy werk afhandel en sy bevindinge aan die nasionale vergadering voorlê. Die polisie in die Ooskaap het motoriste gewaarsku om waaksaam te bly terwyl hulle op die R75 snelweg reis. Dit kom nadat voertuie wat op die pad gery het na bewering met klippe gegooi is wat skade aan die voertuie veroorsaak het. Die polisie ondersoek die voorvalle en gaan voort met patrollies in die betrokke gebied. Hulle sê die aanvalle kan moontlik as 'n taktiek gebruik word om motoriste te dwing om stil te hou wat hulle kwesbaar vir roof kan maak. Die polisie raai motoriste aan om aan te hou ry in 'n veilige, goed beligte en bevolkte gebied indien hul voertuie deur klippe getref word. Die Hooggeregshof in Johannesburg in Gauteng het die Osindiso gebou brandsaak waarin 76 mense dood is tot 9 September uitgestel. Die uitstel sal die staat toelaat om 'n dokter in te roep om nadoodse ondersoekverslae te verduidelik. Dit kom nadat die staat in beëdigde verklaring van mediese dokter voorgelê het om sommige teenstrydighede in 'n patologieverslag te verduidelik. Dit sluit gevalle in waar daar aanvanklik berig is dat slagoffers dood gebrand het, maar waar hulle in werklikheid aan rook en asem dood is. Regter Kasim Moosa het beslis dat het die beste sou wees vir die dokter wat die eerste verslag geskryf het om persoonlik te getuig. Die arbeidshof het die registrateur van arbeidsverhoudinge verbied om die staatsamptenare vereniging as 'n vakbond te deregistreer. Die vakbond het hom op 'n dringende grondslag tot die hof gewend en nadat die registrateur sy voorneme om die vakbond te deregistreer in die staatskoerant gepubliseer het. Die registrateur beweer dat die vakbond nie aan die artikels van die wet op arbeidsverhoudinge voldoen het nie. Dit het die staatsamptenare vereniging ook daarvan beskuldig dat het nie een wettige vakbond is nie. Die vakbondse Claude Naiker sê hulle verwelkom die hof se uitspraak. In jou sportnuus, Kabi Alonso het sy tydperk as Chelsea-bestuurder afgeskop met 'n dramatiese oorwinning van 3-2 oor Fulham met João Pedro wat na 31 sekondes aangeteken het, waarna Morgan Rodgers nog 'n doel op sy debuut bygevoeg het. Fulham het gelyk gemaak danksy Josh King na 'n fout deur Robert Sanchez, maar Rodgers het Chelsea weer laat voorloop voordat Cole Palmer die voorsprong kort na rusttyd met 'n kalm afwerking vergroot het. Gonzalo Garcia het 'n doel vir Fulham teruggewen na nog 'n fout deur Sanchez wat gesorg het vir 'n gejaagde slotfase waarin die tuisspan deur die King en Anthony Robinson naby 'n gelykmakende doel gekom het. Die oorwinning bied aan Alonso 'n belovende eerste uitslag terwyl hy probeer om Chelsea te herbou na die span se 10de plek verlede seisoen, terwyl sy herontmoeting met sy voormalige Real Madrid en Liverpool spanmaat Alvaro Arbeloa op 'n nederlaag vir die nuwe Fulham bestuurder uitgeloop het. En ten slotte, twee Verenigde Nasies vredesbewaarders was onder die mense wat gister tydens 'n lokval in Suid-Sudan dood is. 7 ander mense is tydens die aanval beseer. Die sterftes bring die aantal vredesbewaarders wat vanjaar wêreldwyd aan diens dood is op 9 te staan. 3 ander vredesbewaarders en 2 polisiebeamptes is beseer. Die VN sê die aanval blyk doelbewus te gewees het. Die VN help om veiligheid in Suid-Sudan te help bring. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16 teen die dollar, R18.66 teen die euro en R21.82 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $80,153. Die prys van goud is $4,636.45 per fyn ons en die prys van Brent olie is $91.86 per vat. En op die noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1:00, maar van nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Woensdag die 26ste Augustus.
1: Luister FM weer.
0: En jou weer vooruitsigte vir Woensdag die 26ste Augustus. Ek skop af in Aliwal Noord 9 met 'n maksimum van 23. Bisho staan op 10-15. Kraanhoek 8 met 'n maksimum van 20. Oos-London 16-17 met 30% reën. Fort Beaufort 8-17. Graafry net staan op 8 met 'n maksimum van 20. Gramstad 12-16 met 30% reën. Mtata 11-18. Port Alfred 16-17. Port Elizabeth 16-18 met 30% reën. Port St. John's 15-20 met 30% reën. Queenstown staan op 10-18. Uitnagende Dispatch 14 met 'n maksimum van 18. En Jeffreys Bay staan op 14 met 'n maksimum van 21. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

Die klanke van Zanny Smoke en hy beloof om vir jou lief te hê. Net vir het Bok van Blerk met Vodka en OJ en Demi Lee Moore met Amanda. Tijd is nou 16 minuut oor 12. Goeiemiddag vrienden en welkom by die middag samesyn. Ek is Etienne Kalitz en soos ouder gewoonte hou ek vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net vir my collega pastoor Jacques Kilian baie dankie sê vir weer eens 'n pikeprogram. Ek kan vir Jacques weeksdaan kry tussen 9 en 12 op die Jacques Kilian brunch. Net hier op jou lekker luister stasie. Nou vrienden, vandag in Kombuiskas Kanaal deel ek met julle twee heerlijke, sal ek sê, soetgoed. Die heel eerste een is room en karamel koffiekoek, een van die klam. Ek is mos baie lief vir 'n klam koffiekoek. Nou, hierdie is room en karamel klam koffiekoek, wat heerlijk is. Hy kry 'n stroop wat jy om natuurlijk oor hom schiet en natuurlijk gaaikies in druk, wat hy nou daai saus optrek en dan kry jy nou 'n boelaag wat jy karamel kondensmelk oorsmeer en dan vars room. Of jy kan die twee meng ook, dit maak nie saak nie, maar ons gaan daarby uitkom. 'N room en karamel koffiekoek is wat ek vandag met jou deel en vir diegene wat lief is vir beskuit, deel vandag met jou 'n baie maklike sjokoladebeskuit. Ja, jy het reg gehoor, 'n sjokoladebeskuit. Hy is so donkerbruin van kleur, soos nou nogal snaag is, ou nou so na die beskuit kyk, en het lyk nie soos 'n gewone, sal ek nou maar sê, karamelkbeskuit, ons is moeste maar gewoond aan die ou tradie. Nou nogal snaag is, ou nou so na die beskuit kyk, en het lyk nie soos 'n gewone, sal ek nou maar sê, karamelkbeskuit, ons is moeste maar gewoond aan

0: Luister FM.
1: I have King of Penal, Spokes Machia.

0: Beauty Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele Metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: Die klanke van Wenzel en hy sê vir ons flippin nice. Tyd so 25 minute voor 2, goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Ons gesels bietjie oor as 'n ou nou oorskiet kos die volgende dag eet, is hy vir jou lekkerder? Wat is, baie keer is dit is goed net lekkerder as hy so dag of wat in die yskas gestaan het, presies nou soos 'n potjie kos of 'n lekker lamschop wat ou nog gebraai die vorige dag. Vir een of ander rede is hy net lekkerder die volgende dag as jy hom warm maak en so kan hy aangaan. En natuurlik wat baie lekkerder is, hoe langer hy staan, is 'n curry noodle snaai. Nou ons almal is maar liever 'n curry noodle snaai. Nou ek weet is hy ou nou gemaak. Jy moet hom so paar dae voor die tyd maak want hier by dag 3 dan is hy nou op sy lekkerste want al hy speserye het nou so lekker saam gesmelt en hulle ding begin doen na terwyl dit broei in die yskas en dit is wat hom so lekker maak. So ek wil vandag by jou weet, wat is daai een maaltyd wat jy meer geniet die volgende dag? En ek het 'n paar boodskappe hier ontvang. Letty sê vir my sop en 'n potjie kos. Ja nee, kyk, sop is ook definitief een van daai tipe disse wat is, as hy langer staan, hy raak net lekkerder. Dietjie is in die huis, kom ons hoor wat sê hy.
1: Middag my maatjie, dit gaan goed, ek hoop dit gaan goed. Afweer ek om julle stem te hoor. Verpassing geskakel, jou maatjie Dietjie. Jo, kyk hier, as ek 'n currypot gemaak het. Wow, nee kyk. Die volgende dag, of een week na hom, as ek hom gaan vries het, is dit een wenner, dit is my favorite. As hy geseende dag.
0: Daar sê baie dankie, Dickie, vir jou boodskap. So nice, hello Etienne, twee gerechte wat heerlik is die volgende dag. Dit is beestert en biltongpot. Maar ek hou van enige leftovers, soos hy sal noem, met aanhalingstekens. Ek sê, dan hoef ek nie kos te maak vir een handie. Toe maar ek verstaan precies wat jy bedoel. Dankie so nice vir jou boodskap. Maar beestert is ook nou een van die disse, ja, as ek poikie maak, wat definitief lekkerder is die volgende dag. Dan net sê vir my sop, mielies en bone, curry en pasta gerechte, definitief lekkerder die volgende dag. Hier is een boodskap wat sê, hallo Etienne, my poikie en macaroni en kaas proe definitief lekkerder die volgende dag, maar moet net nie seekos laat oorstaan nie. Dit smaak erg en het kan jou siek maak soos een hond. Dit is nie lekker nie, so kom het van tou nie af. Ja nie, kyk, ek is baie versigtig as het kom by seekos en ek laat hom nie oorstaan nie. Ek sal hom maar gewoonlik, ons is hier, wel, in ons huishouding eet ons nie baie seekos nie. So, maar ek weet nou met vorige okasies wat ek nou wel so iets gemaakt het, is dit nou kon maar iets wat ek nou nie die volgende dag sal eet. Ek stem saam met jou daar. Ek wil nou nie siek raak van seekos. Ek het al mense gesien wat, joeg, baie siek geraak het van seekos wat oorgestaan het die volgende dag en dan het geëet en dis iets wat ek nie wil teekom nie. Janine sê, as daar braaibroodjie oorgebleid van die vorige aan, dan sit ek al net 'n paar sekondes in die ligbraaier elke kant en dan is die broodjie weer lekker crispy. Ja Janine, dis precies wat ek ook sal doen. Ek is nie lief om 'n braaibroodjie volgende dag te eet nie, want ek kan hom nie so, as hy nie, soos wat jy nou sê, in die ligbraaier gegooi word nie, en jy eet hom net so, asof hy net bietjie klam geraak het en sag, en ek hou van 'n braaibroodjie met lekker bros wees as hy hom geniet. Maar gewoonlik braai nie by ons oor, want die volgende sodra hy van die rooster af kom, is hy reguit mond toe, laat ek jou dit vertel. Dankie vir jou boodskap, Janine. Hier is een boodskap wat my sê, hallo Etienne, een aardappelslaai, een curry noodle slaai, braaivleis en potjiekos. Dis nou nog een aardappelslaai, jy is doodreg Maggie. Ons het toevallig die naweek het ons gebraai en my ma maak ook heerlijke aardappelslaai, Samantha maak net so heerlijke aardappelslaai, maar ons gaan nou nie daarover praat nie. Hulle altwee se aardappelslaai is ewe lekker. Maar ek het toe nou so 'n dag of twee later, toe daar nou oor was, van hom geëet, en hy raak net lekkerder. Ek stem saam met jou. Baie dankie, Maggie, vir jou boodskap. Hier is een wat sê, hallo, dis Jackie, hier so braaibroodjie en aardappelslaai, maak altyd ekstra. ek maak altyd ekstra vir môre. Dis moeilik, want ek is lief vir albei, en as 'n ou nou so braai en jy probeer nou maar ekstra maak het, hou nou weet, jy weet, morgenoggend is hy nou opstaan of aan, hoef nou nie ontbytig gemaak te word nie, want jy gaan nou genoeg vleis braai en braaibroodjies en slaai maak, so dat hy nou die volgende oggend nou ook aan hem kan pesel, maar dan sy moet nou op sy lekkerste. Maar die moeilike gedeelte is, as hy nou in die aand lekker braai en jy begin nou smil aan hy aardappelslaai braaibroodjies en jou braaivleis, dan 9-10 keer, dan bly aan die oor hier, maar nou ja, dis 'n story vir 'n ander dag daar. Hier is een wat vir my sê, spaghetti en bolognese en 'n ertjie sop is ook lekker die volgende dag. So kom het van Linette af. Dankie Linette. Hier is nog een wat sê, noedelslaai, aardappelslaai, enige koue maalvleis met saus is lekkerder die volgende dag. Hier is een wat sê, wat lekker is, is een braaivleis en een potato bike. Lekker dag verder. So kom het van Lee af. Dis nou nogal een idee daar, want ou nou, so met een potato bike, as jy nou sene maak, of een aardappel gebak, kom ons gebruik die mooie Afrikaanse woord, as jy nou so oorskiet vleis het, soos wat sy nou hier sê, soos braai vleis en miskien wors, het werk baie lekker met wors, dan kan jy nou vir jou so aardappel gebak aan mekaar slaan met die vorige dagse vleis. En so ook, net so, kan jy een soutert ook maak met vleis wat oorgeblei die vorige dag. En net so lekker, so kan een ou nou maar so, want ek, as nou een ding wat ek nou glad nie, meer gelukkig is, en dit is om kos, wat ou nou geskien die vorige dag het, of 'n dag of twee of voor, jy weet, daar kom ons nou tye in ons lewe, wat ons miskien kos gemaak het, en dan bly nou oor, en dan sit jy dit in die yskas, en kom ons wees eerlik, dan vergeet ou, ek vergeet, almal kan nie altyd onthou nie, dat daar nou nog dit in die yskas is, dan vergeet jy dan nou so paar, julle paar dae later, dan maak jy nou die yskas oop, en jy kom nou op 'n bak af, en jy maak op my, en dan sê jy nou nog vir jouself, jyn, ek het vergeet van die wat ek gemaak het, en dan nou daai, heel waarskynlik sal ek nou nie eet nie, ek sal dit dan nou maar weggooi, en is vir my so bitter, bitter, hartseer, om kos weg te gooi, omdat daar soveel mense is al buite wat swaar kry, omdat daar soveel mense is wat ly aan hongersnood, en wat nie kos het nie, ek haar, dis hoekom ek maak altyd seker, dat wat ook al daar gemaak word, klaar geëet word, en mens beklei nie oor kos nie, dis een ding wat ek geleer het, oor kos, as mense na jou huis toe kom, en jy is bezig om kos te maak, dan sorg jy dat allemaal een bord kos kry, en kos is net iets wat is na my hart, en as het kom by mense wat swaar kry, wat nie eens geld het om kos te koop vir hulle nie, dis vir my bitter, bitter hartseer. So ek gooi nie sommer kos weg nie, ek sal sorg dat het geëet word, tensy daar nou so een of twee keer wat hy nou vergeet van het in die yskas, en dit maak my hart baie seer. Maar kom, ons gaan aan met die program, die tyd is 17 minute voor 2, is ingeskakel op die middag samen sy, ons gesels bykie oor oorskietkos. Wat is vir jou die lekkerste oorskietkos? 082-333-667.

0: Die klanke van Piesangskille en Marno van der Merwe met Shotgun. Net voor het Annie Jacobs met een live lam en Anton Botha geef ons Engelkie tyd so 3 minute voor 2 amper tyd vir die 2 uur nuus. Ons gesels bietjie oor oorskiet kos en wat is die lekkerste oorskiet kos wat jy natuurlik geniet. Ek het 'n boodskap hier van ou Henry, kom ons hoor gou wat sê hy.
1: Die afvalkie die volgende oggend, mense, is daar maar die lekkerste.
0: Afvalkie die volgende oggend. Kyk, 'n afval is ook lekker as hy so dag of wat gestaan het. Baie baie lekker. Ek stem saam met jou. Dankie Henry vir jou boodskap. Hier's nog een Elmarie wat sê ek sal sê biryani, dis 'n wenner die volgende dag. Dankie, en so kom het van Elmarie Baadnost af daar, sê Elmarie, dankie, Dipmeister is in die huis, hy sê Bron is op sy lekkerste die volgende dag en ook enige verdere dag. Ja nee, kyk, dis ook een van die disse wat hoe langer hy staan, hoe lekkerder raak hy. Marina is in die huis, kom ons hoor wat sê sy.
2: Goeiemiddag, Jen. Ja, wat van my die lekkerste is die volgende dag, is Kougoener. Want sy nog so lekker taaie raag en dit gaan net baie goed af. En ek stem saam met julle met die curry noedels laai. Enige curry eindelijk. Maar ek het een speciale saus wat ek in my curry noedels laai gooi. En geloof vir my, jy sal het nie anders vir eet as so nie.
0: Daar sê Marina, kyk, ek is ook een, ek is nou maar soos die Engelsman sal sê, sakker vir 'n lekker curry noedelslaai. Ja, is allemaal niks lekkerder. En hoe langer hy staan, hoe lekkerder is hy. Ek stem saam. Dankie Marina vir jou boodskap. En hy taai, of hoe sê, die koukoener is ook een van my gunstelinge. Nog 'n boodskap wat sê, middag Etienne, as jy sop oor die volgende dag, as jy sop oor het die volgende dag, dan maak ek lekker wors met eie en ek meng dit met die sop. Dit smaak baie, baie lekker met die worse saus. So kom het van Elsebie. Waar is Elsebie? Dankie vir jou boodskap. Nog een wat vir myself het en as jy gisteraan gebraai het en daar is nog vleis oor, snij dit in stikkies en braai dit met eie tot goudbruin en meng met roereiers. Sprinkel bykie geraspere kaas oor en eet op 'n snykie roosterbrood vir 'n lekker ontbyt van JC. Waar is JC? Ek doen het toch al gereeld oor. So ek ken hom baie goed. Daai is baie, baie lekker. Ek stem saam met jou. Susan is in die huis. Hallo Etie, en koue braaivleis en slaaie is die beste. Daar sê Susan, dankie vir jou boodskap. Doopie sê, Etienne, goeiemiddag, hoender kan jy sommer 'n chicken en mayo broodjie geniet. En daai is so lekker. Ek stem saam met jou, Doopie. As 'n ou nou so klomp hoender gebraai het. En die volgende dag gaan maak jy nou vir jou lekker hoender en mayonnaise toebroodjie of 'n panbroodjie, soos wat my vroukie sal maak, so in die pan maak, sê het, dis die beste. Ek stem saam, baie, baie dankie, Doopie, vir jou boodskap, waar die oprecht tyd is, so klokslag 2 uur, kom ons kyk, wat gebeur in jou nuus.
3: Luister in nuus.
0: In jou hoofnuus om hierdie uur, verdagte verbind met skietery in Algoa Park verskyn in die hof. Mbalula sê die ANC voer 'n skoon plaaslike verkiesingsveldtog en seldsame tornado beseer 39 in suidwestelike Frankryk. Die tyd is nou 2 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. 'n 20-jarige verdagte het in die New Brighton Landroshof in die Hoogskaap verskyn op aanklagte van moord en poging tot moord. Sia Lloyd is gekoppel aan die poging tot moord op 'n 42-jarige man in Algoa Park. Hy het na bewering verskeie skote op die man in Junie in Eysterhoutstraat afgevuur. Die slagoffer is nie in die skietery beseer nie. Lloyd is reeds in hegtenis geneem in verband met die moord op Wayne Rousseau, wat ook hierdie maand in dieselfde straat geskiet is. Die saak is tot volgende dinsdag uitgestel vir 'n formele borgtog aansoek. Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, sê die party word onregverdig deur die media geteiken, maar hou vol dat dit 'n skoon veldtog voer wat fokus op kwessies wat gemeenskappe raak. Die ANC berei voor vir die plaaslike regeringsverkiesing van 2026 met die party wat beloof om uitdagings soos water, elektrisiteit, infrastruktuur en dienslewering aan te spreek. Die party het burgemeesterskandidate vir sleutelmunisipaliteite op 'n kortlys geplaas, maar die finale kandidate sal na verwagting in September aangekondig word na verdere interne prosesse. Mbalula sê die media het die ANC direk aangeval in terme van sy manifest. Die adjunkminister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Andries Nel, sê dit is belangrik om krities te besin oor die 30 jaar van die grondwet. Die Sentrum vir Grondwetlike Waardes het gister 'n herdenkingsgeleentheid vir die landse grondwet in Kaapstad gehou. Nel sê die grondwet sal nie die samelewing verander deur bloot te bestaan nie. Hy voeg by alle burgers en instellings het 'n verantwoordelikheid om die samelewing te transformeer. Nel het verder 'n beroep op die land gedoen om nie vertroue in die grondwet te verloor nie. Suid-Afrika is gereed om sy Lengau superrekenaar groep te vervang met 'n nuwe 4 petaflops hoë prestasie rekenaarstelsel. Die minister van Wetenskap, Tegnologie en Innovasie, Blydenzi Mandi, het dit in 'n onlangse parlementêre antwoord onthul. Die nuwe stelsel sal deur die Nasionale Geïntegreerde Kiberinfrastruktuurstelsel bestuur en gefinansier word. Nzi Mandi sê die stelsel sal help om sy afhanklikheid van Lengau te verminder, wat hy as 'n verouderde omgewing beskryf het. Hy sê die eerste fase sal na verwagting teen November in werking tree met die volledige stelsel wat teen maart volgende jaar voltooi sal wees. In jou sportnuus, Engelandse snel bowler Brydon Carse is uit die tweede toets teen Pakistan onttrek nadat 'n voorval by 'n nagklub in Derby tot 'n ondersoek deur die kriketreguleerder gelei het. Carse is saterdagaand in hegtenis geneem op verdenking van dronkenskap en wanordelike gedrag en later vrygelaat, terwyl beeldmateriaal wys hoe die polisie die 31-jarige in boeie van 'n nagklub weggelei het. Die Engelse kriketraad sê Carse sal donderdag se toets op Lords mis terwyl die ondersoek voortduur en dat Hampshire se snel bowler Sonny Baker as sy plaasvervanger opgeroep is. Matthew Potts en die voormalige kaptein Ben Stokes is ook op beeldmateriaal van die voorval gesien, hoewel nie een van hulle van 'n oortreding beskuldig is nie. En ten slotte, 'n seldsame tornado het deur 'n dorpie in die suidwestelike Frankryk getrek, 39 mense beseer en ongeveer 300 huise beskadig. Twee van die beseerdes is in 'n kritieke toestand. Inwoners van die dorpie is ontruim terwyl owerhede verifieer of huise steeds veilig is om in te woon. Reuters berig dat meer as 1000 huishoudings in die gebied sonder elektrisiteit is. Die tornado het gevolg nadat donderstorm stanne gebiede van Suid-Frankryk getref het na 'n intense hittegolf. In jou geldsake, die rand verhandel teen R15.98 teen die dollar, R18.64 teen die euro en R21.80 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,400. Die prys van goud is $4,631.06 per fyn ons en die prys van Brent olie is $90.54 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00. Maar vir nou, kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir Woensdag die 26ste Augustus.
3: Luister FM weer.
0: En jou maksimum temperature vir Woensdag die 26ste Augustus, Aliwal Noord staan op 23, Bishu 'n maksimum van 15, Kranhok 20, Oos-London 'n maksimum van 17 met 30% reën, Fort Beaufort 'n maksimum van 17, Graaf-Reinet staan op 20, Gramstad 16 met 30% reën, Mutanta 18, Port Alfred 17, Port Elizabeth 'n maksimum van 18 met 30% reën, Port St. John's 20 met 30% reën, Queenstown staan op 18, uit nagende Dispatch 18 en Jeffreys Bay, 'n maksimum van 21. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

0: Die klanke van Rwanda toe en hy sê hy hou van. Is de van jou. Net voor het Adam Tas met Lappies kom ber, speciale versoekie van Altaf en natuurlijk Droomsyndroom met hy Sonneblom. Tijd so 16 minuten oor 2, goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Ons gesels bietjie oor oorskiet kos. Hier is een boodskap wat sê, Etienne, vir my is het aardappelslaai wat die volgende dag so heerlik is. Die eie smaak is so lekker, moet lekker deurtrek. Probeer om hom altyd 'n dag of wat voor die tyd te maak wanneer ek gaste kry en natuurlik braaivleis van gisteraand so in reepies gesny en warm gemaak. Dit is die beste. Dankie vir jou musiek. Groete uit Jeffries. Baie dankie vir jou boodskap. Hier is een wat sê die lekkerste dag, lekkerste volgende dag is gister se koue stywe pap met baie saus met roereiers bo op die volgende dag. Enige dik sop ook. En so kom het van Altra Pretorius af. Nog Alta, sy Alta, dankie vir jou boodskap. Hier is een wat sê, middag, kan ek as wie vir Dylan Botus baie geluk sê met sy 9e verjaardag. Ons is baie lief vir hom, so kom het van mama en Dana en Sissy af. Daar sê, Dylan Botus, 9 jaar oud vandag. Baie geluk met jou verjaarsdag, sien, hoop jy het 'n mooi dag. En ons weet so my mama, papa en Sissy gaan vir jou lekker bederf. Marita sê, middag het jy en die lekkerste kos die volgende dag vir my is curry malvleis. Dan maak ons jaffels op die gasthoof. Kyk, ek eet glad nie gister se kos nie, maar 'n curry jaffel is altyd 'n treffer. Groete van Marita en ouma Kelly af. Weet jy, jy praat nou so Marita, dit is nou definitief, ek stem saam met jou, daar is nou niks fout met 'n lekker curry malvleis jaffel nie. Altyd 'n wenner, ek stem saam met jou. En so is die tyd 17 minute oor 2. Ek wil graag met julle iets deel, vriende. Manne, hierdie een is nou net vir julle. Op die 19de September hou ons die manne braai by Lombardini Game Farm. Toegang is gratis, die braai is gratis, bring net jou eie drankies en hope gees. Kom geniet 'n dag om die vuur saam met goeie vriende, heerlike kos en die kans om 'n werklike verskil te maak. Alle fondse gaan na die Kouga Rhino Sanctuary en elke borgskap en donasie help ons om ons renosters teen stropers te beskerm. Bring jou pelle en staan saam vir ons renosters. Vir meer inligting, besoek gerus die Kouga Rhino Sanctuary sosiale media blad of natuurlik kan jy ons op 042-293-2251.
1: Nee man, waar is my sleutels?
2: Ach, moet nie sê jy het hulle verloor nie.
1: Die hele bos.
2: Alles was op die bos, die huis, die hek, die kar.
1: Ja, alles.
2: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
3: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917.

twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy.

0: koste styg oral. Maar by Pops betaal jy minder. Ons weet dit raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af, sonder om op gehalte in te boet. Daarom het ons by Pops Auto Shop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag. Beter pryse op parte en olies. Dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel. En ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry 'n kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie ewenaar of selfs beter. Pops Auto Shop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.

Die klanke van een pussycat met Hey Joe. Goeie muziek op sy tyd gewees, vandag nog goeie muziek. Net voor het Appel met Alice. Tijd so kwart voor drie, ongelukkig tyd vir my om te groet hierdie program met hopeloos te vinnig gegaan. Baie dankie vir allemaal sy boodskap, ek waardeer jylle oprecht. Die man homself, Big Nick, staan recht vir jylle met die Big Nick Drive. En hy gaan vir jylle geselskap hou. So bly ingeskakel, ek is morgen terug met die middag samen sy in selfde tyd, selfde plek. Net hier op jou lekker luisterstasie.

0: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop na verkoop gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148. Of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendomme.
1: Soek jy die perfekte wegbreek of trouvenue? Ontdek Kudu Kaya by die poort na die pragtige Baviaanskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, luukse tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlike waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kaya is die plek. Besoek www.kudukaya.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kaya, waar onvergeetlike herinneringe begin.

groei, ek ken jy, in die grond gedruk gegroei, totdat ons lewe kry. Totdat ons lewe kry. Ons sal nooit honger ly.

0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, Ramaphosa onthul infrastruktuurprojekte van 264 miljard rand en die edelsteen diefstal saak teen Mkhwanazi is uitgestel. President Cyril Ramaphosa sê infrastruktuur is uiters belangrik vir ekonomiese groei en sterker skakeling in Suider-Afrika en Afrika. Hy het die 5de simposium oor volhoubare infrastruktuurontwikkeling in Kaapstad aanlyn toegespreek. Ramaphosa sê betroubare paaie, spoorweë, hawens, energie, water en digitale netwerke is noodsaaklik om ondernemings te ondersteun en gemeenskappe te laat ontwikkel. Hy sê meer as 170 infrastruktuurprojekte van 264 miljard rand behoort binnen die volgende 12 tot 18 maande oopgestel word.
1: We can say with confidence that we are moving ahead at a greater pace. The estimated capital value of the portfolio of our strategic integrated projects has grown from approximately 340 billion rand in 2020 to more than 1.67 trillion rand.
0: Fusimusi Gert-Metlala het voor die Medlanka-kommissie getuig, hy en die mede-sakeman Angwani Maumela het in 2015 bevriend geraak dankzij hulle gedeelde belangstelling in sportmotors. Metlala sê hulle het gereeld in 'n restaurant ontmoet en later sakebande ontwikkel. Hy getuig hulle het saam geld gegee om sakegeleenthede te verwesenlik, insluitend versoeke vir kwotasies. Metlala sê hulle verhouding was persoonlik en finansiëel.
2: When you get the RFQs, we used to do that together. If I get an RFQ and then we'll have money, maybe the RFQ was in my entity. We'll take that money that we put aside and buy whatever is needed and then we'll take the money back, including profit, put it aside and then share the profits.
0: Die saak oor die beweerde diefstal van edelsteen teen die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie Julius Mkhwanazi is tot 18 September uitgestel. Mkhwanazi, Gamotso Makubo, Adrian McKenzie en Kisha Stols het vanoggend in die Johannesburgse Landdroshof verskyn. Hulle word aangekla van die diefstal van edelstene ter waarde van 14 miljoen rand. Mkhwanazi het na bewering 'n polisieklopjag in Kilani beplan om die edelstene te steel. Die saak is uitgestel sodat die staat sy saak kan voorberei en die dossier aan die verdediging bekend maak. Dis geldslim week en die tema is geldslim die krag van moontlikheid. Die onafhankelike digitale kredietverskaffer Prime Loans sê dis uiters belangrik dat finansiële opvoeding verder strek as om verbruikers te leer om geld te bestuur. Uitvoerende hoof Nita Morgan sê die Spaar en Beleggingsmonitor 2026 toon die presentasie werkende Suid-Afrikaners wat geld leen van onwettige leners genaamd Marsonisinas het die afgelope jaar toegeneem van 12 tot 19%. In jou geldsaak die rand R15.99 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R21.79 teen die pond. Bitcoin is $79,205. Die prys van goud $4,640.49 per fynons en Brent ruolie $90.80 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
3: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: Quiz kom by Swaan toe, gaan ons nou. Ons gaan sport toe. As ons terugkom van die winkelrak af, is Luister FM, Big Nick saam met jou, Big Nick Drive.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Krane drup, toilette lek.
3: Wat nou?
4: Bel Johan Plumbers.
3: Johan Plumbers!
2: Waterprobleme.
3: Weg in 'n hoogbank.
2: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
3: Johan Plumbers!
5: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
6: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedico. Kuip en Prins Alfred Ruid, reg hier in PE. Speedico is...
7: Man, Speedico is die beste.
6: Wel, dan heet hy dit. Speedico.
0: Wel kyk, wat gaan dan in jou wereld van sport? Baie rugby nuus op die lys vanaand. Ons begin sommer met rugby. Min mense verwag die Lions sal die All Blacks se onoorwonde status op hulle Suid-Afrikaanse toer in Johannesburg vanaand beëindig. Die Seeland lyk onheilspellend na oorwinnings oor die Stormers, die Bulls, die Haie en die Springbokke in hulle eerste vier toerwedstryde. Die Lions-afrigter Ivan van Rooyen het sy sterkste moontlike span aangewys, versterk deur die insluitings van Kieran Horn en Boan Venter, wat van die nasionale groep vrygestel is vir die ontmoeting. Die wedstryd op Ellis Park skop vanaand om 7 uur af. Die 39-jarige veelsuidige voorspeler Dion Fourie kan saterdag die oudste springbok ooit word nadat hy op die bank ingesluit is vir die toets teen die All Blacks in Kaapstad. Hy het sy internationale buiging in 2022 gemaak en sy 13de en laaste toets in die volgende jaar se wereldbeker toernooi gespeel. Kaptein Pieter Steef de Tooy sal die 11de bok word wat 100 toetse bereik. As Sia Kulisi speel, sal dit die mees ervare bokspan ooit wees met die optrafspan wat altesaam 1012 toetse gespeel het. Cricket Engeland snelbouder Bryden Cass is na voorval buite 'n derby nagklub nie by die groep ingesluit vir die tweede toets teen Pakistan nie. Die aksie begin donderdag op Lords. 'N Video word versprei waar hy saterdag aand in boeie deur die polisie weggelei word. Die Engeland en Wales Cricketraad het die voorval vir ondersoek na die cricketreguleerder verwys. Cass, wat deur die Sunny Barker vervang word, die derde speler die afgelope 12 maande wat 'n toets weens dissipline kwessie misloop. En Swem, die internasionale liggaam, die eenheid vir integriteit in watersport, het Swem Suid-Afrika se president Alan Fritz en uitvoerende hoof Sean Adriaanse voorlopig geskors oor moontlike oortreding van wêreldwatersport se integriteitskode. Die bewering sluit in misbruik van mag en die verskaffing van vals inligting en dokumente. Die eenheid sê Fritz en Adriaanse mag tydens hulle voorlopige skorsing geen amperklee by Swem Suid-Afrika, Afrika Watersport, Wêreldwatersport of enige ander erkende liggaam nie. Hulle mag nie deelneem aan enige swemverwante aktiwiteite nie en word ook verbied om dit by te woon. Cricket Suid-Afrika sonder die veelsuidige Jason Smith vir die T20 driehoekreeks teen Zimbabwe en Namibië in Windhoek nadat die 31-jarige 'n bytrekspier beseer het. Bjorn Fortuin sal die span aanvoer vir die driehoekreeks wat van 28 Augustus tot 6 September plaasvind. Smith sal verdere toetse ondergaan om sy beskikbaarheid te bepaal vir die eendagreeks teen Namibië wat op 9 September begin. Suid-Afrika het nie 'n plaasvervanger in sy plek aangewys nie. Rassie Erasmus sê hulle is vasbeslote om sake reg te stel na die nederlaag van 33-16 teen die All Blacks. André Pollard keer terug op loskakel vir Saterdag se tweede toets in Kaapstad en Kobus Reinagh en Ethan Hooker is ingesluit. Sia Kolisi sal speel as hy fiks is. Erasmus sê hulle moet geleenthede in punte omskep om die gewenste uitslag te kry.
8: We all understand what we did in Saturday wrong and what they did really well. So the only thing we always know how to do as South Africans, pull together, be factually straight for another, take the blame on ourselves because it's only ourselves to blame. But now, clean sheet, new match, we win the match, it's 1-1, they win the match, we can only draw the series, so we've got much more to lose in this game.
0: Sokker, die minister van sport, kuns en kultuur, Gaitan McKenzie, het die plaaslike beheerliggaam SAFA gekritiseer oor die vertraging met Pitse Mosimane se aanstelling as nuwe hoofafrigter van Bafana Bafana. SAFA se nasionale uitvoerende komitee het die aanstelling vroeër die maand goedgekeur, maar geen amptelike aankondiging is nog gedoen nie weens mislukking in kontrakonderhandelings. Bafana se kwalifikasieveldtog vir volgende jaar se Afrika beker toernooi begin volgende maand. McKenzie wag op SAFA se verslag.
9: I thought they spoke about another man that we do not know is also in the race now. How is this man in the race if you told me Pitso is going to be the coach? So all I'm saying to you is that some people, they can't operate if there's no crisis. We all know that Pitso has been told he's the coach. So let's just go forward.
0: Nog rugby, Lewis Ouef-afrigter Ivan van Rooyen erken hulle is nie ten volle gereed vir die nuwe Verenigde Rugby Kampioenskap seisoen nie, maar gretig om hulle vanaand in Johannesburg teen Nieu-Seeland te toets. Die All Blacks is onoorwonne tot dusver. Van Rooyen sê hulle kort nog conditionering.
10: It's such a wonderful occasion, such a privilege to be in this game that obviously we had to adapt a little bit and we're happy to adapt. We haven't had too much condition, but a real excitement from within to not just play against All Blacks, but to test yourself, test your systems, to test you individually. I would be really nervous if URC had to start next week, but for this occasion we were willing to bite the bullet a little bit.
0: Voormalige Springbok loskakel Mornay Steyn sê Suid-Afrika se nederlaag teen die All Blacks in die eerste toets was nie noodwendig sleg nie. Dit was hulle eerste nederlaag in 13 maande nadat hulle verlede jaar laas in Auckland teen Nieu-Seeland verloor het. Steyn sê die reeks is nog besig om te ontvou en Suid-Afrika moes terugkom aarde toe. Hy glo 'n span leer meer uit 'n nederlaag as uit 'n oorwinning, hoewel bokondersteuners nie sal saamstem nie om te wil hê die span moet altyd wen. Padwedloop in Nice. Die Comrades Marathon Vereniging sê alle opkikkertoetse in vanjaar se wedloop was negatief. Die Suid-Afrikaanse Instituut vir Opkikkervrye Sport het bevestig, geen van die getoetste atlete het positief getoets nie, wat die weg baan dat die 8 miljoen rand se prysgeld uitgebetaal kan word. Goue medaljes sal aan die voorste 10 mans en vroue atlete uitgedeel word. Die wenners Gerda Stein en George Kush, wat albei die rekords vir die opwedloop verbeter het, kry elk meer as 2,3 miljoen rand insluitend bonusse vir hulle tye. Die veelsuidige agterspeler Suleiman Hartzenberg gaan vir die volgende seisoen vir die Stormers na die Haie toe verskuif. Die 23-jarige wat vleuel en center kan speel, word aan die Haie geleen tot Junie volgende jaar. Hy speel sedert 2022 in Kaapstad, maar het min wedstrydtyd gekry. Die gewese junior Springbok het Suid-Afrika ook in 2022 op 'n Europese toer verteenwoordig. Die Haie sê hy sal veelsuidigheid byvoeg en weet hoe om drie te druk. En ons eindig af met tennis. Die Switser Roger Federer sien uit na spesiale terugkeer na die Arthur Ashe Stadion in New York vroeg môreoggend. Sy eerste verskyning sedert sy laaste Amerikaanse Ope in 2019. Die 20-malige Grand Slam kampioen sal 'n vertoon dubbelwedstryd speel saam met sy voormalige teenstanders Andy Roddick, Andre Agassi en John McEnroe tydens die Amerikaanse Ope ondersteunersweek. Federer sê die geleentheid maak dit vir hom moontlik om ondersteuners te bedank en sy herinneringe aan die toernooi te vier. Hierdie vier het tussen hulle 12 mans enkelspeltitels in die toernooi gewen. En dis 'n kykie na wat aangaan in jou wêreld van sport op Luister FM Big Nick saam met jou hier op die Big Nick Drive.

0: Wat 'n groot treffer was hierdie nie gewees nie. Got yeah, somebody that I used to know. Big Nick saam met jou. Jy ken my, jy weet, ons gaan jou topic doen om die draai en gesels ons 'n bietjie. Jy staap jou WhatsApp status reeds en al vroeg vanoggend op Facebook. So jy moet saam gesels, daar stuur vir my boodskap na die WhatsApp lyn 082-333-667. Ons kyk na jou topic as ons terugkom net na die...
1: Soek jy 'n wegbreek waar jy die natuur regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glen Connor in die Oos-Kaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur 'n e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur begin hier.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodigdhede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by jifloral.co.za.
2: J.I. Floral Distributors, turning dreams into reality.
4: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM.
0: Kom ons kyk 'n bietjie wat is vandag se topic. Ons gesels saam. Dat nou onlangs 'n lys uitgekom van die top 10 dinge wat Suid-Afrikaners Google, wat hulle die meeste Google, so die mees gesoekte dinge wat jy op Google search. En die lysie is daar op die prentjie op die WhatsApp status. Die meeste is die weer 'n klomp dobbelgoed. Ons moet minder dobbel mense. Dan is al YouTube en sosiale media en ChatGPT omtrent. Maar dit bring my aan my topic. Dit is nou wat hulle sê die meeste gesearches reg oor die land. Merk op by jou hoor. Wat search jy die meeste op Google? Soos jy daar sit met jou selfoon deur die dag of wanneer ook al en jy klik op daai search bar, soos hulle sê die soekbalkie, en jy tik nou vir iets, jy wil ietsie uitvind, 'n bietjie meer informatie of besonderhede oor ietsie. Vertel my 'n bietjie of inligting. Wat is dit wat jy search die meeste? Soos as jy nou moet skat, wat search jy die meeste op Google? 082-333-667. Ek probeer nog dink aan wat myne is. Moet sê, ek Google nogals redelik dinge, maar ek is nie seker of al een is wat ek meer as alles doen nie. Manne, ja. Ek wil jou hoor. Dis nou vandag se topic. Wat Google jy meeste van die tyd? As jy nou goed search, of jy soek nou op daar vir bietjie meer dinge daar, wat search jy, wat Google jy die meeste? 082-333-667, dat is wat ek wil jou wil hoor. Gesels saam daar op die WhatsApp-lijn, vandag se topic.

0: Roger, Sukmakar. In Drooms en Drooms, saam met Bernice West, met Jering voor die, luister FM Picnic saam met jou. Ons kyk na vandagse topic. Hulle het 'n lysie uitgebring van wat Suid-Afrikaners die meeste versoek op Google. Wat hulle search daar. As jy 'n lysie daar is op die WhatsApp status en daar op Facebook, op die bladsy Picnic Radio. Maar ek vra vir jou, by jou nou. iPhone wat jy het, ons almal het selfone. Kom ons wees nou maar net eerlik, min mense wat die selfoon het hier. Wat search jy die meeste op Google? As jy nou moes raai, of miskien weet jy somme, jy hoef nie te raai nie, jy weet somme, dat jy so en so, of hierdie spesifieke type goeders, die hele tyd versoek op Google. Ek wil by jou hoor, wat search jy op Google die meeste? Daar op Facebook sê Gail vir my, food recipes, resepte, altyd vermaak sê medikasie, ek kyk altyd aan die neuwe effekte, as het jy goed klik nie, drink ek dit nie, jammer dokter, weet jy wat Alta, nee, daar is partij goed wat snaakste neuwe effekte het, as jy ooit Amerikaanse televisie advertenties moet sien vir medikasie, dit is baie snaaks, want die wet in Amerika, as ek nou reg verstaan, sê jy moet alle neuwe effekte noem in een TV advertentie, so nou het jy hierdie grimlachende familie wat heel happy like, hardloop rond en is een of ander medikasie en in die einde van die advertentie sê dit altyd, side effects include, en dan sit alles van die dood tot nog hartaanval, tot klem in die kaak en alles, en dan sê dit, vraag die dokter voordat jy dit neem. So ek moet sê, dit is nogal snaaks, ek verstaan nie hoe medikasie verkoop in Amerika nie met al die dinge nie. Maar ek vraag vir jou, dis die topic, wat search jy die meeste op Google? Wat se goed soek jy voor op Google die meeste? 082-333-667. Luister in die nuus. Jy luister na Luister FM, dit is nou 4 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Ramaphosa sê beter projekvoorbereiding kan vinniger infrastruktuurbelegging ontsluit. En president Kagame ontken dat Rwanda die oorsaak van die DRK-konflik is. President Cyril Ramaphosa sê beter voorbereiding van infrastruktuurprojekte kan Suid-Afrika help om meer beleggings te lok en bouprojekte te versnel. Hy het die hoofrede aanlyn gelewer op die 5de volhoubare infrastruktuurontwikkelingssimposium in Kaapstad. Ramaphosa sê te veel projekte word vertraag omdat dit nie behoorlik voorberei of befonds is nie. Hy sê sterker beplanning en projekvoorbereiding kan belegging lok, werk skep, ekonomiese groei steun en basiese dienste verbeter.
1: Infrastructure is fundamental to the integration of our Southern African region and the African continent. We need roads, bridges, rail lines, ports, power lines, data cables and gas pipelines and fuel pipelines that cross our region and our continent.
0: Die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mameluke Kubai, sê haar departement het reeds bykans 500 miljoen rand uitbetaal in vergoedingsbetalings wat met die Waarheids- en Versoeningskommissie verband hou. Sy het aan die Nasionale Raad van Provinsies gesê, regulasies is in 2003 gepubliseer vir 'n eenmalige toelaag van 30.000 rand en meer as 1.600 slagoffers is geïdentifiseer om dit te ontvang. Sy sê teen 20 Augustus het 17.560 uit 21.676 slagoffers aansoek gedoen en is intussen betaal. Sy sê die name van 4.216 mense wat nog nie aansoek gedoen het nie, is gepubliseer. Die appelhof in Bloemfontein hoor tans die regering se appel aansoek aan teen 'n hooggeregshof uitspraak oor die maatskaplike noodverligtingstoelaag van R370. Die Instituut vir Ekonomiese Geregtigheid en Pay the Grants, wat deur die Instituut vir Maatskaplike Ekonomiese Regte verteenwoordig word, voer aan die huidige aansoekvereistes sluit baie mense uit wat die toelaag dringend benodig. Die navorser Sianda Baduza sê die hofsaak ondersoek ook die geskiktheidsdrempel wat volgens hom te laag is en kwesbare begunstigdes uitsluit.
2: The matter of deliberate exclusions, inaccurate means to test whether someone qualifies for the grant. It's online-only systems inaccessible to people who don't have smartphones or have internet access. Grant value, the value of that grant has not been adjusted in 3 years. We've only seen a 20 rand increase from 2020.
0: Nuus uit die buiteland. Die Rwandese president Paul Kagame ontken sy land is verantwoordelik vir die konflik in die Demokratiese Republiek die Kongo. Hy het op 'n nuuskonferensie gesê die probleme is geskep deur Kinshasa en ander faktore. Kagame beskuldig naamlose partye dat hulle Rwanda 'n sonnebok maak om sekere individue te beskerm. Hy hou vol Rwanda word onregverdig uitgekryd as die oorsaak van die onbestendigheid in Sentraal-Afrika.
3: Is it really Rwanda's case to answer? Are we the ones denying these Congolese their rights? Rwanda's problem has always been FDLR in Congo. And if this problem is not resolved, Rwanda will always remain involved.
0: En in jou geldsake, die rand R15.97 teen die dollar, R18.63 teen die euro en R21.78 teen die pond. Bitcoin is $78,954. Die prys van goud $4,633.56 per fyn ons en Brent ru olie $90.51 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
4: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Excuse me.

0: Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Sain, ek het iets wat ons oor gesels, dis topic mos, nee, ons praat oor Google. Ek wil weet, wat search jy die meeste op Google, daar op jou phone, of miskien op die rekenaar, wat soek jy voor daar in die search bar, as jy nou Google kry, ek wil meer uitvind oor, of ek soek specifiek iets, wat is dit wat jy meestal van die tyd nou soek. Chris sê vir my op Facebook, kar probleme, is jou probleme met die kar. Hey. Benice sê weather, so sy soek die weer altyd. Doopie, sy sê 'n bietjie van die en 'n bietjie van daai. En dan let sê oorpyne waar daar nie plekke is. wat sê dit op die WhatsApp lyn? Wat Google julle die meeste? Kom ons kyk. Kindersiektes sê Josie. Kyk, sy moet seker maak wat gaan aan. Ek search al julle omroepers, sê Beryl. Beryl, ek so elke nou en dan sal ek myself Google, net om te sien wat daar is. Maar as jy vir julle, hy gaan jou maar vat na Facebook toe, of na Twitter toe, of iets hier, een van my profiele ergens daar. Kom ons kyk, wat sê Karen vir ons?
1: Maar daar, Picnic is Karen. Ek, die meeste wat ek Google op, is recepte, en ek het nou vandag een gegoogle waarmee ek nou besig is om te maak, is spaghetti taart, met wat gemaak is met spaghetti. Okay, ek sal jou foto stuur wanneer hy klaar is.
0: Dankie Karen, weet jy nie, ek dink mense kan seker, daar seker hordes recepte, as jy moet gaan Google. Anushka sê, enige iets oor die All Blacks, en dalk een recept of twee. Recepte is baie, weet jy nie, dis een ding in Amerika. In Amerika is het soos een ding dat al baie mense het een laptop of een rekenaar in die kombuis. Baie van die mense wat van die huis af, wat by die huis bly, stay at the house, mom of dad of wat ook al. En dis juist vir recepte en ook vir nou, as jy wil video call of iets met iemand gesels, miskien wil jy iemand zoom. Persoonlik is dit antwoorde vir my projekte, sê Janelle. Ja, maar dit, ek dink dit raak moeilik. Hulle sê baie van die Google goeders is nou al vervang met AI. AI gee beter antwoorde, sê hulle. Maar ook ek sien, daar is nou AI in Google. So, as een goeie kans dat as jy goed soek op Google, gaan AI jou so antwoordkie gee. So mooi opsomming.
2: Goeiemorgen, groot steen.
0: Andrei.
2: Nick. Ek hoop het gaan goed daar so. Ja, Nick, op hierdie stadium wat ek die meeste search, is karretjies, lorries, maar meer in die als soos movie lorries, soos Smokey and the Bandit, BJ and the Bear, die type, en dan Fast and the Furious Hot Wheels karretjies, wel Hot Wheels size karretjies. Ek kyk maar wat se gee die meeste, watter gee die meeste detail en wat is die mees bekostigbaarste vir die meeste detail. Dankie Nick, Andrei.
0: Weet jy wat Andrei, ek versamel nie hulle nie, maar ek het toevallig twee van hulle. Ek dink ek het dom, die swart supercharger, daai kar, ek het hom, die kleintjie, hy staan so net so voor my TV uitgestel, en dan sal so silver een ook, ek is nie seker wie se kar was dit in die movie nie, maar hy die Fast and Furious dinge uit. Lorraine sê, kos, koeke, taarte en eetbare blomme, dis nou interessant. Jean sê, ken net vir YouTube, weet nie wat die ander is nie, Google, dit Google besit YouTube, baie die sel. Rina sê raad vir hoë cholesterol. Dan sê Jen, musiek meeste van die tyd. Alta Beke sê middag nie, ek het die Facebook nie, so ek Google die nie, sien die weer, YouTube video's en baie musiek. Dan elke dag vir Luister FM, want ek kyk vroegoggend wat sy nieuwe video's is op, en natuurlijk etiese nieuwe recepties, en wat is nie op die blad. Dankie baie Alta, daar Jeffries, baie uit. Kom ons kyk, ek kyk na wat nagevolge het ek as ek koop of voorgeskryf is en wat soort eetgoed ek mag en is, soos sê Jerry van Deventer vir my, ja, jy moet die bykie meer inlichting uitvind oor die goeders wat jy in jou insit. Laat my nog weet, daar is nog tyd, ons gesels vandag oor wat search jy die meeste op Google, daar op jou phone, vir wat soek jy die meeste? Ek sal nou weer baie sit as ek movies kyk of series, dan sal ek iemand of iets wat ek hoor, of die akteur en aktrise, of ek sal iets wat hulle oor praat, Google, en net uitvind, is dit waar, of bietjie meer ietsie daaroor uitvind.

0: is Tiny Tim met Tiptoe Through the Tulips. Jy sal die liedjie ken, of net omdat het weird is, of jy sal het ken, want jy ken horror movies. Dat is net een paar van ons, as jy nou weet. If you know, you know, soos hulle sê in Engels. Ons gesels vandag se topic oor Google. Wat search jy die meeste op Google? Wat een lijst uitgekom vir Suid-Afrikaners en wat ons die meeste Google? Dit is baie algemene dinge, maar skokkend baie dobbel dinge. Online dobbel, like my, haas het dobbel probleem in Suid-Afrika, as het kom by die online, jy weet, hy gekies op die phone, wat ons nou die slots en die dinge speel. Maar in elk geval, dit is nie wat ons oor praat nie, ons praat oor, wat search jy die meeste op Google? Ek wil weet, wat is dit wat jy die meeste soek daar op Google? 082-333-667, volg vir Luister FM op TikTok, @LuisterFM Live.
1: Is jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou- of opknappingsproject, dan is Hannes die man op wie jy kan staatmaak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafonherstelwerk, dakherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprichting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit, vakmanskap en vriendelike diens is hulle prioriteit. Kontak vandag vir Hannes by 068-820-2253 vir 'n gratis kwotasie en laat hulle jou droomproject in 'n werklikheid maak. Hannes, jou betroubare bouvenoot.
2: Kry die beste R100 aanbiedinge hierdie week by Food Lovers Market. Koop 3 pineapples en 3 700 gram sakkies piesangs vir net R100 per kombo. Lekker beesbiltong of droewors vir 'n laag R299.99 per kilo. En 'n houer met 48 groot eiers vir slegs R100 elk. Geldig tot Sondag 30 Augustus slegs by Food Lovers Market. Dis in die ervaring. Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdiens. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: Luister FM, weer.
0: Ons kyk wat maak jou weer dinge vanmôre, Woensdag 26 Augustus, Aliwal Noord 9:23, Bishu 10:15, 10% reën, Kraddock 8:20, Dispatch 14:17, 10% reën, Oos-London 16:17, 30%, Fort Beaufort 8:17, Graaf-Reinet 8:20, Gramstad 12:16, 30% reën, Jeffreys Bay 14:21, Mtata 11:18, Port Alfred 16:17, Port Elizabeth 16:18, 30% reën, Potts and Johns 15:20, 30% reën, Queenstown 10:18, en Uitenhage 14:18, 10% reën. Dis jou weer vanmôre, Woensdag 26 Augustus.

Bartu met zonder Sluister FM. Kom ons kyk die laaste paar boodskappe vir vandag se topic. Anneke Botha sê vir my: "Hallo Picnic, ek Google nuwe restaurante as ook om dollars na euros toe om te skakel na die rand toe vir die presiese waarde vir daardie dag en dis vir werk." Oh, dis interessant. Avril sê ek search Safili op soek na 'n hof

0: sake, want ek is 'n transkribeer. Dis hektiek, hoor. Jukkelpatrone sê Elise, hou baie van jukkel. Hendrik sê, adresse, ek werk in sekuriteit, moet weet waar my kliënte is. Wat sê JP Fons?
1: Wel, Nick, myne sal wees RC remote control karre parte en dit. Soos jy weet, ek en my vrou is by ons besig met die trek. Ons is maar altyd op soek om 'n bietjie te upgrade na die volgende klas toe. So ja, dit is wat myne nou deesdae is. En dan Nick, jy moet 'n bietjie kom kuier weer, man. Ons het jou lang klas kom sien. Jy moet 'n bietjie kom musiek hoorsoe speel vir ons. Alright, cheers!
0: Dankie JP, ja JP met die karretjies nie wat, kyk my, hulle karre is allemaal so vinnig en myne is baie starig so, ach wat, ek is nie eens competitie vir hulle daar nie. kom ons kyk, hi, ek vraag baie technische vraag en ek krijg baie goeie AI antwoorde, as ook luister FM omroepers en enig iets wat ek aanvra, antwoord AI baie goed. Lekker dag, baie dankie, sê Roy vir my, kyk nie, ja, ek moet sê, betekent sal ek so lekker dik lang die mekaar vraag, en dit is nogals baie slim hoor, die AI kan nogals dinge mooi uitleef vir jou. Netta sê vir ons, hy daar Big Nick, meeste gegoogel in my huis is, waar kom al ons vanne vandaan, waar in Europa kom jy vandaan, vreselik interessant, self-renovating tips ook vir die huis en die tuin, en how to arts and crafts, en oe ja, hoe om witblits of moonshine te stook. Mooi aand vir jou veilig reis. Hoorie, ek het ook al baie goeders gesoek, maar dit lyk net te complicated vir my, ek moet sê. Maar dankie vir almal wat saamgesels het vir vandag se topiek om die draai. Is dit tyd vir jou kiekie kyk, ons hou aan met die lekker musiek, Zaan Sonnekus.
2: Jy weet is jou besluit.

0: therapie.
1: Zaan sonneke is therapie vir nou. As jy op soek na winskoop, gaan loer gerus na WeBuyCars se aanlyn veilinge waar duisende voertuie elke week opgeveil word. Be saam en staan 'n kans om jou droomvoertuig los te slaan. Kyk na die veilinge op die WeBuyCars toep of op hulle webtuiste en wie weet, jou volgende motor wag dalk vir jou.
2: Honger? Ons het jou gedag. Kom kyk by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewaterd aan drummikies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese and yamas, kinderetes en gesinskombinaties, geroosterde toebroodjies, sonnigmiddagetes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geur wat jou keer op keer laat terugkom.

0: Steve Hofmeyr is die eerste AI gewees wat rarig gevat het in muziek. En dan is die naam is Red. Jan Bloukaas, Selena Gomez. Tijd voor ons om een kiekie kyk te speel. Nie weet hoe dit werk nie. Ek vat een voetie van iets, enig iets. En ek sit het dier proces waar het in mekaar gekrap word. Soos een puzzle dan. En dan wat jy vir my kyk na die prentjie en probeer raai wat jy sien in hierdie puzzle. So kom ons doen dit, kom ek druk die knoppie, nie net kyk ons of jy het kan regkry nie, maar ons kyk ook natuurlik, met die kiekie kyk, wie is die vijf vinnigstes wat hom kan regkry. So hier is hy, kom ek druk die knoppie, gaan kyk daar, wat sien jy daar op vandag, sy kiekie kyk. Concept Crew Motor Club nooi jou uit na die 5de jaarlikse alles op wie de motorskou, kom vier te selle tyd die klap se 15e verjaarsdag. Dit beloof om 'n onvergeetlike dag te wees vir die hele gesin. Propvol spogvoertuie, heerlike kosstalletjies, motorbybehore, asook kuns en kultuur. Stalletjies te Saterdag, 29 Augustus by Daniel Pienaar op Uitenaag. Parkering vir die skouvoertuie is tussen 6 en 9 en hekke maak 9 uur oop vir die publiek. Toegang volwassenes R75, pensionaris R65 en kinders R25 per is die persoon om te kontak
1: 0862724107. Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met die X. A blink akademiese toekoms begin by ons.
2: Are you a transporter, trailer builder or trailer repair shop? We are TSE Big Macs and we have been around for 4 decades. We supply axles, suspensions, trailer supports, fifth wheels, trailer lights, chevrons, wheel studs and wheel bearings, air brake valves and much, much more. On a trailer, you name it, we have it. Call us on 041-007-0522 or go to tsebigmax.co.za. Outlets in PE at 118 Berman Road, Deal Party, Johannesburg, Newcastle and Northwest Province. TSE Big Max, your trucking partner.
3: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duwys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duwys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donsvilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
4: Gerugte is dat as jy sy baard vryf, kry jy goeie geluk. Big Nick op Luister FM.

0: Ai, kyk nie, jy kry musiek en dan kry jy musiek. Roxette, oh, what a band. Prachtige musiek. Kom ons kyk, wat het jy gesê oor vandag se Kiki kyk? Is nie 'n moeilike ene vandag nie. Ek dink almal het hom gekry. Daar het baie boodskappe deurgekom. Kom ons kyk, wat sê julle? Asai, kom ons luur, Donovan, ja, jy het om Jaco, het Tom, Jean-André, yes, Lester, Adel, Tom ook reg. Netja, Nicolien, Ellen, yes, het om ook.
1: Dis Heidi, Heidi
0: ja,
1: en Pieter.
0: Ja, JP, François, ja, Caroline, ja, Brian, Esmerie, wat sê jy? Ja, Esmerie, jy het om reg. Maar ek het om Saki, ja, Carina, Hendrina, wat sê die ene van my, Fikki, ja. Julia, yes, Reino, mooi, jy het hom ook, ja, Mornet, ja, jy het hom, Alta, yes, Alta Bekes, mooi gedaan, Koekoes het hom ook recht, allemaal gaan hom recht kry, is makkelijk vandag, lekker, Roof, Vincent, weet jy wat nie, ons allemaal gloe, dit is een Suid-Afrikaanse prentjie, maar eindelijk maar nie, nee, as Engelse jyne ook, Trudy, ja, kom ons kyk, Anisha, mooi, ja, ja, ja, Josie, Karine het hom ook recht, Kenny, Estelle, Leon het hom ook vir my reg. Ladonna mooi gedoen, Lisbeth Liesel ook, Doopie en Vicky. Kyk nie allemaal tom reg, is nie een moeilike ene vandag nie. Wat is dit daai? Is natuurlik ons eie Heidi. Ja, Heidi, nee. Heidi van die Berge, nee, oupa en alles. Is naaks, ek het groot geworden gedink, ach, daai is nou, dis een Afrikaanse story, natuurlik man. Natuurlijk is het Suid-Afrikaans. Nee, het is nie Suid-Afrikaans nie. Het is nie, het is eindelijk baie internationaal. Nou, wie is die vinnigste 5 gewees van vandag se Kiki? Kyk, 5de vinnigste. Jean-Drey, 4de vinnigste Lester, 3de vinnigste Ladonna, 2de vinnigste is Adele. En die vinnigste vinger van vandag se Kiki, kyk, baie, baie geluk is Donovan. Donovan, jy wen absoluut blerry niks. Geniet het. Jy kan brag, ou maat, jy kan brag. Dankie vir allemaal wat saam gespeel het. Praat van Heidi.

0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, die James Worthstand Molwabi is geskors en Vusimusi Cat Matlala is steeds in die duister terwyl die kommissie voortgaan. Die mediese skema vir staatsamptenare James het sy hoofbeampte Stan Molwabi op voorsorgskorsing geplaas, hangende in interne administratiewe proses. Die voorsitter van die raad Nomzamo Tutu sê die skorsing is 'n tussentydse maatreel om die proses onafhanklik en billik te laat voortgaan. Sy beklemtoon dit moet nie geïnterpreteer word as 'n bevinding van wangedrag of oortreding nie. Die verwikkeling kom te midde van volgehoue druk oor James se bydraeverhogings. Die skema dek meer as 2,4 miljoen staatsamptenare en hulle afhanklikes. Molwabi het sy skorsing bevestig, maar gesê hy kan nie verder kommentaar lewer nie. Die omstrede sakeman Vusimusi Cat Matlala het voor die Matlanga kommissie getuig, hy is in die duister gelaat en het nie genoeg geleentheid gehad om sy regspan se betoë ten volle te oorweeg nie. Matlala het voor die kommissie verskyn nadat hy voorheen geweier het om vrae te beantwoord oor die SAPD Medicare 24 tender van 228 miljoen rand. Die voorsitter in Mbuyiseli Matlanga het advokaat Fatima Missi se versoek om uitstel verwerp en gelas die verrigtinge sal voortgaan.
1: Chairperson, given the fact that Mr. Matlala, being our client, has now confirmed that he hadn't settled his mind, will you please grant us an opportunity to then finalize and get the instructions so we don't have this situation?
2: The withdrawal of counsel and legal representations is not a matter of instruction from client.
0: Twee verdagtes is in hegtenis geneem nadat beamptes van die taktiese reaksieeenheid van die Johannesburgse metropolisie gister onwettige vuurwapens in Luvereng, Gauteng onderskep het. Voortvoerder Kalani Fitla sê beamptes het reageer op inligting oor vuurwapentransaksie wat met 'n voertuig verbind was en die voertuig afgetrek. Die polisie het 'n geweer met 'n magasyn, 'n pistool met 'n magasyn, asook lewendige ammunisie vir die vuurwapens gevind. Die verdagtes is in hegtenis geneem en sal binnekort in die hof verskyn.
3: Both suspects were immediately arrested and all relevant role players including the SAPS, LCRC were called to the scene to secure evidence and conduct forensic processing. The suspect faced charges related to the possession of unlicensed firearms and ammunition and investigation into the origin of the weapons is ongoing.
0: Wydverspreide vloede in Suid-China vererger te midde van swaar reën weens tifoon Nara met huise en winkels wat oorstroom is. Chinese staatstelevisie berig meer as 54,000 mense in Zhuangzi is ontruim met minstens nog 15 mense in die stad Zhongzhou nadat riviervlakke die vorige rekord van 2008 oorskry het. Owerhede het ondernemings en toeristebedrywighede gelas om hulle deure te sluit en inwoners gewaarsku om nie terug te keer na gebiede met 'n hoë oorstroming risiko nie. Nog stortreën word môre in dele van Suid-China verwag. In jou geldsaake, die rand R15.97 teen die dollar, R18.62 teen die euro en R21.77 teen die pond. Bitcoin is $79,050. Die prys van goud $4,633.77 per fynons en Brent ruolie $90.32 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
4: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
5: Die baard ontaard op Luister FM.

0: It's All I Wanna Do Is Make Love To You. What a tune. Laaste uur van die program, tot so 6:15 is ek saam met jou. Erika is nie hier vanavond nie, maar Johan Kloete gaan saam kuier. Let hier so op jou lekker luisterstasies. Jy weet somme, jy gaan 'n goeie geselskap en 'n kuier hier so tussen 6 en 9. Wat nou?
1: Ken jy jou hard stuff? Laat ons hoor.
0: Yes, is tyd vir hard stuff. As jy nie weet hoe dit werk, ek geef jou een woord in die antwoordeboek van die Afrikaanse taal. Een gewoonlike woord wat nie baie gebruik word nie. Een ouerige Afrikaanse woord wat nie dageliks in gebruik is nie. Ek gee hom vir jou en ek sit hom op die WhatsApp status en jy moet hom vir my in 'n sin gebruik. Stuur vir my daai sin in die WhatsApp. Lyn 082-333-667. Vandag se woord vir hard stuff. Swaartillend. Swaartillend. SWARTILLEND. Swaartillend. SWARTILLEND. Dis die woord vir hard stuff. Ek sê het geen idee gehad het wat het is as ek nie die boek voor my gehad het nie. Gebruik om in een sin 082-333-667. Moenie net vir my die betekenis stuur nie. Kom nou, ek soek hy sin.

0: ek beloof, luister FM, Beknik saam met jou. Ons kyk nie weer om die draai vir ou Laas. Ons speel hardstaf. Vandag se woord vir hardstaf is swaartillend. Swaartillend. S-W-A-R-T-I-L-L-E-N-D. Lang jene. Klink complicated, is hier my Frank. So geen idee gehad het waar het is, as ek nou nie die hart gehad het. Die. Maar gebruik hom vir my in sin en stuur vir my in sin in die WhatsApp line 082-333-667. Kom ons geniet ons taal so saam. Hier so in Suid-Afrika. Is nog so'n mooie taal, nee? Voor Afrikaans. Is Augustus, dit is nog vrouwe maand en Hansak is toch synoniem met vrou wees. Luister FM, sy Hansak project is op volle dreef. Ons versamel jou Hansakke, wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vrouwe in nood. Aflaaipunte vir die Hansakke, Cobblestone en Warmer, Daniels Astron Energy uit die Naag, Dispatch Daily en Biscuit Lovers in Jeffries. My Luister FM, Hansak project.
1: Big news, Port Elizabeth. Prominent Paints has a brand new home. Come and visit us at Fairview Retail Park, corner of William Moffett Avenue and Willow Road. We're celebrating with an amazing home makeover competition.
2: Spend 500 Rand or more on Prominent Paints products and you could win 10,000 Rands worth of paint products.
1: Hurry, entries close 31 August.
2: Massive opening, specials available in store.
1: Prominent Paints beyond color.
3: By Easter Cape Caravan Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap het. Lief en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaans, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlappe handelaar in die Ooskaap.
4: Ek is Ewan Grobler.
3: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravan Campbell en Safari Center.
4: Kom gesels met ons.
3: 24 Vierde Laan, Warmer Port Elizabeth.
4: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
3: 041-581-5363.
5: Kry die beste R100 aanbiedinge hierdie week by Food Lovers Market. Koop 3 pineapples en 3 700 gram sakkies piesangs vir R100 per kombu. Heerlike hoenderduise saties vir 'n lae R100 per kilogram. En enige 2 1 kilogram houers Food Lovers fyngemaakte knoffel of knoffel en gemmer vir slegs R100. Geldig tot Sondag 30 Augustus slegs by Food Lovers Market. Dis in die ervaring.
6: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
0: Manne, hierdie ene is vir julle. Op 19 September hou ons die manne braai by Lombardini Game Farm. Toegang is gratis, die braai is gratis. Bring net jou eie drankies en hope gees. Kom geniet die dag om die vuur saam met goeie vriende, heerlike kos en die kans om 'n werklike verskil te maak. Alle fondse gaan na die Kouga Rhino Sanctuary en elke borgskap en donasie help ons om ons renosters teen stroopers te beskerm. Bring jou pelle en staan saam vir ons renosters. Vir meer inligting besoek gerus die Kouga Rhino Sanctuary se sosiale media of kontak 0422-932-51.
7: Luister FM weer.
0: Ons kyk vir Oulaas jou weer vanmorgen, woensdag 26 Augustus, Alibal Noord 923, Bishu 10-15, 10% reën, Kraddock 8-20, Dispatch 14-17, 10% reën, Oos-London 16-17, 30%, Fort Beaufort 8-17, Graaf-Reinet 8-20, Graamstad 12-16, 30% reën, Jeffreys Bay 14-21, Mtata 11-18, 10% reën, Port Alfred 16-17, 10%, Port Elizabeth 16-18, 30%, Port St. John's 15-20, 30%, Queenstown 10-18, en uit die Naag 14-18, 10% reën. Dit is jou weer vir môre, woensdag 26 Augustus.

0: wat stel in die pad met geen waarskuwingstekens nie. So motoriste moet maar net versigtig wees.
1: Baie dankie Bianca. Kom ons kyk wat sê hulle oor vandag se woord van Hartstaff. Hy is swaartillend, swaartillend. SWARTILLEND Anisha sê, ek glo nie daarin om swaartillend te wees nie. Daar is altyd iets om oor positief te wees. Karen sê, baie oggende voel ek swaartillend. Nie lus vir die dag nie.
2: Wanneer ek en my swaar keier en braai, dan is het gewoonlik mos, hoe later hoe kwater. Maar by ons is het, hoe later, dan is hy nie meer, en hoe meer voggies vloei, is hy nie meer swaar of swaarie nie. Dan is hy sommer swaartillend. Dankie.
1: Dankie, Andrei. Paul sê, ay, dis moeilik om positief te wees as jy met 'n swaartillende werk. Brian sê, ek was swaartillend na laas saterdagse Springbok telling. Tian van Botswana sê, ek is soms swaartillend, maar sien weer die lig vol lewe en welwillend. Sy arm was baie swaartillend toe in die kroeg staan en bier drink, sê Beryl. Kom ons hoor wat sê Valerie.
3: Isha!
4: It's swaartillend to get up early in the morning to get ready for the day. When you're still tired.
1: Thank you, Val.
5: Dit is zieldoerend om zo met iemand te leef wat zwaar talent is.
1: Dankie, Marina. En altijd weer is uniek in die moeilike levensomstandighede waarin ons tans vastgevang is, is daar baie persone wat zwaar talent is, omdat werk nie so makkelijk bekombaar is nie. Ja, hy is skaars jong. Wat sê die hart vir ons oor hierdie woord swaar tillend? Ek het geen idee gehad wat dit beteken tot vandag nie, maar dit beteken wat alles donker insien. Dis wat alles donker insien, byvoorbeeld ou mense kan nogal swaar tillend wees, swaar tillendheid, of sekere mense kan swaar tillend wees. Ja, teneergedruk seker maar. Dit is seker maar nou hoe mens daar het kyk, nee. So kom ons probeer om nie swaar tillend te wees nie, want ons het nog lekker muziek wat jou kant toe kom, en jy keier saam met Johan, nadat ek tot ziens gesê het hierso op Luister FM. Ons gaan wel geraak toe gaan, en dan nog muziek, totdat ek terug is, en dan sê ek vir jou tot ziens, jy heb jou lekker luisterstasie. As jy daarom dink om jou motor op te gradeer, met WeMyCar's trade-in assist, kan jy tot R30,000 kry, vir jou volgende voertuig, wanneer jy jou huidige ene inruil. Gaan loer na duisende voertuie op hulle webtuiste, of besoek jou naaste WeBuyCars tak, en laat hulle jou help om slim op te gradeer. Bepalings en voorwaardes geld.
6: Krav Maga. Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, maar getrain.

Ruk ik jou uit jouw beet.

New Constance, Leicester FM, Lucky Roth from Rihanna Nell, and Mike and the Mechanics. What a tune. StageWeb.tz said, Monkey Karen for the kiki van your spaghetti tart. I like lekker. Kaas, enig iets met kaas op. Kan dit lekker wees. Dankie vir almal wat saam gesels het vandag en saam die speletjies gespeel het en al die dinge. Ek's môre weer terug vir 'n wille Woensdag hier by Big Nick Drive. Johannes saam met jou vanaf 6 uur af tot 9 uur vanaand in vir Erika. So kan jy lekker saam met hom. Ek speel uit met 'n classic van Paul Simon. I say you can call me Al.

0: en jy hoof in die CD uur. President Ramaphosa sê Afrika leiers steun die dialoog oor migrasie uitdagings. Politieke partye en onafhanklike kandidate het 'n laaste kans op benoemings voor die OVK sperdatum. En in jou rugby nuus, Marnay Steyn glo die Bokke se nederlaag in die eerste toets was 'n goeie ding. Dit is nou 6:00, ek is Johan Kloete met die nuus. Goeienaand. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika bly verbind tot die beginsels van pan-Afrikanisme en verwerp xenofobie en diskriminasie teen buitelandse burgers. Ramaphosa het vrae in die nasionale vergadering beantwoord en sê die regering voer gesprek met leiers van verskeie Afrika-lande oor migrasie-uitdagings wat deur verskeie regerings begryp en ondersteun word. Hy voeg by migrasie moet bestuur word deur die oppergesag van die reg, strenger grensbeheer, optrede teen korrupsie en verbeterde wettige kanale vir migrasie.
1: As a government, we have firmly and publicly rejected xenophobia, afrophobia, vigilantism, and all forms of discrimination against people from other countries. Our country continues to advocate for collective African solutions to the drivers of migration.
0: Intussen sê President Cyril Ramaphosa, die polisie ondersoek diegene wat agter die gewelddadige optrede is teen buitelandse burgers in Suid-Afrika. In sy mondelinge antwoord op 'n vraag in die parlement het Ramaphosa gesê verskeie mense is in hegtenis geneem en meer arrestasies en aanklagte kan volg naarmate die polisie bewyse insamel. Hy het verklaar die regering sal ook optree teen werkgewers wat ongedokumenteerde migrante aanstel en het werkgewers aangespoor om te verseker dat buitelandse burgers behoorlik gedokumenteer is.
1: This is a very sensitive matter, and it's been interesting, as we have also found, that there have been activities by a number of forces outside our country, and we can see that quite a bit of this, certainly not all of it, is being propelled and instigated from outside of South Africa.
0: Die verkiesingskommissie herinner politieke partye en onafhanklike kandidate die sperdatum om benoemings in te dien en te voltooi vir vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing is Vrydagmiddag om 5:00. Die OVK sê die sperdatum kan nie verleng of verander word nie en geen voorlegging sal daarna aanvaar word nie. Partye en kandidate is versoek om besonderhede vroegtydig reg te kry om te verhoed dat hulle die sperdatum misloop. Die aanlyn kandidaat benoemingsstelsel sal terselfdertyd sluit vir die verkiesing op 4 November. Die verhoor van 'n Libiese man wat daarvan beskuldig word dat hy gehelp het om die bom te bou wat in die Lockerbie bomaanval gebruik is, is uitgestel net 'n dag voor hulle dit sou begin het. Amerikaanse regters sê nuwe bewyse beteken die verdediging het meer tyd nodig om voor te berei. Abu Aguila Maswat het onskuldig gepleit op aanklagte wat verband hou met die bomaanval op Pan Am vlug 103 oor Skotland in 1988, waarin al 259 mense aan boord en 11 op die grond dood is. Geen nuwe verhoordatum is nog vasgestel nie, maar die voorverhoor is vir Dinsdag geskeduleer. In jou rugbynuus, die voormalige Springbok losskakel Marnay Steyn sê Suid-Afrika se nederlaag teen die All Blacks in die eerste toets was nie noodwendig sleg nie. Dit was hulle eerste nederlaag in 13 maande nadat hulle verlede jaar laas in Auckland teen Nieu-Seeland verloor het. Steyn sê die reeds is nog besig om te ontvou en Suid-Afrika moes terugkom aarde toe. Hy glo 'n span leer meer uit 'n nederlaag as uit 'n oorwinning. Hoewel Bok ondersteuners nie sal saamstem nie, omdat hulle wil hê die span moet altyd wen. En in die finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R15.96 teen die dollar, R18.63 teen die euro en R21.77 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,639. Die prys van goud is $4,619, $0.57 per fynons en die prys van Brent ruolie is $90.52. Per vat. Dit was jou nuus om 6:00. Jou volgende nuuspolitiek is môreoggend op die Grootberg Breakfast om 6:00. Bly gerus ingeskakel.
2: Who is it?
0: Johan Kloete op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

0: en 'n hartlike goeienaand en baie welkom hierso op Awesome Teug. Dis 'n heerlike Dinsdag aand. Dis die 25ste Augustus 2026. Ek is Johan Kloetekeer saam met jou tot en met so skuins voor 9 vanaand net hier op Luister FM 90.6 89.6 natuurlik ook online by www.luisterfm.co.za. Jy kan ons ook gaan volg op TikTok by @luisterfmlive of gaan loer gerus daar op my Facebookblad Johan Kloete op Luisterf. En baie dankie aan die groot krokodil Big Nick vir sy Boba's program. Vang hom weer morgenmiddag tussen 3 en 6 net hier op jou lekker luisterstasie.
1: WhatsApp op 082-333-667 Luister FM.
0: Doopie is ingeskakel, hy sê, Naan Johan, dis Doopie, ons is ingeskakel. Naan Doopie, baie welkom. Ma Chips is ook ingeskakel, sy sê, goeie naan, Jaisy, welkom terug. Dankie, Ma Chips. Baie dankie, laat julle so lekker saam met ons kuier. Tannie Alta Bekes, daar van Jeffrey's Baise Wêreld, sê, goeie naan Johan, welkom terug. As ook, baie dankie vir die instaan op Erika's program. Ons moeder van vele nou, so geseend, deel graag in jou program aanbieding, soos net jy kan doen. Elkeen is uniek met sy kwaliteite. Seegroete vanuit Jeffrey's Baie Alta. Tannie Alta, baie dankie. Baie dankie vir die mooie boodskapie daar. Ronel de Villiers sê, hallo, hoop het gaan goed. Gaan lekker luister. Hallo Ronel, baie welkom. Nou, Tannie Alta, ek moet sê, toe Erika laas week vir my een boodskap stuur en vraag, kan ek vanavond vir instaan? Toe sê ek, ja, natuurlijk sal ek. Dis nou glad nie een probleem nie. En ek sê toe vir sy moet nou net vir my stuur wat sy wil hê ek moet doen. Die program vir my stuur en dan doen ek het. En toe sê sy vir my iets wat my nou al die hele week plaas. Sy sê, nee wat, doe net wat jy wil. Nou kyk, ek is 'n man met 'n pragtige vrou en ek weet hoe die dinge werk. As my vrou vir my sê, doe net wat jy wil, dit is 'n groot probleem daar. Jy kan nie net doen wat jy wil nie, dit is 'n lokval, dit gaan ontplof, ek voel dit in my water. So ek is nou al die hele week, is ek nou al bietjie skrikkerig oor hierdie, doen net wat jy wil. Ons gaan bietjie later in die program, gaan ons 'n bietjie gesels daaroor. Net hierna is ons terug met die weer, bly gerus ingeskakel.

0: FM, Wien.
1: Kom ons kyk bietjie wat maak jou weer vir die res van hierdie week. As ons kyk hier in die Port Elizabeth omgewing, ek sien môre daar so klein bietjie reën hier, bietjie warmer weer na hier na Saterdag toe en dan Sondag kom die temperatuur skielik af met redelike reën wat voorspel word. Daar so Port Elizabeth môre minimum van 16 en 'n maksimum van 18 grade met 30% reën. En as ons kyk daar na Donderdag toe, as kom hy sommer op na 26 toe. 30 is die maksimum vir Vrydag en 30 ook vir Saterdag. As ons gaan kyk daarso en uiternaag, môre is dit 'n minimum van 14 met 'n maksimum van 18, 10% kans vir reën en dan skiet hy sommer na 28 toe op Donderdag. 30 is die maksimum temperatuur vir Vrydag en 29 dan ook daarso vir Saterdag. As ons gaan loer daar in Jeffreys Bay, Jeffreys Bay het môre ook so 'n koel dag, 21 is die maksimum daar, 25 teen Donderdag, 27 teen Vrydag en dan weer 'n koel 20 grade vir Jeffreys Bay voorspel vir Saterdag. Ons gaan kyk in die res van die Ooskaap, alhoewel Noord môre minimum van 9 en 'n maksimum van 23 en hulle eindig die week op 'n maksimum van 24. Bisho môre is die maksimum 15, 10% kans vir reën en hulle eindig die week op 'n maksimum van 33 grade. Kraddock môre minimum van 8, maksimum van 20 en hulle eindig die week op 28 grade. Oos-London 16 is die minimum, 17 is die maksimum, 30% kans vir reën en hulle eindig die week op 29 grade. Fort Beaufort 8 minimum met 'n maksimum van 17 en hulle eindig die week op 30 grade en Graaf-Reinet môre is die minimum 8 en die maksimum 20 grade en hulle eindig die week op 29 grade. As ons gaan kyk daar na Gramstad, Gramstad môre is 'n minimum van 12 en 'n maksimum van 16 grade met 30% kans vir reën en hulle eindig die week sommer op 32 grade. Mthatha 'n minimum van 11, 'n maksimum van 18, 10% reën en hulle ook eindig ook daar op 31 grade. Na die naweek toe Port Alfred môre is 'n minimum van 16, 'n maksimum van 17 grade en hulle selfs eindig die week op 30 grade Celsius. Port St. John's môre is 'n minimum van 15 met 'n maksimum van 20 grade, 30% kans vir reën en teen Vrydag en Saterdag is die maksimum temperatuur vir hulle 30 grade. In Queenstown is dit môre 'n koel dag met 'n minimum van 10 en 'n maksimum van 18 en teen Vrydag 'n minimum van 15 met 'n maksimum van 27 grade. Dit was dan jou weer vir die res van die week, met jou trots gebring deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gaan volg hulle gerus op hulle webwerf by www.weatherisa.co.za.
0: On your marks, get set. Looking for a school where your child doesn't just fit in, but truly stands out.
2: Yes, a place with strong values, proven results, and real opportunities that coincide.
0: At Lorraine Primary School, excellence isn't a goal. It's a tradition, offering award-winning education from grade R to grade 7 in both English and Afrikaans.
2: We learn, we laugh, and we try new things every day.
0: With a proud culture of academic distinction, sporting success, and a rich cultural achievement, every child is encouraged to shine.
2: At Lorraine, we don't just grow big dreams, we

0: showcase them.
1: Because the journey of 13 years of education starts here, laying the foundation for confident, capable and future-ready learners. Lorraine Primary School, where legacy inspires excellence and excellence shapes the future.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
4: Man, Speedico is die beste.
3: Wel, dan heet hier dit. Speedico.
5: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
6: Op 'n boot in Pretoria staan my oupa se huis. Ons ry op teen die skynste, ons is moeg na die reis.

0: Dis die klanke van Fran Prins en Ivan Roo. Kroeg Cowboys Logan Petersen met Afrikaner Boervrou en Robbie Wessels het vir ons gebring Pinocchio se dam. Dis 20 voor 7, dis Dinsdag, die 25ste Augustus 2026. Hier is ingeskakel saam met Johan Kloete hier op Erika se slot. Ja, is 'n teeg vanaand waar ek oënskynlik kan doen wat ek wil. Maar ek voel nog steeds dat dit is 'n lokval waarin ek gesit is. Christina sê, goeienaand Johan, baie dankie vir die prachtige muziek waar jy jou program geopen het. Dit vul my met deernis, baie dankie, ek luister graag na jou. Sal jy asjeblief my enig iets van Gerry Pretorius speel asjeblief, baie dankie, mooi aan verder. Luister FM groete, Christine van Dispatch, veilig wees, baie dankie vir jou boodskapie daarso. Dit is altyd lekker om van julle te hoor. Anton sê, hey Johan, ons is in die kombuis, lekker, lekker, welkom Anton, baie dankie dat julle ook ingeskakel is, Mariana is ook ingeskakel, vir my 'n prachtige boodskapie gestuur, al baie, baie dankie daarvoor. Dan daar uit George, sê Petro en Wessel, hulle kuier is lekker saam, is lekker koud hier in George, kuier om die vuurtjie, met 'n mooi foto daarso van die vuurtjie wat aan die gang is, julle sal nog hout moet oppak, as het regtig so koud is daarso. Louise Lambrecht het my ook nou 'n bietjie uitgevang hier, sê my gou, speel jy die song vir jou vrou, dis nou natuurlik Afrikaner boervrou, ek dink so, sê Louise, natuurlik. Willie sê, Johan, baie welkom, hier in ons sitkamer, as ek na die muziek luister wat jy weer vanaand speel, dan stem ek saam met Erika, maak net wat jy wil. Willie, baie dankie, maar joh, ek is baie op my senuwees, jong. Danny Alta Bekes het nou gesê, solank jy net nie gaan kwaad doen nie, dan gaan jy groot moeilikheid kry. Danny Alta, jong, ek probeer, maar ek is een van die ouwens, ek gaan soek hier regtig die moeilikheid, die moeilikheid kom, en dan kry jy dit vir my. Bewin sê, lekker lag ek nou, ek ken self daai, doen wat jy wil. Jy sien nou die probleem is, doen wat jy wil is een van daai woorde wat jou in die moeilikheid kan kry. Maar alhoewel mans en vrouens dieselfde taal praat, dink ek ons gebruik heeltemal verskillende woordeboeke, want daar's goeters wat vrouens sê wat 'n man op sy eie risiko letterlik moet interpreteer. En een van daai woorde is niks. As 'n vrou vir jou sê daar's niks fout nie, dan, joh, ek weet nie, dit kan een van drie kante toe gaan, maar dit hang ook af, hoe sê jy dit vir jou sê, as jy sê, liefie, wat's fout? Nee, niks, dan is daar 'n kans, dat daar niks fout is nie, maar daar is ook 'n kans, dat jy die lotto gaan wen. Dan, het sê ook een, wat sê vir jou sê, nee, niks, maar dan moet jy weet, daar is iets fout, en sy is net nog nie kwaad daaroor nie, dit kom nog, nou, dit kan môre wees dat sy gaan kwaad wees, of dit kan oor 2 jaar, 6 maande, 9 dae en 14 ure wees, dit gaan kom, so maak jouself reg, en dan is daar die een wat sy, as jy vra, liefie, wat's fout? Niks, nou moet jy weet, nee, jy moet nou gaan kyk, in die Engelsman sal sê, soul searching doen, want iets is fout, en die kans is groot, dat ek is die een wat daai iets gedoen het, maar ek weet nie wat die iets is nie, maar ek het baie min tyd om iets reg te maak en op te maak daarvoor. En dan is daar nou nog daar's nou nog 'n ander niks. As ons nou winkel toe gaan, dan sê ek, liefie, wil jy iets sê? Nee, niks vir my nie, dankie. Laat ek nou moet niks terugkom by daai bakkie of by die huis kom en ek het niks nie, nee. Dan is daar groot moeilikheid. Of sy sê, nee, ek wil niks vir my verjaarsdag en die buurman, as jy niks vir haar verjaarsdag koop nie, gaan jy in groot, groot moeilikheid kom. So, ja, ek weet nie, dit is, vrouens is 'n baie ingewikkelde ding, maar ons is nog steeds baie lief vir julle, en ek dink voor ek myself verder in die moeilikheid in praat, kom ons gaan maak het raai by die muziekfabriek.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Kry die beste R100 aanbiedinge hierdie week by Food Lovers Market. Koop 3 125 gram bakkies blou bessies en 3 250 gram bakkies arbeie vir R100. 100,000 saties vir 'n lae R100 per kilo en 2 750 ml bottels Sunlight opwasmiddel en 2 750 ml hervulsakkies vir R100. Geldig tot Sondag 30 Augustus slegs by Food Lovers Market.

0: Dis die klanke van Kurt Derno op Luister FM met die hemel op Tafelberg. John Boucher met vier braaivleis en vriende en Steve Hofmeyer het daar vir ons gebring as jy my vind. Dis 3 minute oor 7 is dinsdag, die 25ste Augustus 2026. Ek kuier saam met jou hier op Asem Teeg vanavond. Ek is Johan Kloete en ek gaan jou geselskap hou tot en met so skuins voor 9 vanavond. En Annemarie is ingeskakeld, sy sê hallo, ek wil net hoor hoe gaan het met JK. Ons bid vir hom van Annemarie. Annemarie, ek het nou nog nie van JK gehoor nie. Ons hou maar aan vir hom bid en ons glo dat die Heere hom stuif sal vasthou. Tian van Botswana sê, naand Johan, ons het gisteravond jakkels gevang, doen vanavond net wat jy wil, ons gaan het allemaal geniet, sonder een grill, baie dankie Tian, vir jou boodskapie daar so. Doepie, ek sien jou boodskapie daar, baie dankie maat, ek waardeer jou ook. Ja. Anton sê, Johan, ek denk Erika gaan baie kwaad wees, indien jy nie 30 seconds saam met ons speel nie, ons wacht vir jou. Anton, hou net biekie vast, gaan hom nou vir ons uitwerk daar so. Tanielta Beke sê, jy weet hy, is die woorde uit die mannese woordeboek. Een touw het altyd 2 punte, so baie veiliger om nou stil te bly, voor die vrouwe se woordeboek opgeslaan word. Tanielta, baie dankie vir jou boodskapie ook daar so. Maria sê, naan, dankie vir die pykprogram, kan jy dalk hop op spinnekop van Kurt Derden, asjeblief, dankie, of foute van appel. Ja nee, maar jy hoop nie, jy is in die sop vanavond as jy by die huis kom nie. Lekker aan daar van Maria. Ach Maria, nee wat, ek sal nie in die sop wees nie. Ek maak nou sommer een grapie, my vrou is eindelijk nie een van die wat, as haar ietsie is wat haar pla, dan sê sy vir my wat die probleem is. So ek het nou nogal nie een van die mans wat met die dinge sikkel nie. Maar baie dankie vir jou boodskapie daar, dankie dat jy ingeskakel is. Tannie Veronica sê, goeienaand, jy klink na 'n wyse man, daarom het Erika vir jou vrye teels vir die aand gegee. Sy het geweet wat sy doen. Baie dankie vir die instaan en die prachtigste muziek, mooi aan vir jou, en veilig ry huis toe later. Tannie Veronica, baie dankie vir jou boodskap daar so, ek waardeer het. Hier is enetjie van Brenda af, sy sê, goeienaand, ek sê gewoonlik, as ek so bykie, sy neem, bedoel seker nou maar bykie, af is, ek gun dit vir jou my engelkie, geniet dit. Nou ja, daar so is het, dis a triek woord daai, ek voel hom sommer so, ek voel hom sommer so. Anisha sê, ingewikkelde ding, wie ons vrouwens nooit gesien nie, can't live with us, can't live without us. Hallo Johan, dankie vir die muziek, ons waardeer het. Anisha, baie dankie vir jou boodskap daar so, altyd lekker om van jou te hoor. A Wayne is ook ingeskakel, ons hoor wat sê hy.
1: Yes, Tom, dit is om soos een one-way ticket te boek Thailand toe. Ons allemaal weet, hoe gaan jy Thailand toe, jy gaan nie een cellfoon koop nie. So is precies die selle ding, my bro.
0: Wayne, baie dankie vir jou boodskapie daar. Derek sê, when a woman says, correct me if I'm wrong, do not under any circumstances do it. Baie dankie, Derek, daar vir jou boodskapie ook. Ja, ach nee, wat die vrouwens is nie so moeilik nie. Ons is rechtig dankbaar dat die Heere vir ons een maat gegee het om die lewe mee deur te gaan. Cindy sê, naand Johan, het ek iets gemis, wat het met JK gebeur van Cindy? Cindy, JK het vanmiddag een specialist of iemand gaan sien, hy moet dalk een operasiekie kry, maar ons het nou nog ongelukkig nie teruggehoor van hom af nie. So bid maar vir hom, ons hoop dat die Heere ons veilig sal vasthou daar so. Dit is nou so 7 minute oor 7. As ons terugkom, dan gaan ons bykie gesels oor ietsie wat ek vandag raak gelees het. En dit is, toe ek in die school was, in matriek specifiek, het hulle in ons jaarblad, het hulle opname gemaakt, hulle het vir ons gevra, wat wil jy eendag word? Wat is jou lewensdroom? En ons allemaal wat saam met my in die klas was, het dit daar neergeskryf. En vanavond wil ek by jou weet, 20 jaar later, of ok, dit is nou miskien al so bykie meer, maar so na 20 jaar nadat jy uit die skool uit is, wat het geword van die droom wat jy vir jou lewe gehad het toe jy op skool was? Gesels gerus saam 082-33-33-67.
2: Gegroei aan sekelbos en mopani anker in rooi grond en basalt

Dis die klanke van Reen Benadio bly streef en met Sound of a Million Dreams. Elvis Blue met Kalahari Reen en Boskreet van die Willewees Brandewijn vriende. Dit is nou 19 minute oor 7, dis dinsdag die 25 Augustus 2026. Volgende week hierdie tyd is het al September. Kan jy dit geloof oor vertel? So vinnig gaan die tyd verby. Gepraat van tyd wat vinnig verby gaan. Jy sit in jou laaste skooljare. En in jou kop is die toekoms eintlik redelik eenvoudig. Jy gaan matriek klaarmaak, jy studeer of jy begin werk. 'N goeie beroep kry en iewers langs die pad jou eie huis, 'n gesin en genoeg geld hê. Natuurlik, teen 40 gaan jy die lewe heeltemal uitgesorteer hê. Dan kom 40 en nader en jy ontdek iets wat iemand behoorlik op skool verduidelik het nie. Groot mense weet ook nie altyd presies wat hulle doen nie. So vandag wil ek dus vir jou vra, lyk jou lewe nou, soos wat jy gedink het, dit sal, het jou daai droomlewe wat jy in matriek gehad het, is dit die lewe wat jy vandag het, of vir die lewe 'n ander pad met jou gestap, laat weet gerus vir my 082-33-33-67. Louise Lambrecht sê, ek wil graag 'n staande mag Almi Doedie geword het, en my ma het my heel tyd uit het uitgepraat, toe gaan neem ek maar vroeg 'n man, trou en versorg toe maar kinders by die huis, om maar eerder nooit te werk nie, was hemels. Dankie Louise, daar is al vir jou boodskap, ja, ek kan nogal dink, dit is ietsie anders wat die lewe met jou, ander draai wat die lewe met jou gestap het daar. Teun van Botswana sê, Johan, ek het gesê, boer, ek het Botswana, Namibia, Zambia, en nou weer terug in Botswana geboer, en ek boer nog steeds. Teun, ek dink boer is iets wat in jou bloed is, ek dink jy word gebore met dit, en dit sal jou altyd terugtrek na die grond toe. Ek dink nie dit is iets wat ou sommer maklik gaan uitkom nie. Anton sê, Johan, ek wou natuur of wildbewaring doen, maar die fondse was nie daar nie. Vandag doen ek en my vroulik lief rescue diere en ons het ons eie diere in 'n groot tuin. Ons geniet dit en al ons dierekinders is rescue diere. Baie dankie Anton daar vir jou boodskap. Ja, daar's iets regtig besonders aan diere red en met die diere werk. Toepie sê, Johan, toe ek jonk was, wou ek graag 'n trokdrywer word en is toe bewaarheid gemaak, toe ek in die weerwag was, daar sy Doepie, baie dankie vir jou boodskapie daar sal ook, baie dankie vir allemaal sy boodskappe so lang, ons gaan maak eerst weer een draai by die muziekfabriek, as ons terugkom, en gesels ons bykie verder, oor jou matriek droom, en of dit rechtig toe, een waarlikheid geword het.

0: Dis die klanke van Christa Visser met die Deur Delian Lee met Blinde Brief en Jakkels Vibes en Arno Jordaan, ek het plek vir jou by my. Dis 33 minute oor 7, Dinsdag, die 25ste Augustus 2026. Ek is Johan Kloete, kuier saam met jou hier op Awesome Teeg vanaand en ek kan maak net wat ek wil, want Erika het so gesê. Jenny is ingeskakeld, sy sê, naan sê, my droom en doel was om 'n veearts te word, maar die lewe het sy kronkelpaaie wyd en suid oor my pad gebring, en ek kon nie verder gaan studeer nie. Ek wel die afgelope 20 jaar in 'n mediese praktyk, maar as 'n credit control of admin posisie. Jenny, baie dankie vir jou boodskap daar so, ag wat, ja, ek dink daar is baie min mense wat eintlik die een droom het in matriek en dan jare daarna dit nog gedoen kry. Marina Kilian is ook ingeskakel, ons hoor wat sê sy.
1: Goeienaand. Ja, ek het al my jare van klein jongtijd af, het ek al verpleeg, en op een stadium toe wou ek in Volkskasbank gaan werk het, want dit het vir my so lekker gelyk. Weet jy, en ek het 5 maande daar gewerk, toe verlang ek te veel terug verpleging toe, en ek het verpleeg totdat ek klaar gemaakt het. Ja, gelukkig was die pos oop, toe kon ek terug gaan. Dankie vir jou musiek en mooi program.
0: Baie dankie daarvoor. Ja, ek dink verpleeg is soos boer, dis iets wat in jou bloed is iets wat in jou are is, en dan, ja, of jy dit nou wil los of nie, hy los nie vir jou nie. Tannie Alta Bekes sê, Johan, ja, ons het altyd drome wat jy wil graag wil verwesenlik, maar somtijds is dit soos a bubble wat baars allemaal poog om het na te streef. Ek wou baie graag my jaar opleiding by die Suid-Afrikaanse Weermag soldoelies op George voltooi, en ja, dit was my beskore, daarna graag apteker word. So begin met my studies en tussendeur verlief en verlore geraak, maar in die aptekerswese as aptekersassistent gewerk vir 16 jaar. My en Nolly, my oorlede man se droom was om by die see te kom aftree, want hy was baie lief vir die natuur en hengel, was sy stokperkie tot hy in 2021 onverwags gesterf het. Ons droom was verwesenlik om hier by die see te kom aftree, maar ongelukkig moes ek nou 'n nuwe weg vind om alleen oud te word. En al daar baie dankie vir jou boodskap en dankie dat jy dit met ons gedeel het daarso. Bly gerus ingeskakel, so teen 8 se kant gaan ek vir ons net spesiaal vir Anton daarso so 30 seconds vragie vra, en net daarna dan luister ons vir ons 5 goue oues rug tot rug ononderbroke net hier op jou lekker luisterstasie. Nou kyk, ek moet sê, ek dink dis onregverdig om vir iemand wat nou 17 of 18 jaar oud is te sê of van hom te verwag dat jy 'n besluit moet vat wat oor die res van jou lewe gaan gaan. Jy mag nog nie regtig besluit oor jou eie lewe neem nie, maar jy moet skielik weet wat jy die volgende 40 jaar gaan doen. En party mense het 'n baie duidelike antwoord gehad. Jy weet, ek wil 'n dokter word, ek wil boer of 'n onderwyser of 'n ingenieur of 'n polisieman of 'n prokureur of 'n besigheidseienaar. En sodra ons die beroep gekies het, begin ons sommer die res van ons lewe ook uitwerk. Teen 25 sal ek getroud wees, teen 30 sal ek 'n huis hê, teen 35 sal ek lekker gemaklik wees, en teen 40 behoort dinge rustig te begin raak. Ja, natuurlik. Maar die interessante ding is dat navorsing wys hoe maklik daardie jongmensplanne verander. In een studie het ongeveer 2/3 van jongmense reeds tussen graad 11 en 12 hulle verwagting oor hulle toekomstige grootmenslewe verander. Ander langtermynnavorsing het weer bevind dat minder as die helfte van mense uiteindelik in die beroep beland wat hulle vroeër vir hulle self voorsien het. So ek sê nie dis verkeerd om op skool groot drome te hê nie, dit wys eerder dat 'n lewe selde presies volgens die oorspronklike plan ontvou. Want wanneer jy daardie plan op skool maak, dan weet jy nog niks van rentekoerse nie. Jy weet nie wat 'n mandjie kry in nuusware kos nie. Jy weet nie 'n geyser het 'n besondere vermoë om te breek wanneer jou bankrekening op sy swakste is nie. Jy weet ook nie dat die werk waarvan jy droom dalk glad nie so lekker gaan wees wanneer jy dit elke dag moet doen nie. En jy weet beslis nie hoeveel keer 'n mens deur jou grootmenslewe gaan moet aanpas, koers verander of soms net eenvoudig van vooraf begin nie. Maar kom ons spring nou 20 jaar vorentoe. Kyk 'n bietjie na jou lewe soos dit vandag lyk en vergelyk dit met daardie prentjie wat jy op skool gehad het. hoeveel daarvan het werkelijk gebeur. Misschien doen jy vandag die werk wat jy op school nie eens geweet het bestaan nie. Dalk het jy vir een beroep gaan studeer en later in een totaal ander bedrijf beland. Jy het dalk gedink jy gaan jou hele lewe in die stad woon en vandag woon jy op een plaas. Of jy was seker jy gaan op die plaas bly en toe beland jy in Johannesburg. En dalk het jou idee van sukses ook verander. Op 18 kon sukses beteken, jy het een groot huis, een diervoertuig, baie geld en een indrukwekkende posbenaming. 20 jaar later kan sukses dalk baie eenvoudiger klink. Ek wil my rekeninge kan betaal, genoeg tyd saam met my mense hê en op 'n Sondag aand nie naar voel omdat ek Maandag moet gaan werk nie. Suid-Afrikaanse navorsing wys juis dat die beweging van skool na die werkswereld nie noodwendig 'n eenvoudige reguit proses is nie. Loopbane word beïnvloed deur werksgeleenthede, vaardighede, opleiding, persoonlike omstandighede en 'n arbeidsmark wat voortdurend verander. En dalk is dit waar ons as jong mense die groot fout gemaak het. Ons het gedink 'n mens kies jou lewe een keer. En in werklikheid bou jy hom oor die jare. Een besluit werk uitstekend, die volgende een werk glad nie. 'N geleentheid verskyn wat nooit deel van die oorspronklike plan was nie. Iets waarop jy gereken het val weg. Jy verander rigting en skielik maak jy op 38 'n deur oop wat jou 18-jarige selfs nie eens geweet het bestaan nie. So dit is waar ek vandag nou die luisteraars bietjie wil intrek. As jy nou vir jou 18-jarige self kon gaan kuier, wat sou jy vir daardie jong weergawe van jouself sê wanneer hy of sy jou in jou huidige lewe sien? Het jy geword wat jy destyds gesê het jy gaan word? Het jy getrou met die type persoon wat jy gedink het jy sou? Woon jy waar jy verwag het jy sou woon? En hier is die lekker een. Op watter ouderdom het jy op skool gedink jy gaan ryk wees? Ek vermoed daar is 'n hele paar 40-plussers wat nog wag dat daardie gedeelte van die oorspronklike plan moet inskop. Maar dit sit ook 'n ernstiger vraag op hierdie gesprek. As jou lewe vandag amper niks lyks soos die lewe wat jy op 18 beplan het nie, beteken dit noodwendig dat jy misluk het. En ek dink glad nie so nie. Miskien gaan groot word nie daarom om 'n plan wat jy as 'n tiener gemaak het presies uit te voer nie. Miskien lê die groot word juist daarin dat jy leer wanneer 'n droom die moeite werd is om voor te veg, maar ook wanneer dit tyd is om 'n ander droom te begin bou. Dink dus vandag terug aan daardie jong weergawe van jouself. Wat was die plan toe jy nog op skool was en waar het die lewe jou 20 jaar later gebring? Ek wil graag julle stories hoor, want ek het vermoede die interessantste lewens is juist die wat glad nie volgens plan verloop het nie.
2: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041 992 395.

0: Mosambiek my nou. Dis die klanke van Niels Somers op Luister FM met Mosambiek my nou. David Fourie sê, kom hier na my toe, ook bekend as die Tarzan Song. En Manu van der Merwe het die spel vir ons afgeskop daar met ouens. Soos ek is 8 minute voor 8. Dis dinsdag die 25ste Augustus 2026. Ek kuier 'n bietjie saam met jou hierso op Awesome Teeg vanaand. Ek is Johan Kloet en ek gaan vir jou geselskap hou tot so skuins voor 9 vanaand. Danita Gou sê, baie dankie vir Mosambiek. Nee, dis net 'n groot plesier. Dante is ingeskakel, ons hoor wat sê hy.
1: Hi, goeienaand Dante. Ja nee, met my die lewe, dit wat ek beplan het, ek wil graag advokaat geword het. Maar ons moes ons onmiddellik na matriek weermag toe gaan, so ek besees weermag toe gaan. Infantry School Oudtshoorn, daar was ek vir 2 jaar my hele lewe gedraai. Ek het teruggekom, ek het gaan studeer vir ouderdom van 34 het ek direkteur geword. So ja, ding het heeltemal anders te uitgewerk vir my as wat ek beplan het om te doen. Al wat ek gekry het is my naskoolse kwalifikasies, honeurs en ook dan 'n graad in arbeidsreg. Heeltemal 'n ander pad gevolg as wat ek wou geloop het.
0: Baie dankie daarso vir daai boodskap. Ook ja, dit is nogal snaaks hoe die lewe met jou snaakse draai kan loop. En Paul Schenk is ook aangeskakel. Hy sê, naand ek wou altyd in 'n infanterie soldaat geword wat ek gedoen het, maar intussen het ek vleis verwerk en ek is ook mal oor kos maak. En dan het hy vir my 'n foto gestuur van sy stir-fry ete vanaand op die stoep. En Paul, het lyk regtig baie lekker. Ek stuur so lank die adres, as ek hier klaar is, is ek sterk op pad. Baie dankie dat jy ook ingeskakel is en lekker saam met ons kuier. Adel sê, hallo, my man is gebore met 'n spinner in sy hand. Op 2.5 jaar het hy elke kar geken op die pad. Na 41 jaar het hy Chris Koleski in die SAPD afgetrek as motorwerktuigkundige. Hy is nou al 2 jaar met pensioen en dit kom al van Adel Koleski. Adel, baie dankie vir jou boodskap. En dankie dat jy ook lekker saam met ons kuier. Tannie Susan sê, ek wou graag 'n lugwagin geword het, maar my gewig was te lig en ek was te kort. Toe het ek 'n kassier uitgedraai vir 22 jaar. En Tannie Alta Beke sê ook, Johan, ek wou 'n lugwagin geword het en toe is ek te kort en te jonk. Ek het toe by Transnet, die ou spoorweg, begin werk tot my aftrede en hoog in rang opgegaan. Daar het ek my tweede man ontmoet na 13 jaar as 'n weduwee, 38 jaar getroud. En toe is hy in 2019 skielik oorlede. Tannie Alta, baie dankie vir jou boodskapie daar. Dankie dat jy dit ook met ons gedeel het. En ek moet sê, toe ek op skool was, wou ek baie graag na skool 'n radioomroeper geword het. En na skool toe is ek na die DJ College toe en daar het hulle vir my gesê, my stem is nie reg vir 'n radioomroeper nie. En 26 jaar later sit ek vanaand hier by Luister FM en gesels met julle oor die radio. Baie dankie vir almal wat ingeskakel het. As ons terugkom na die musiekbreek, dan gaan ons bietjie kyk na die 30 seconds van Anton daarso en dan luister ons na ons 5 goue oues rug tot rug net hier op jou lekker luisterstasie.

Dis die klanke van Lorika Reg met Vergeet om my te vergeet. WGNL het vir ons gebring Bosveld Dans. Dis 2 minute oor 8. Hier op Dinsdag die 25ste Augustus. Jy's ingeskakel saam met my Johan Kloete, ek kuier saam met jou. Bietjie hier so op Awesome Teeg vanaand. En soos Anton gevra het, het ek vir ons 'n 30 second speletjie. So Anton, jy moet nou reg sit hierso. Die leidraad vir ons 30 second speletjies vanaand is 'n gevlegte strooisterk soetigheid wat in olie gebraai word. Wat is ons 30 seconds kaartjie vanaand? 'N gevlegte strooisterk soetigheid wat in olie gebraai word. Ek hoor graag van jou. Intussen luister ons na ons 5 goue oues rug tot rug ononderbroke net hier op jou lekker luisterstasie.

WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

Dit was ons vyf goue oues rug tot rug ononderbroke net hier op jou lekker luisterstasie. Pat Boone met Love Letters in the Sand. Karike Kersenkamp, Do You Speak English? Gerry Pretorius met Hey June. Helen Sharpio met Walking Back to Happiness. En Monique het die vyf spel vir ons afgeskop daar met Caravan. So 17 minute oor 8 is dinsdag, die 25ste augustus 2026. Ek is Johan Kloetekeur saam met jou op Erika se program Awesome Teeg tot so skuins voor 9 vanaand. Ek het vir julle vroeër vanaand my 30 seconds vraagie gevra en die antwoord natuurlik was Cook Sisters en ek sien omtrent almal het hom reg gekry. Dit was 'n baie maklike vraagie. Ek sal volgende keer die vraag 'n bietjie moeiliker maak. Louise Lambrecht het hom reg, daarso Maria het hom ook reg. Terren sê ek wat 'n Engelsman is, sal jou sê dis 'n Cook Sister. Fanny sê, dis een koeksister. Lien sê ook, is een koeksister. William Staabak, Willy, Renee, Joey Fourie, Lorraine de Bruin, Carina, Gerry, Susan, Tian van Botswana, Karen, Tian, kry julle koeksisters daar in Botswana. Anton sê ook, is een koeksister. Tian Steffen sê, die antwoord is koeksisters. Koeksister sê Karinel, Priscilla van Vieren sê, is een koeksister. Julie Strydom ook, Esmerie Turner, en Tannie Alta Bekes van Jeffreys Bay. Nolien sê ook is een koeksister, van Tannie Veronica het ook daar so een koeksister gekry. Baie dankie dat julle allemaal saam gespeel het en my so vinnig kon antwoord daar met my volgende 30 second speeliekie sal ek het een bykie moeiliker maak. Dit is nou so 19 minute oor 8, ons gaan terug na die muziek toe. As ons terugkom, dan gaan selfs ons verder.

Dus die klanken van Anne Jordan op Luister FM ja, met die jachttrip. Vier werke het vir ons gebring, die Wille West en Gerard Stein en Nadine het vir ons gesê, die rooi roos. Dit is nou 29 minute oor 8 op dinsdag, die 25ste Augustus 2026 en ek het bietjie slegte nuus. Die musiekwereld groet 'n legende, Dolly Parton. Sterf op 80, die internationale muziekwereld het vandag een van sy grootste ikone verloor. Die legendarische Amerikaanse countryzangeres, liedjeskrywer en actrice Dolly Parton is dinsdag 25 augustus 2026 in die ouderdom van 80 jaar oorlede. Haar familie het haar afsterwe bevestig. Dit is baie hartseer. Ek dink as daar nou iemand is wat deur al die eras, al die generasies se muziek nog steeds geluister word, dan is het definitief Dolly Parton. Ek bring vir julle Coat of Many Colors en net daar vat ons advertensie breek en dan gaan ons luister na Just Someone I Used to Know.

Inderdaad, hartseer nuus dat Dolly Parton ongelukkig gesterf het. Hulle sê Dolly Parton se loopbaan het oor byna 6 dekades gestrek. Sy het wêreldwyd bekend geword met treffers soos Jolene, 9 to 5, Coat of Many Colors en I Will Always Love You en het meer as 100 miljoen plate wêreldwyd verkoop. Maar Dolly Parton se nalatenskap strek veel verder as net musiek. Sy was ook 'n suksesvolle aktrise, sakevrou en filantroop en haar Imagination Library het miljoene boeke aan kinders beskikbaar gestel. Parton se man van byna 60 jaar, Carl Dean, is in maart 2025 oorlede. Een amptelike oorsaak van Dolly Parton se dood is nog nie deur haar familie bekend gemaak nie. Dolly Parton laat 'n buitengewone nalatenskap in die wêreld van country en populêre musiek agter. Een stem, persoonlikheid en versameling liedjies wat oor verskeie generasies hier een deel van mense se lewens geword het. Dolly Parton was 80 jaar oud.

Die klanke van die legendariese Dolly Parton, wat ongelukkig vandag haar lewe verloor het. Gelukkig hou sy vir ons bietjie musiek agter, sodat ons haar altyd daarby kan onthou. Dit is nou so 20 minute voor 9, is amper tyd vir my om te groet. Ons gaan maak nog bietjie musiek as ons terugkom, is dit groetheid. Bly gerus ingeskakel. Ek wil

0: koste styg oral. Maar by Pops betaal jy minder. Ons weet dit raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af, sonder om op gehalte in te boet. Daarom het ons by Pops Auto Shop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag. Beter pryse op parte en olies. Dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel. En ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry 'n kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie ewenaar of selfs beter. Pops Auto Shop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.
1: So het die tyd vir my geword vir my om te groet. Baie dankie vir almal wat vanaand saam gekuier het. Baie dankie vir die boodskappe, die lekker saam gesels en die lekker saam lag. En ook die lekker saam luister en saam huil toe ons hoor dat Dolly Parton ongelukkig op 80 jarige ouderdom haar lewe verloor het. Ek is weer maandag aan terug op my pos tussen 9 en 12 met Jakkelsdraf. So bly gerus ingeskakel. Daar's nog baie kuier wat voor lê hierdie week. En volgende week woensdag aand is ek in Felisa Marie. So bly gerus ingeskakel daarvoor ook. Ons gaan nog lekker saam kuier. Baie dankie vir almal se boodskappe. Tot jy my weer vang hier op die klankgolwe van Luister FM. Goeienacht.

Luister FM. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

die groot vol lorries van die kelder. Oot in die berg uit beel. Dan sit ou Bobbejaan achter op die wa. Hy gaan al die wijne deur. Hy hou van een blank de blankie en een cabernet sauvignon. Maar die rooi kan jou kwes as die geld jou pes.

sa groot consternasie in de toeskroef tunnel en op Bobby Jan bleef net praat. Die mense vat kiekies en goochel biekies biekies as Bobby Jan sy keel skoon maak. Toe skree daar in oom, 3 minuut om en op Bobby Jan kyk vererg. Hy sluk sy wijn, hy maak klaar op die lijn en hy

0: Pad.
1: Krane drup. Toilette lek.
2: Wat nou?
3: Bel Johan Plummer.
2: Johan Plummer.
1: Waterprobleme.
2: Weg in 'n hoogbank.
1: Van geysers, JoJo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plummer. Gebarste pipe, ondergrondse pipe, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plummer los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plummer. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
2: John Plummers!
4: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur een boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

stink nie, jy hoort in daardie span nie. Bobby, hoekom stem jy nie met ons saam nie? Jy weet mos goed.

my stukkies flinterhart is so alleen. Maak jou droom in 'n Kaapse wind, by vir van Hans as hy vir jou so wank, en slaap nou sag in die arms van die akker van my sweet stadeland. Ek was blind, nie jou trane sien wegwaai van daar die wind. Nou sê ek jou so weggooi kant, jou so weggooi kant, bind my vast met jou, Judas lint. Ja, jou so weggooi kant, jou weggooi kant.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Met 'n beker boere trots sit ek op my ou plaas stoep. Elke oggend vroeg gebede.

0: Kry die beste R100 aanbiedinge hierdie week by Food Lovers Market. Koop 3 pineapples en 3 700 gram sakkies piesangs vir net R100 per kombo. Lekker beesbiltong of droewors vir 'n la R299.99 per kilo. En 'n houer met 48 groot eiers vir slegs R100 elk. Geldig tot Sondag 30 Augustus slegs by Food Lovers Market. Dis in die ervaring.
1: Luister FM met 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365 Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

on jain. O dalala, net bikki erger as die bybelsin. Maar ek dank my die ster, ek het my tyd

0: nie, man.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.

Ek vertrou vir jou met alles hoe jy my laat glo. Ek hoor steeds jou stem wat sê, my liefde is jy.

So het die tyd onverwags aangebreek om koers en kant te kies. Want as die winde van verandering waai, moet jy jou rug op die verlede draai.

is meer als net maar bezigheid of haar afspraak verma. O'Neill moet al die kopers reel, maar hy gaan kommissie vra. Voor die tyd sal die mans gesels en vra dan oor die reen. By Dries het alles weggespeeld.